зараз мы не адні, мы з каткай, і мы жадаем цябе натхнення, поспеху і музыцы ў сэрцы назаўсёды. Ось так. Гатовыя заспяваць разам?

0: Раніца з рацыяй.
1: Так, завчора вас вітаю, запрошую на ранішній ефір разом з білоруськими радіо «Рація». Тут у студії Влади Гриднівської, коли 8 день червня, укріплення ділок. Передаю вам привітання, де так само разом починаємо новий тиждень разом з вами починаємо. Ну і відома справа, що разом починаємо новий день. І починаємо з того, що картаємо календар, де пригадуємо некоторі події з минулого. У 1920 році у Вільні у цей день вийшов перший номер часопису «Незалежна думка». 1924 год, з'їзд былых сябраў беларускай партыі сацыял-рэвалюцыянераў у Мінску канстатаваў самароспуск гэтай партыі. Прыгадаем таксама, 1949 год у брытанскім выдавецтве выйшаў у свет знакаміты раман Джорджа Оруэла 1984. У кнізе ён напісаў таталітарнае грамадства будучыні, шмат у чым змадляванае на ўзор нацысцкай нямецчыны ды найперш сталінскага СССР. Але аўтар таксама скарыстаў матывы жыцця ў Брытаніі падчас вайны. Я нагадаю, што ў гэты дзень у 1949 годзе раман 1984 Джорджа Оруэла выйшаў з выдавецтва ды пабачыў свет.
0: Раніца з рацыяй.
1: Працягваем з вамі пакартаць календар. 1958 году была суку заснаваная беларуская літаратурная аб'яднання «Белавежа», а ў 1967 у Мікалаеўшчыне адкрываюць філіял музея Якуба Коласа. Класіка беларускай літаратуры, ну, вядома справа, што са школы ўсе мы ведаем яго творы. 98.1 FM у Беласуку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белападляцкай, ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком. Будзем з вамі разам далей навіны. Зараз з Грэга пачынаем эфір.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Удары ў глыб тэрыторыі Расіі будуць працягнутыя, заявіў Зялінскі. Іранскую студэнтку, арыштаваную за каментары, дэпартавалі з Беларусі. Ціхановская перадала лісты патрыярху Варфаламію, які прыехаў у Вільню.
1: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Ўкраіне. Валадзімір Зялінскі заявіў, што нядаўная серыя ўдараў у глыб тэрыторыі Расіі будзе працягнутая, паведамляе Скайнюз. Выданне паведаміла, што ў пачатку гэтага тыдня Кіеў нанёс серыю ўдараў па горадзе Санкт-Пецярбургу, дзе праходзіў буйны эканамічны форум. Акрамя таго, іншыя ўдары былі нанесеныя за сотні кіламетраў ад расійска-украінскай мяжы, піша Union.net. Украіна асвоіла, вывучыла і вырабіла шмат розных ракет і дронаў. Мы не будзем проста моўчкі гінуць, мы дадзім адпор. Мы з кожным днём будзем станавіцца ўсё мацнейшымі, заявіў Уладзімір Зялінскі. Паводле слоў прэзідэнта Ўкраіны, Уладзімір Пуцін прыслухоўваецца да слоў Кіева і яго саюзнікаў толькі тады, калі на яго аказваецца татальны ціск. Важна, каб якія заўгодна кантакты з рэжымам Лукашэнкі не вялі да яго міжнароднай легітымізацыі без рэальных зменаў у паводзінах рэжыму. Гэта найперш тычыцца спынення рэпрэсіяў, вызвалення палітвязняў, скарачэння залежнасці Беларусі ад Крамля і няўдзелу рэжыму ў паўнавартаснай вайне супраць Украіны, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор.
4: І дуже бажана скарачэння паставак військових з Білорусі до Росії, тобто це фактори безпекові, і вони для нас абсолютно пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
3: Нагадаємо, що ще з минулого року активізувалися контакти поміж офіційним Мінськом і адміністрацією президента США Дональда Трампа. Так само адносна нядаўна стала вядома аб кантактах рэжыму з французскімі прадстаўнікамі. У прыватнасці мела месца тэлефонная размова прэзідэнта Францыі і Александра Лукашэнкі. Іранскую студэнтку, якую арыштавалі ў Мінску за каментары аб Іране, дэпартавалі з Беларусі. Пра гэта расказала жанчына, якая знаходзілася разам з хатэры Хададзі у Ічу на Крэсціна. Як паведамлялася, студэнтку стаматолага з Ірана хатэры Хададзі затрымалі ў Беларусі за каментары аб Іране экране ў адным з тэлеграм-каналаў. Паводле іранскага тэлеканалу, які базуецца ў Лондоне, Хададзі затрымалі пры ўмяшанні амбасады Ірану. Ёй спачатку прызначылі 14 сутак арышту, але па сканчэнні тэрміну не вызвалілі, а пакінулі чакаць дэпартацыі. Паводле слоў суразмоўцы «Вясны» прастуе, што Грузія адмовілася прымаць хатыры, каб там яе не выкралі іранскія ўлады, яе ў выніку дэпартавалі ў Арменію. Я думаю, што пакуль яна знаходзілася ў Ічу, да яе прыязджалі журналісты і здымалі ім пра яе сюжэт. Святлана Ціхановская перадала ліст патріарху Варфаламею, які прыехаў у Вільню. Беларуская дэмакратычная лідарка выказала падзяку за стварэнне беларускай парафіі Канстанцінапольскага патріархату ў Вільні і падкрэсіла, што царква мае асаблівае значэнне для беларусаў, якія вымушаныя жыць у выгнанні. Пра гэта Белсату паведаміў дарадца Ціхановскай у дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі, які таксама перадаў патріарху падарунак ад лідаркі демократичних силов. Патріарху подарили Слуцький пояс, один із символів Білорусі і на історії спадщини Великого князства Литовського. Гэта праця сучасного майстра, який робить такі пояси у Варшаві. Кучинський назвав зустрічу з Варфоломієм великим гонором. Поводле його, гэты візит став важним символом підтримки для білоруських православних вірників Константинопольського патріархату і для білоруської громади у Вільні. Замежжа. Центральная выборчая комиссия Армении опубликовала первые частковые выники недельных парламентских выборов. Даденные адлюстровывают 1,33% от огольной колькости голосов. Сходно с выниками партия «Социальный договор» премьер-министра Никола Пашиняна перемагая, отримавши 57% подличенных голосов. Альянс «Моцная Армения» занимает другое место с 21% голосов. Альянс «Армянский блок» – третье с 8% голосов, а группа «Квітнеючая Армения» – четвертое. Усе три основные оппозиционные силы імкнуцца до обновления сближения с Россией. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com да у наших социальных сетках. Черговый выпуск «Прац гадзіны».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Рэксава сёння ражам па межным рэгіёне без зазутнага парку верагурацца пад копе 10%, але гэта ўвагу ў першай палові дня, а раніцай у другой палові дня пераважна ў паўночных частках нашага памежжа дажджы і навальніцы будуць прыходзіць, ды будуць збірацца. Уласна кажучы, зараз яны з тэрыторыі цэнтральнай Беларусі па красе да нас бліжэй падыходзіць. Зараз сухародні больш хмараў, ну а на Беласточчыне ды на Берасцейшчыне зараз багата праясненняў. Температура паветра плюс 16 у Лідзе, 15 у Гародні, да Ваўкавыску 13 зараз у Беластоку, у Гайноцы 13, у Берасці 14, у Кубрыне ды 15 у Пінску. Паўночна-заходні вецер перад дажджамі, пад вечар будуць узмацняцца парывы, павышаны атмасферны ціск, ён цягам дня нязначна знізіцца.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM. Граница с рацией.
1: Доброго дня вам жадаю тут у студії Беларускага радіо «Рація». З вами Влад Гринівський. Наперед чергової інформації, чергове тема в нашому ефірі обов'язкова. Кляска запрошаю. 98.1 FM у Білостоку, де їх Рудні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподляска, і ди так само в інтернеті «Рація.ком», де наші координати а саме раніці у понеділок.
0: Границя з рацією.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: А так само зараз перший коментар у нашому ефірі. Білоруси стають укручені у геополітичні процеси. Тому головна тема – це те, як події у світі впливають на білоруський контекст. І так каже былий політв'язень, координатор руху Європейської Білорусі, один зі створальників молодіжного руху «Зубар» Євген Афнагель.
2: На мой погляд, головная тема – это геополитичная тема, то, что отбывается вокруг Беларуси, потому что Беларусь включена в эти процессы. Наперше то, что отбывается в Украине, то, что отбывается в России. И мы бачим, что на протягу апошніх месяцев коренным чином изменилась ситуация у войне России супраць Украины. Украина утримливая фронт, действие навод отвоевывая территории, которые захопила Россия. Россия не может домогшись никаких абсолютно поспехов на фронте. После подея у Иране мы бачим, что есть проблемы с навод дронами у России, то есть дроновых атаков, поветренных атаков стало меньше. У першиню Украина мае перевагу у гэтым. Украина вельми хутка вучится, вельми хутка освоивая новые технологии ведения войны, сучасные технологии. И в технологичном плане Украина перемагая. И тому я думаю, что еще и с уликом экономичной ситуации, а то, что у России серьезные экономичные проблемы, эта тенденция, она будет протягиваться. И еще на один момент я бы хотел звернуть увагу, какие мы зауважаем у информационной просторы. На протягу опошних нескольких месяцев критика Путіна з розных бакоў, у тым ліку ад яго як бы прыхільнікаў, журналістаў, вайскоўцаў, эканамістаў, блогераў, яна вырасла ў некалькі разоў. І на мой пагляд, гэта сведчыць пра нейкія падзеі, пра нейкія працэсы ўнутры расійскай улады. Я б не выключаў, што там сур'ёзна задумваюцца пра змену рэжыма, пра палацавы пераварот, вайсковы пераварот, таму што такія сігналы, яны не могуць быць выпадковымі, асабліва калі іх шмат, калі яны відавочна скаардынаваныя, калі яны відавочна дапаўняюць адзін аднога, вось гэтыя выступы, про які я казаў, заявы журналістаў, вайскоўцаў, блогераў. Я думаю, што наперадзе нас чакаюць вельмі цікавыя падзеі, менавіта датычныя того, что отбывается у России. Мы так само бачим зараз, что российское громадство отчуло, что такое война у себя дома. До этого для их пропагандистские СМИ подавали информацию, что это действие войсковой операции, действие далеко, в Украине, она нас не тычется. А зараз, коли Украина спокойно наносит удары по целям, якія знаходзяцца ў глыбіні Расіі, па нафтаперапрацоўчым заводам, па лагістыцы, урэшце рэшт па Маскве, расійскае грамадства таксама пачынае задаваць пытанні. Людзі проста, я нават сам бачу ў соцсетках, што звычайныя людзі пытаюцца, што адбываецца.
3: Ці засталося, як думаеце, сёння месца для такога рэальнага прыкладнога актывізму ў эміграцыі, ці ўсё ж такі праз прэсінг, праз гэты ціск беларускага рэжыму ў людзей ёсць стомленасць і хутчэй такая вонкавая гэта актыўнасць?
2: Я шмат часта сустракаюся з людзьмі з Беларусі. І я бачу, што беларускае грамадства ўнутры краіны, хай яно сабе прыціснутае, хай там шмат рэпрэсій, страх прысутнічае, але яна чакае ад эміграцыі адказу на простае пытанне. Як перамагчы, як вызваліць краіну. І таму задача беларусаў у эміграцыі, а іх вельмі шмат, іх сотні тысяч, менавіта зараз прапаноўваць ідэі, прапаноўваць думкі, абмяркоўваць, пачынаць дыскусію пра тое, як мы будзем вызваляць краіну і што мы будзем рабіць з краінай пасля таго, як Лукашэнкі не будзе. Таму што все падзеі сведчаць пра тое, што і рэжым у Расіі, і рэжым у Беларусі могуць рухнуць у бліжэйшы год, у бліжэйшыя некалькі гадоў. І нам трэба проста рыхтавацца да гэтых падзеяў. У тым ліку, і в першую чаргу, гэта задача беларусаў у эміграцыі, таму што тут мы можам спакойна абмяркоўваць, спакойна дыскутаваць і спакойна рыхтавацца да тых падзеяў, якія нас чакаюць.
3: На чым паводле вашай унутранай стратэгіі беларусам за межа зараз трэба канцэнтраваць свае сілы? Ось ці трэба ўлічваць гэтую глабальную таксама павестку і чаму?
2: Найперш трэба ўлічваць глабальную павестку, таму што Беларусь уключана ў гэту глабальную павестку. Беларусь удзельніца канфлікту ў Украіне, хто там што не казаў. У Беларусі знаходзяцца рускія войскі. У Беларусі Беларусь падпарадкавана фактычна Расіі, з'яўляецца акупаванай краінай. І найперш зрозуміло, після такого важного питання, як визволення політв'язнів, нам треба концентруватися на тим, як визволяти всю країну і що робить Україні після зміни режиму.
3: В умовах такого тотального контролю внутри країни, які тепер реальні кропки впливу на ситуацію в Білорусі ще застаються, і чи ви таке бачите?
2: Я думаю, що найперше розвиття незалежних СМІ, розвиття праці в інтернеті, тому що для білорусів внутри країни вельми важливо отримувати правдиву інформацію, вельми важливо розуміти і ведати, що відбувається вокруг. Тому що розуміння гэта, оно буде давати надію і упевненість у переменах. А для нас вельми важно просто вернуть білорусам веру у тое, білорусам внутрі країни, веру у тое, що перемени махчимы і перемени махчимы в ближайший час.
1: І Роксана, що розмовця Євгенов Нагель переконана, що перемови у Білорусі можуть відбитися з вершенням війни в Україні, де у цілому сувязі з переменами у геополітичній ситуації.
0: Раніца з рацією.

0: Рахов зараз закрадаємо чергові теми. Відомо як мінімум про 30 різних випадків, як у Білорусі переслідують за учобу у Європейському гуманітарному університеті, розповідають представники Білоруської демократичної супольності. Олексій Храховський, намісник представниці у справі молодіжної політики об'єднаного переходного кабінету, прокоментував переслід студентів ЄГУ. Нагадаємо, такі процеси почалися після того, як у Білорусі університет признали так званою екстремістською організацією. Студентів до їх родных вылікаюць на допыты, у дамах праводзяць нават ператрусы.
1: Рэжым перайшоў да прамых рэпрэсій у бок студэнтаў і працаўнікоў універсітэта. Адбываюцца ператрусы, адбываюцца допыты, людзей выклікаюць на размовы, ціснуць на бацькоў, пагражаюць арыштам тых жа самых бацькоў, сваякоў. Гэта адбываецца, мы ведаем ужо прынамсі пра 30 такіх выпадкаў. Нічога не сведчыць аб тым, што гэта будзе спыняцца на дадзены момант. На вялікі жаль.
2: А чаму вось Еўрапейскі гуманітарны універсітэт яны выбралі, абралі нейкім чынам, вось як быццам бы такая нейкая, не ведаю, спецаперацыя менавіта вакол Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта? З чым гэта звязана? З тым, што маладыя людзі і трэба нейк на іх уплываць?
1: Беларускі гуманітарны універсітэт мае беларускія карані і быў вельмі лёгкай кропкай уваходу для маладых беларусаў і беларусак у Еўропу. Паступаць у ЕГУ было даволі лёгка, паехаць вучыцца таксама. Вільня знаходзіцца вельмі блізка і для маладых беларусаў і беларусак гэта быў вельмі добры варыянт просто. А рэжым спрабуе пабудаваць манаполію на розум беларускай моладзі і на адукацыю. Яны спецыяльна ціснуць на такія ініцыятывы, на прыватную адукацыю, каб зрабіць так, не было ніякай альтэрнатывы для маладых людзей.
2: Так, гэта сітуацыя, у ва што яна ўліваецца? Так, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт паведамляюць пра тое, што студэнты адмаўляюцца вучыцца ў універсітэце, ну, але мало таго, што людзі адмаўляюцца вучыцца ў універсітэце, то яшчэ і пераслед менавіта ў Беларусі.
1: Такая сітуацыя на дадзены момант. Ёсць пэўная колькасць студэнтаў, якія вырашылі пакінуць універсітэт, якія вырашылі перайсці ў іншыя універсітэты еўрапейскага звязу. Але трэба мець на ўвазе тое, што рэжым пераследуе за сам факт нейкай стычнасці з ЕГУ. То бок, нават калі гэта выпускнік 6-8 гадавой даўніны, усё роўна гэта можа быць прычынай пераследу, і таму з нашага боку мы вельмі моцна заклікаем паклапаціцца пра сваю бяспеку і праследзіць, каб не было ніякіх матэрыялаў, дакументаў, падабаек ці мэйлаў, звязаных з універсітэтам, таму што гэта можа стаць прычынай для пераследу.
2: Вяду да нейкіх метадаў бяспекі, так, у гэтай сітуацыі. Вось якія ёсць рэкамендацыі, ну, калі ўжо здарылася сітуацыя, не ведаю, з ператрусам, з затрыманнем, паведамляць, не паведамляць, як увогуле ў гэтай сітуацыі, што рабіць і што можна, якое выйсце знайсці, вось як вы ацэньваеце, што вы рэкамендуеце?
1: Насамрэч, у дадзеным выпадку, калі ўжо праходзяць ператрусы, калі ўжо адбываюцца допыты, вельмі цяжка штосьці парэкамендаваць. Калі адбываецца моцны ціск, можна выходзіць з гэтым у паблік, там інфармаваць нас праз бяспечную форму на нашай платформе «Гэта моладзь» thisisyou.info, або паведамляць праваабаронцам. Гэта як варыянты. Самае галоўнае проста клапаціцца за сваю бяспеку і паменшыць проста прычыны, ведаць, чаму да вас могуць прыйсці, да чаго могуць прычапіцца і схаваць гэта. Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты еўразвязу. Да нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мэйл, які указан на платформе «Гэта моладзь», або праз бяспечную форму на платформе.
0: І гэта толькі некаторыя з мераў, якія могуць прапанаваць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, каб забяспечыцца. Паводле Храхоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна, ды дапамагаюць знайсці выйсце з канкрэтнай сітуацыі. Ранейша універсітэт паведамляў, што яго сцены пакінулі больш за 100 студэнтаў.
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце.
4: Рация.ком

0: Граница с рацией.
1: Доброго дня вам жадаю на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем наш эфір да 8 Беларусі, да 7 Польшы. Зараз адакваты паўгадзіны застаецца. Дастаткова хмарна зараз, але пераважна хмарна зараз у цэнтральнай часці Беларусі, ды па крысе вецер грае хмары, ды дажджы нясе бліжэй да нашага памежнага рэгіёну. Паводле як вынікае з інфармацыі сіноптыкаў, у другую палову дня чакаем каля дажджы, ды нават навальніцы на гарадзіншчыне, пераважна, ды таксама на Беластучыне. У дзень сёння тэмпература паветра чакаецца плюс 21-23, зараз 16 у Лідзі ды Гародні, 15 у Беластоку, 14 у Берасці ды 16 у Пінску. Паўночна-заходні вецер, перад дажджамі будуць узмацняцца парывы. Ну і таксама павышаны атмасферны ціск, цягам дня ён толькі нязначна знізіцца.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. З правамі працоўных у Беларусі надалей кепска. Беларусь застаецца ў ліку 10 найгоршых краін па сітуацыі з захаваннем правоў працоўных. Пра гэта паведамляецца ў адпаведнай справаздачы Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў. Акрамя Беларусі ў згаданую дзясятку ўвайшлі Аргенціна, Егіпет, М'янма, Нігерыя, Панама, Туніс, Турцыя, Эквадор і Эсватіні. Адзначаецца, што Аргенціна і Панама ўвайшлі ў яе ўпершыню, астатнія краіны захавалі свае месцы. Усяго ў справаздачы аналізуецца сітуацыя ў 151 краіне свету. У прысвечаным Беларусі раздзеле адзначаецца, што летась у краіне працягнуўся сістэматычны пераслед незалежных прафсаюзаў ды іх членаў. Асобная ўвага ў справаздачы надаецца фактам пераследу ўладамі Беларусі прафсаюзных лідараў і актывістаў, іх гвалтоўнаму вывазу з краіны пасля вызвалення, прымусоваму выкананню небяспечных работ у зняволенні, правядзенню паказальных судоў і так далей. БелАЗ прадставіў першы ў свеце кар'ерны самазвал грузападымальнасцю 220 тонн, які працуе на звадкаваным прыродным газе. Прэзентацыя новай мадэлі БелАЗ-7530Р адбылася на міжнароднай выставе ў расійскім Новакузнецку. На прадпрыемстве адзначаюць, што выкарыстанне звадкаванага прыроднага газу дазваляе істотна знізіць выдаткі на паліва ў параўнанні з дызелем. Акрамя таго, зніжаецца колькасць шкодных выкідаў у атмасферу. Кіраўніцтва БелАЗа лічыць, што ў будучыні каля траціна новых кар'ерных машын можа атрымаць газапоршневыя рухавікі. Насельніцтва Беларусі працягвае скідваць валюту. У траўні фізічныя асобы зноў сталі чыстымі прадаўцамі валюты, сведчаць звесткі Нацыянальнага банка Беларусі. Чысты продаж за апошні месяц вясны склаў 310,5 мільёнаў даляраў. У прыватнасці, беларусы купілі валюты на 1 мільярд 144 мільёны, а прадалі на 1 мільярд 454 мільёны даляраў. За 5 месяцаў насельніцтва краіны ў цэлым прадало валюту больш, чым купіла на суму 953 мільёны даляраў. Польская эканоміка аказалася адной з самых устойлівых у еўразвязі, калі гаворка ідзе пра наступствы крызісу на блізкім усходзе, паведамляе польскі эканамічны інстытут, спасылаючыся на апошні эканамічны прагноз Еўракамісіі. Польшча стала адной з усяго трох краін еўразвязу, для якіх Брусэль не пагоршыў прагноз эканамічнага росту на бягучы год. Еўракамісія захавала ацэнку росту ВУП Польшчы на ўзроўні 3,5%. У першым квартале эканоміка краіны вырасла на 3,4% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Эксперты адзначаюць, што рост падтрымліваюць прыватнае спажыванне і маштабныя інвестыцыі, якія фінансуюцца з еўрапейскіх фондаў, у тым ліку ў рамках нацыянальнага плана аднаўлення. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 82 капейкі, еўра 3 рублі 28 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 75 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Тут жыве беларусы.
1: Таксама за мяне разам распавядаем чарговыя падзеі. Гэта была кароткая, але сімвалічна важная сустрэча. 7 чэрвеня ў Вільні падчас абоскай літургіі адбылася сустрэча дыпламатычнага дарацы Святланы Ціханаўскай Дзеніса Кучынскага з усялянскім патрыярхам Варфаламеем. Ён перадаў ліст ад Святланы Ціханаўскай і адзін з найбольш вядомых нацыянальных сімвалаў Беларусі – слуцкі пояс, кажа Дзеніс Кучынскі.
2: Падчас сустрэчы з святостью з патріархом Варфаламеем. Основная увага была нададзена падтрымцы беларусаў, беларусак, які сёння пражываюць непростыя часы, як у Беларусі, так і за межой. Я перадаў словы ўдзячнасці ў яго святасці за малітву за беларускі народ, за тую увагу да лёсу наших вернікаў, за падтрымку наших беларускіх православных супольнасцяў. Беларусь сапраўды мае сваю багатую духовную традыцыю, гісторыю. Насамрэч асаблівая месца ў праваслаўнай жыцці, ў праваслаўнай традыцыі. Пытанні, звязаныя з жыццём царквы, заўсёды выклікаюць цікавасць. Сёння асаблівую каштоўнасць мае тое, таксама, што яго всесвятасць памятае пра Беларусь, згадвае пра Беларусь, моліцца за наш народ і застаецца побач з беларусамі і беларускамі ў такі складаны для нас час, час выпрабавання. Таму сам візіт патріарха Варфаламея ў Літву, яго сустрэча з беларускай супольнасцю, гэта насамрэч вельмі важны знак, сігнал і знак падтрымкі і салідарнасці, які многія беларусы, які былі на набажэнстве і шырэй, да, і тыя, які даведаліся пра гэта з Беларусі, з тры краіны, яны ўспрынялі гэта, безумоўна, з вялікай удзячнасцю.
3: Вы таксама асабіста перадалі патрыарху Варфаламею яшчэ ліст ад Святланы Ціханаўскай. Што ў сябе ўтрымліваў гэты дакумент?
2: У лісце Святланы Ціханаўскай гаворыцца пра нашу агульную гісторыю, пра духовную спадчыну. Беларусь мае багатую, такую шматбаковую, шматслойную хрысціянскую традыцыю. Мы з вялікай удзячнасцю ў офісе Святланы Ціханаўскай ставімся да той увагі, якую ягоная всесвятасць праявіла і праяўляе да беларускага народу і вернікаў. І Святлана Ціханаўская офіс, і складаны час для нас, асабліва важны салідарнасць, малітва, падтрымка чалавечай годнасці і пошук таго, што можа аб'ядноўваць людзей. Менавіта ў гэтым мы бачым такую каштоўнасць такіх сустрэч, кантактаў і вось такога таксама візіту патрыарха Варфаламея у Вільню.
3: А наколькі вялікі сёння запыт акурат сярод беларусаў выгнання на царкоўныя структуры, не звязаныя з маскоўскім патрыархатам? Можа быць, ёсць нейкія ў вас асабістыя ацэнкі або назіранні па краінах, дзе бывалі вы з візітамі, напрыклад, той ж самы США?
2: Мы бачым, што многія беларусы ў разных краінах шукаюць супольнасць, дзе яны могуць маліцца на роднай мове, на нашай беларускай мове. Гэта таксама вельмі важна адчуваць сябе часткай беларускай культуры, беларускай традыцыі і атрымліваць вось такую духоўную падтрымку і падтрымку ў тым ліку вось ад патрыарха Варфаламея за тое, што можна такую супольнасць беларускую мець. Таму з'яўленне новых беларускіх парафій, супольнасцяў, беларусы і ў офісе Ціханаўскай беларусаў безумоўна успрымаюцца як такі важны знак клопату пра беларусаў у выгнанні.
3: Прададзена вамі лісце, Святлана Ціханаўская згадваецца гістрычная сувязь беларускага праваслаўя з Канстанцінополем. Ці азначае гэта, што офіс Ціханаўскай падтрымлівае ідэю незалежнасці ад Масквы, беларускай праваслаўнай царквы?
2: Наконт пытання пра аўтакефалію, мы тут з боку офіса Святланы Ціханаўскай глядзім на літоўскі прыклад. Гэта пытанне не абмяркоўвалася пад поясь, бо не было такога запыту таксама ад нашай парафіі, ад беларусаў тут. Ось, і мы б хацелі, ну, калі такі запыт будзе, ось, калі гэта перадусім усё ж такі ўнутрыцэркоўнае пытанне, калі такі запыт будзе, ось, тады мы будзем тады абмяркоўваць, глядзець, і безумоўна мы падтрымоўваем канстанцінопальскую традыцыю. Ось, для нас гэта гістарычна і важна, і сапраўды менавіта з Канстантынополя вера прыйшла у Беларусь, вось, але сёння гэта пытанне не абмяркоўвалася, таму што так, зноў-такі, гэта ўнутрыцэркоўнае пытанне.
3: І ці можна пабачыць у перадачы такога ліста палітычны сігнал пра тое, што офіс Ціханаўскай бачыць месца беларускай царквы ў будучай дэмакратычнай Беларусі?
2: Але калі да гэтага дойдзе час, і я думаю, што пэўны момант ён, напэўна, дойдзе, і гэта таксама важна і для ўнутры Беларусі таксама, вось, і тады, я думаю, у такі моманце беларускія палітыкі там, Светлана Ціхановская ці нехта інший змогуць до гэтага питання долучиться. Тут головне якби слово «діалог», «розмова». З усімі супольностями, з усімі християнськими групами так само. І тоді будемо глядіти, як це зробити максимально правильно, максимально акуратно, максимально обачливо так само, сходячи з тих потребов, просьбов, пропановов верніков.
1: Ну так само тут варто тільки додати, що патріарх Варфоломій відіграє важливу роль у координації православних церков різних країн, так само у вирішенні канонічних та міжцерковних питань.
0: Білоруська радіорація пропонує.
4: Сайт Білоруська радіорація доступний так само на польській і англійській мовах. Головні події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангільську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com.
5: Поетичні роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16.05. Програма повторяється кожну неділю у 15.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній. Весна. Правоабарунча передача на білоруським радіораце. Гучить кожну суботу у 6.00. Повтори передач у неділю у 11.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній.
0: Белорусская радиорация пропонує. Раніца з рацією.
1: А так само зараз докладно 15 хвилин засвіться вода 8 Білорусі до 7 Польщі. Тут коментарі у нашому ефірі. Парк високих технологій Білорусі опошнім часом хваляться поліпшенням свого становища до більш високими виніками праці. У тим ліку з'являється, що потихо одновляється IT-сфера, але ті сапраўды яно так. Про те, як політичні події повпливали на один з самих поспівових секторів білоруської економіки. Далі грає інформація у коментарі Яни Запольської. На нашій хвалі.
0: Коментар рації.
6: Яшчэ некалькі гадоў таму беларускую IT-галіну называлі адной з візітных картак краіны. Праекты беларускіх распрацоўшчыкаў былі вядомыя ва ўсім свеце, а парк высокіх тэхналогій стаў прыкладам паспяховага развіцця сучаснай эканомікі. Аднак сёння сітуацыя выглядае іначай. Адной з галоўных прычын гэтых змен стаў палітычны фактар. Пасля выбараў 2020 года Беларусь апынулася ў цэнтры ўнутры палітычнага крызісу. Масава пратэсты з затрымання грамадзян, узмацнення кантролю з боку дзяржавы і рост палітычнай напружанасці выклікалі занепакоенасць не толькі ў беларускім грамадстве, але і ў сферы міжнароднага бізнесу. IT-галіна, якая традыцыйна была цесна звязана з глабальным рынкам, адрэагавала на гэтыя падзеі асабліва адчувальна. Многія спецыялісты пачалі пакідаць краіну, для часткі з іх прычынай стала не толькі жаданне трымаць лепшыя кар'ерныя магчымасці, але і імкненне працаваць ва ўмовах большай прававой стабільнасці і прадказальнасці, а многія папросту уцякалі ад рэпрэсій. Услед за супрацоўнікамі за мяжу пачалі пераносіць свае офісы і IT-кампаніі. Найбольш папулярнымі напрамкамі для рэлакацыі сталі Польшча, Літва і Грузія. А дадатковым фактарам стала міжнародная ізаляцыя Беларусі і ўвядзенне санкцый з боку заходніх краін. Для кампаній, якія працавалі з замежнымі заказчыкамі, гэта стварыла новыя і вялікія рызыкі. Кліенты вырашылі супрацоўнічаць з тымі камандамі, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, каб пазбегнуць і юрыдычных, і фінансавых праблем. У выніку беларуская IT-галіна страціла частку сваіх кадраў і бізнесаў. Хоць і казаць пра яе поўны заняпад пакуль рана, у краіне ўсё ж працяг будуць працаваць тысячы спецыялістаў, развіваюцца некаторыя новыя праекты, а беларускія айцішнікі па-ранейшаму застаюцца запатрабаванымі на міжнародным рынку. Але досвід апошніх гадоў паказаў, што для высокатэхналагічнай эканомікі значную ролю адыгрываюць палітычная стабільнасць, давер да дзяржаўных інстытутаў ды упэўненасць бізнесу ў заўтрашнім дні. Калі гэтых умоў не хапае, нават самыя паспяховыя галіны могуць сутыкнуцца з адтокам кадраў і капіталу. Таму сёння будучыня беларускай IT-сферы залежыць

0: Кара раніца беларускай радыё рацыя, панядзелак 8 дзень чэрвеня. Наперадзе навіны абавязкова прагучаць у нашым эфіры. Грамадзянку Украіны ўжо амаль год утрымліваюць у ізалятары на Акрэсціна. З гэтай тэмай, між іншым, наперадзе разбіраемся ў нашым эфіры, а таксама чаму змяніўся аэрапорт для замежных візітаў Уладзіміра Зялінскага, цяпер калі не з Польшчы лятае ён з Малдовы. Гэтая іншая тэма на нашай хвалі наперадзе абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Беларуская радыёрацыя перадаю вам прывітанне, будзем разам.
1: Радыёрацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Белосток, Гародня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Змяніўся аэрапорт для замежных візітаў Зеленскага, цяпер гэта не ў Польшчы. Грамадзянку Украіны ўжо амаль год утрымліваюць у ізалятары на Крысціна. Прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторія гародні 1919-1991».
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Змяніўся аэрапорт для замежных візітаў Уладзіміра Зялінскага. Цяпер гэта не ў Польшчы. Невядома, з чым гэта звязана, але змены адбыліся на фоне новага завастрэння ў адносінах паміж Польшчай і Украінай з-за перайменавання падраздзелу ССА ў гонар герояў УПА. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялінскі, прыляціўшы ў Вялікую Брытанію з візітам, зрабіў гэта праз аэрапорт Кішынёва. Тады, як раней регулярна карыстаўся аэрапортам польскага Рзешова для замежных візітаў, піша «Еўрапейская праўда». У папярэднія гады аэрапорт Рзешова быў асноўным аэрапортам базавання борта Зялінскага, дзе звычайна пачыналіся і завяршаліся міжнародныя турне кіраўніка Украіны і іншых дэлегацый, якія выкарыстоўвалі гэты борт. Нагадаем, прэзідэнт Польшчы Кароль Наўроцкі будзе дамагацца пазбаўлення Уладзіміра Зялінскага на вышэйшай узнагароды краіны ордэна Белага Арла за яго рашэнне прысвоіць падраздзяленню ССА наіменаванне герояў УПА. Міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга падкрэсіў, што завастрэнне адносін паміж Украінай і Польшчай не прыносіць карысці ні ўкраінцам, ні палякам. Тым часам міністэрствы замежных справаў Беларусі і Расіі абмеркавалі дэструктыўную дзейнасць НАТО ў развязы Рады Еўропы. Беларуска-расійскія кансультацыі паміж міністэрствамі замежных справаў па актуальных пытаннях агульнаеўрапейскай бяспекі на ўзроўні намеснікаў міністраў прайшлі 1 чэрвеня ў Маскве. МЗС Беларусі даў справаздачу аб грунтоўным абмене думкамі аб перспектыўных напрамках сумеснай працы ў рамках АБСЕ, а таксама аб стане справаў і каардынацыі дзеянняў у дачыненні да НАТО ў развязу і Рады Еўропы. Мінск падтрымлівае Москву ў развязанай ёю ў 2022 годзе поўнамаштабнай вайне супраць Украіны. Атака пачалася ў тым ліку з беларускай тэрыторыі. Рэпрэсіі ў Беларусі. 62-гадовую грамадзянку Украіны ўжо амаль год утрымліваюць у ізалятары на Крысціна ў Мінску без прад'яўлення вінавачання. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна» Наталлю Баташаву затрымалі ў чэрвені мінулага году ў Віцебску разам з мужам, лёс якога невядомы да гэтага часу. Жанчыну ўтрымліваюць у невыносных умовах без прад'яўлення вінавачання. За кратамі ў жанчыны пачаліся сур'ёзныя праблемы са здароўем. Вядома, што Наталля спрабавала перадаць вестачку, каб пазванілі блізкім у Міргарадзе і паведамілі, дзе яе ўтрымліваюць, бо яе лічылі зніклай. Пасля гэтага да яе прыйшлі супрацоўнікі КДБ, распытвалі, каму і навошта перадавала вестку і пужалі яе. Перадае словы былой сукамерніцы праваабарончы цэнтр «Вясна». Прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторія гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і саветызацыя сярэднееўрапейскага места» прайшла 7 чэрвеня ў Вільні. У цэнтры супольнасці культуры сабралася беларуская інтэлігенцыя, былыя жыхары гародні, студэнты ды іншыя, каб паслухаць аўтара кнігі, нямецкага гісторыка, публіцыста, прафесара, загадчыка кафедры публічнай гісторыі Універсітэту ў Хагене Фелікса Акермана, які распавёў пра канцэпцію кнігі і адказаў на пытанні прысутных на выдатнай беларускай мове. Паводле Фелікса Акермана, на тэму гародні ён напісаў дысертацыю, а пасля на аснове яе і з'явілася гэтая кніга пра гісторыю гародні.
4: У мяне былі добрыя стасункі там з мясцовымі палякамі яшчэ до майго рашэння, і мне асабліва спадабалася ў гародні, і мне здавалася, што это будет просто цікаво. Я спочатку сильно не задумался, просто у меня была такая магчимость хутка отримать стипендию, и мне была визия, что праца про гародні будет цікавой. У меня был такий дивный опыт польского или российского бэкграунду, и на этом фоне мне сдавалось, что гародні как раз будет иметь цікавыя.
3: У кнізе Фелікса Кірмана даецца адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня з улікам мясцовай і гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў – польскага, савецкага і беларускага – на стыку трох краін – Беларусі, Польшчы і Літвы. Презентация книги «История Гародыни 1919-1991. Национализация, вынищение и советизация среднеевропейского места» пройдет сегодня и у Белостоку в межах курсу «Мова на ново». Наши новины доступны, а так само на сайте racja.com и в наших социальных сетках. Черговый выпуск «Прас Гадзин».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Пераменная воблачнасць да без ападкаў. Зараз такое вось надвор'е ў нашым памежным рэгіёне, але з цэнтральнай Беларусі бліжэй да нас ідуць дажджы, да ўсё больш распаўсюджваюцца хмары недзе каля 12-13. Напрыклад, у Беластоку іх чакаем. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, Гародні ды Ваўкавыску 16, таксама ў Беластоку 15 у Гайноўцы, у Берасці 15 у Кобрыні ды 16 у Пінску. У дзень плюс 21-23 максімальна на наших термометрах. Поўночна-заходні вецер, перад дажджамі будуць узмацняцца парывы. Ну і таксама павышаны атмасферны ціск, ён цягам дня нязначна знізіцца. Так, сёння надвор'е ў нашым памежжы выглядае.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
5: Тут отсюда Влад Гриневский. Так само запрошаю вас у черговую кадину на нашей хвале. 98.1 FM у Белостоку да Гародні, 99.2 FM у Бересі да Белоподляскі, да так само в інтернеті racja.com. Про координаційну раду наперед розмовляємо, дискутуємо, збираємо найважніші інформації да коментарі. А там саправди чергові скандали вакол гэтай координаційної ради. Нагадую, гэта прадстаўнічы орган Беларускай демократичної супольності за мяжой.
6: Беларуская радіорація. Рація.ком.

0: Радио Рація.
1: 10 хвилинов зараз минає після 8 Білорусі, після 7 у Польщі. Новую годину починаємо на хвалі Білоруського Радіо Рація. Праця ще не почалася, питання вже є. Нечеканий була на вихідних інформація про те, що один зі списку координаційної ради 4-го складу «Європейський вибор» виказав вотум недовіру одній зі своїх активних удільниць. Олександр Мамаєва каже, що таким чином на її місце хочуть посадити лояльну особу, а чальці списку голосують за те, що не хочуть працювати з йой. Наперед вислухаємо різні позиції, але найперш пролог нашої розмови. Його сформував Олександра Мамаєва, мовляв, сьогодні обвинуватить можуть кожного.
2: Мені подається, що це зараз така вельми небезпечна ситуація. По сутності, будь-який активіст зараз у білоруському осяроді, будь-який політик, він абсолютно уразливий перед ось такими кампаніями по дискредитації. Це ось у пропаганді називається, да, один з методів тухлої селедки, коли просто нечто укинули, и люди воспринимают только это первое поведомление, и потом уже не читают никаких обгрунтований, обвержений и так далее. И я думаю, что зараз уже наспела вот эта ситуация, когда у белорусским демократичному руху треба створать некий механизм, куда можно незалежно звертаться по разбирательству. Просто когда у там, моих коллег есть некие до меня претензии, мы можем это обмерковать, але внутри нашего листа, там внутри списа. Ніякого обмеркування не було. Ось гэтага паседжання, дзе мне просто зачыталі нейкі анонімны дакумент, а потым, калі я летела ў самалёце, паставілі на галасаванне вотова недаверу, я не лічу, што гэта належнае абмеркаванне нейкіх пытанняў. У координацыйнай радзе ёсць этычная камісія, я буду туды звяртацца, абавязкова я буду выкарыстоўваць усе механізмы для абароны сваёй рэпутацыі. Але было б, канешне, вельмі добра, каб грамадзянская супольнасць стварыла нейкі механізм ці нейкую незалежную камісію ці інстытут амбудсмена, да якога можна звяртацца для таго, каб абараніць сваю рэпутацыю, каб было нейкае незалежнае абмеркаванне вось такіх праблем і прэтэнзій.
1: І гэта быў пралог, уступная частка нашай палітычнай дыскусіі. На галасаванне чаліні спісу ў кардэнцыйную раду выказалі недавер. Розныя погляды на сітуацыю далей гучаць. Каментуюць, між іншым, спікер кардэнцыйнай рады яшчэ зараз са трэцяга складу Арцём Брухан.
3: Па сутнасці, гэта ўнутрыфракцыйная нейкая крызіс, там, не ведаю, як сказаць, працэсы ўнутрыфракцыйныя. Гэта вотум недаверу ўнутры фракцыі, але гулам з пункту гледжання статута, бо я як спікер менавіта за координаційну раду адказваю. Мамаєва пасля зацвярджэння выбарчай камісіі вынікаў выбараў атрымала мандат, зацверджана, але не ўступіла яшчэ ў паўнамоцтвы. Таму выключыць яе са складу координаційнай рады можна толькі згодна са статутам координаційнай рады. То бок просто рашэннем фракцыі гэтага недастаткова. Яны там могуць яе просто вотум недаверу выказаць, выключыць фракцыі, а яна застанецца хутчэй за ўсё пазафракцыйным дэлегатам. Гэта ў іх унутрапалітычны канфлікт унутры фракцыі. Адкамунікавана не вельмі зразумела.
1: І фактычна па невялікіх кроплях мы збіралі гэтыя падрабязнасці ды выслухалі два бакі. Александра Мамаєва так бачыць гэту сітуацыю.
2: З маёй перспектывы ў еўрапейскім выбары адбылася вельмі вялікая змена, скажам так, унутранай палітыкі. То есть той спіс, які зараз называецца еўрапейскі выбар, грунтуецца і на зусім іншых людзях, і на зусім іншых прынцыпах, на жаль. Тое, што зараз адбылося, гэта па сутнасці спроба выціснуць мяне з координаційнай рады, каб на маё месца прыйшоў іншы чалавек, які ідзе там за мной у спісе. Тое ж самае, каб гэты чалавек мог прэтэндаваць на там нейкія пасады ў ПАРЕ, ў міжнароднай камісіі. І вось яны знайшлі такую форму, як вотум недаверу. Гэта вотум недаверу не мае ніякай, скажам так, ніякай моцы, ніякай сілы, ніякага ўплыву. Гэта было толькі ў спісе еўрапейскі выбар, які вось зараз людзі шлі у координаційную раду 4-го склікання. У фракції «Європейський вибор», яка зараз ще дійнішає до першого посідження, не було ніяких ні обмеркувань, ні голосуванняў, ні ніякого вотуму недовіру. Ми протягуємо працювати з людьми у цій фракції, там усе нормально, ніяких ні погрозов, ні вотуму недовіри там нема. Ну і то ж саме, що це не виключення мене зі списа, не виключення мене з фракції, і тим більше не виключення мене з координаційної ради. гэта просто людзі сабраліся ў такой форме, вырашылі выказаць, што не вельмі хочуць са мной працаваць. Але я таксама не вельмі, мабыць, ужо хачу працаваць у такой фракцыі, дзе магчымыя такія дзеянні, абсалютна непразрыстыя, якія дазваляюць сабе просто, ну, такую кампанію дыскрэдытацыі супраць мяне.
1: На выходных мы размаўлялі з некалькімі сябрамі спісу «Еўрапейскі выбар», калегіяльна яны вырашылі, што акульную пазіцыю ахучыць Анастасія Сверкува. Яна раней у каардынацыйнай радзе не працавала, цяпер са спісам «Еўрапейскі выбар» уваходзіць у першыню.
0: Такая сумная для нас усіх навіна гэта, таму што заўсёды, калі нешта здараецца з шальцамі, сябрамі, ці з удзельнікамі будь-якога фармавання, бо гэта проста група сябраў, гэта заўсёды, ну, такая непростая справа. Што адбылося ў нас? У нас адбыўся воту недаверу, адно з чальцоў нашага спісу. Я б хацела падкрэсліць, што яшчэ гэта спіс, таму што мы яшчэ не было першага паседжання. Большасцю, то бок больш чым за тры чвэрці, было прынята рашэнне, вынесена воту, вынесена. Быў разгляд зваротаў калег, было абмеркаванне усіх калічнасцей, усяго, што было ў дачыненні да Александры Мамаевай, усіх гэтыя недаверы, якія былі. І калі ўсё гэта разглядзелі, была магчымасць і ў Александры казаць сваё абмеркаванне наконт гэтага. Больш таго, вядоўца гэтага сазвону падкрэслілі, ці жадае Александра, што казаць ці не. Ад пачатку быў зададзены ей пытанне, ці можа яна зараз размаўляць, ці чутна ёй усё, ёй было ўсё чутна. Пасля ўсіх...
1: Ну, яна кажа, што ў дарозе была акурат у аэрапорце.
0: Так, яна была ў дарозе, яна аб гэтым казала, але мы ўсё роўна спыталі, ці ёсць у яе магчымасць зараз размаўляць. У яе была гэта магчымасць, яна размаўляла, яна часам была з відэа, часам без, але ўвесь час яна казала, што так, я чую, і гэта ў пратаколе таксама зафіксавана, што яе была магчымасць размаўляць з намі. Падчас паседжання былі разгледжаны пытанні, звязаныя з захаваннем педыцыйнасці, выкананнем калектыўных рашэнняў, узамадзенняў унутры каманды і выкананнем прынцыпаў прафесійнай этыкі. Па сутнасці ўсіх гэтых пытанняў у Мамаева была магчымасць даць тлумачэнне, але яна адмовілася амаль што ад каментароў. І адзінае, што яна патрабавала людзей, то склаў гэты ўсе пытанні, ўсе гэтыя пункты таго, што вельмі такая сенсітыўная інфармацыя. Я зараз не магу казаць усе падрабязнасці. І далей яна напроста адмовілася нешта каментаваць і зышла. Але калегі засталіся, і так як у нас калегіяльнае рашэнне, гэта не нехта адзін прымае. Былі пытанні, былі адказы, і на падставе ўсяго, што было сабрана, было галасаванне. Гэта рашэнне выносілася галасаванне.
2: Наколькі я разумею, мэта іншая, менавіта выціснуць мяне з каардынацыйнай рады, каб фракцыя захавала 11 галасоў і магла ўвесці некага яшчэ спісу, я так разумею, што больш лаяльнага.
1: Працягвае Александра Мамаева, дэлегатка каардынацыйнай рады.
2: Вось гэта калі ўжо без купюр, не вельмі так дыпламатычнымі словамі, але вось з майго боку гледжання гэта тое, што адбываецца, плюс пад гэта спрабавалі распрацаваць унутраныя ў спісе нейкія механізмы, дакументы, рэгламенты, якія супярэчыць статуту. Я прагатыўна казала адкрыта, я падрыхтавала рэдакцыю там іншага дакумента, які б там абараняў, напрыклад, там прынцыпы канфідэнцыйнасці, да, правы шальцоў фракцыі і так далей. Але задача была ў іншым – стварыць механізм, з дапамогай якога можна любога чалавека выключыць з фракцыі ў будучым, плюс каб гэты чалавек быў, па сутнасці, падначалены спіску лідару фракцыі і перадаваў усю інфармацыю аб сваёй дзейнасці ў каардынацыйнай радзе, што таксама супярэчыць там і палажэннем камісіі, і палажэннем статуту, таму я на гэта пагадзіцца не магла.
0: Гэта не нейкае індывідуальнае рашэнне, гэта не нейкае там ваганне, гэта, ну, амаль адзінагалосна было.
1: Так, удакладню, яна кажа, што гэта былі ананімныя нейкія запіскі, ці ўнутры, я таксама, як для медыю, не буду пытацца умоўна кажучы прозвішча гэтых людзей, ці вы маеце адказ ўнутры каманды, што гэта сапраўды рэальныя людзі, якія маюць рэальныя прэтэнзіі да Александры Мамаевай, ці гэта сапраўды нейкія ананімныя запіскі.
0: Ініцыятары былі не ананімныя, гэта дакладна.
1: Тлумачыць Анастасія Сверкова, прадстаўніца выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар», абранага ў чацвёрты склад. склад каардынацыйнай рады.
0: Ініцыятары падалі ўвесь спіс праблем да
1: прэтэнзій, умоўна кажучы, так.
0: Так, прэтэнзій, так. І у Валеры Мацкевіча яны ўсе ёсць, ёсць імёны, то бок гэта былі не нейкія анонімы, пусці з галавы ўзяты. Разумеем гэту сенсітыўнасць, не ўсе спыталіся, хто гэта дакладна. Калі нам лідар спіса кажа, што ёсць гэтыя людзі, і яны маюць імёны і фамілі, то мы ўжо гэта пытанне даверыць. Так, яны ёсць. І далей ўжо разглядалі, хто што ведаў, ну і так атрымалася, што гэта не адзінае нейкае пытанне там вось. Одна проблема. А гэта была такая сукупнасць, і калі разглядзелі ўсе складанасці, ўсе праблемы, просто вырашылі, што гэта пытанне даверу, якое не можа захавацца ў калектыве.
1: Тое, што я чую, напрыклад, вось абвінавачванне, нібыта вы перадавалі камусьці трэцім асобам нейкую інфармацыю, але, напрыклад, калі я пытаюся даведацца, хто гэта, мне не гавораць, гэта такая нейкая вялікая таямніца. Навошта вы нейкім трэцім невядомым асобам нейкую інфармацыю показывали.
2: Это таямница, потому что я никому никакой информации сенситивной не показывала, никакую информацию не пересылала, скрыны не досылала и не опубличивала.
1: Скировываем пытание до Александры Мамаевой, и она отказывая про основное.
2: Это все пытание, ну, и спробы нечто такое показать, створить вот эту атмосферу, что это там не бытое пытание безпеки. Нет, это не пытание безпеки, это пытание внутренней.
1: Ну, безпека постоянно гучить, особо на фоне, ну, вось таксама іншай сітуацыі з дзяўчынай таксама з вашага спісу, якую паказалі, ну, прабачце, па беларускім тэлебачанні.
2: Улічваючы, што гэта супала па часе, і шмат хто з журналістаў пытаўся, а што там мяне таксама завербавалі, і вось яно гучала, і гэта, канешне, таксама адказнасць тых людзей, якія гэта апублікавалі ў той форме, якой яны апублікавалі, што гэта на мяне кідае такі вось цень, нібыта я таксама нейкім чынам звязана. Не, ніякіх падазрэнняў у супрацы з КДБ мне нават вось гэтых там дакументах, нават у гэтай сітуацыі спіс не прадстаўляў. Я адкрыта заўсёды кажу пра тое, што мяне спрабавалі вербаваць яшчэ, калі была там актыўная на пачатку 2000-х гадоў, і гэта ёсць у медыя. Мяне там з 20-го года, калі я там, ну, вось актыўна працую ў народных амбасадах, там мне было некалькі прапановаў наконт вербоўкі. Зараз пасля гэтага паведамлення актывізавалася беларуская КДБ, мне даслалі некалькі там паведамленняў, спрабую там зараз прям бамбардаваць прапановамі, ну, глядзіце, як да вас адносяцца, давайте вы будзеце супрацоўнічаць з намі, нічога там у каардынацыйнай радзе не будзе, і так далей. Я просто разумею, што нават калі там чальцы спіса не разлічвалі на такі эфект, але яны далі вось гэты козыр у тым ліку беларускаму КДБ працаваць там супраць мяне, супраць сваёй жа там фракцыі будучай, супраць каардынацыйнай рады, каб і павялічваўся ціск і раскол у дэмакратычных сілах.
1: І такія праблемы сёння з'яўляюцца ў каардынацыйнай радзе чацвёртага складу, 80 прадстаўнікоў якога, нагадаю, абралі напрыканцы траўня на выбарах. 3% бар'ер пераадолелі ды прайшлі ў раду 8 выбарчых спісаў з 9 тых, хто падаваў заяўкі. Зараз таксама працягнем тэму. Каардынацыйная рада чацвёртага складу рыхтуецца да свайго першага паседжання. Хутчэй, дата не пазней за 22 чэрвеня. Менавіта там павінна вырашыцца самае апошняе пытанне па арганізацыі працы гэтага выбранага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці. Падрыхтоўка ідзе, хоць і з'яўляюцца інфармацыі, на якія варта рэагаваць. Так кажа сябра каардынацыйнай рады, адзін з лідараў спісу каманды Латушкі руху за свабоду Юрась Ахубаревіч.
4: Новы склад сфармаваны, ёсць 8 фракцій. Зараз ведуцца перамовы з лідарамі фракцій пра будучую канфігурацыю. Натуральна, што такія пытанні лепш абмяркоўваць загадзя, чым пераходзіць у некія спрэчкі і канфлікты падчас паседжанняў. Хаця, ну, напэўна, яны непазбежныя, бо, канешне, як я бачу, настрой у кожнай фракцыі на тое, каб максімальна быць прадстаўленымі ў працоўных органах, такіх як і кіраўніцтва каардынацыйнай рады, кіраўніцтва камісіямі, той же самы сакратарыят, таму зараз ось такі этап узгаднення. Ёсць тэхнічны момант, это правядзенне першого паседжання, і яно павінна адбыцца да 22 червеня па нашых регламентах. І зараз збіраюцца звесткі тых людзей, якія ўвайшлі ў склад каардынацыйнай рады, каб тэхнічна арганізаваць гэты працэс, каб кожны з іх смог прыняць удзел у галасаванні. Таму я думаю, што неўзабаве цягам аднаго, максімум двух тыдняў мы ўжо будзем мець гэтае першае паседжанне, пасля якога пачнецца працоўная частка ўжо нового складу каардынацыйнай рады.
1: Ну і таксама скарыстаюся магчымасцю і, між іншым, спашлюся на вашы запісы ў сацыяльнай сетцы, пішыце пра тое, што яшчэ не пачалася. Чацвёрты склад каардынацыйнай рады, але вакол яе ўжо нейкія скандальчыкі. Не баіцеся, што вось з гэта будзе асацыіравацца чарговая каардынацыйная рада, бо яшчэ нават працаваць не пачалі, а ўжо нейкія такія інфармацыі розныя. Ну, я маю на ўвазе вось гэтую сітуацыю з еўрапейскім выбарам.
4: Гэта быў іранічны допіс.
1: Я гэта зразумеў, таму і пытаюся ў вас, я зразумеў, што гэта было іранічна.
4: Гэта хутчэй такі саркастычны допіс, але я не бачу насамрэч ніякіх праблемаў у тым, што ёсць пэўная конфликтные ситуации, есть ситуации, когда у людей проявляются полные амбиции, и на этом возникают суперечности. Потому что это праца живого организма. Мы можем сравнивать с деятельностью палаты представников, про которую годами просто ничего не чувать. То есть это реально сход людей, которые призначены только для того, как натискать на кнопки. Там уже все загодя размерковано, и один человек на самом верхе принимает решение, кто что будет робить. У нас есть 8 фракций, кожная со своей программой, кожная со своими амбициями, тому целком нормально, коли часом вот эти полные конфликтные ситуации выплескиваются на вонку. Что тычется вот опошних двух подеял, коли женщину с одной фракции де-факто обвинователи у супрацовницы со спецслужбами, тут и знал-таки треба отрознивать, бо у ситуации с Алиной есть реальное подтверждение того, что и она была ахвярой провокации, зробленной сбоку КДБ. У ситуации с Александрой Мамаевой тут мне до конца не зрозумело, чему ее фракция выкористовывает такие формулировки, что и она не может с ними супрацовничать с пытанием безопасности. Хотелось бы больше тлумачения, потому что я непосредственно працавал с Александрой Мамаевой в складе попередней координационной рады, никаких завагов с моего боку не было, и хотелось бы ведать, коли есть подобные заваги с боку фракции, то натурально, что они повинны быть детальные и опубличные.
1: Я вот правильно сдиагностовал ситуацию с координационной рады третьего складу, что европейский выбор для вас был таким наилепшим супрацовником, умовно кажучи, для вашага спісу команда Латушкі руху за свабоду.
4: На дадзены момант мы не выбудовалі і не выбудоўваем нейкіх фармальных кааліцый, таму што адкрыты да супрацоўніцтва з кожнай фракцыяй, якая ёсць у каардынацыйнай радзе. Тут нема вялікай розніцы паміж імі, бо літаральна 5 там да 11 месцаў кожная з 7 іншых фракцый мае, таму пазіцыя інших наших коллегов, и она повинна так или иначе увеличиваться. И натурально, что мы будем глядеть на то, кто больше открыт до супрацовництва, кто большей ступени поделяя те положения, которые закладены в программу фракции коалиция «Латушка и Рух за свободу», и на этом выбудовать партнерство.
1: И только я награю грефакры, которые отбылись в списке «Европейский выбор» с початку 4 червня. Пропонение своего удела в списке «Европейский выбор» заявила политолог Халина Ха. Харасова на телеканале СТБ показали відео, яким сцвярджаецца, што з кастрычніка 2025 года Харасова злівала інфармацыю беларускаму КДБ, які нібыта звярнуўся да яе пад відам СБУ. 6 чэрвня з'явілася інфармацыя, што абраныя дэлегаты ад гэтага спіса абвясцілі вотум недаверу сваёй сяброўцы Александры Мамаевай.

0: Рокуем!
1: Раніца з рацыяй.
2: А таксама зараз дакладна паўгадзіна засыецца да 9 беларусі, да 8 у Польшы. Ну што ж, тут таксама падспяваю трошачкі грэпісні, таксама скажу дзякую вялікі, што гарадзінцы сустракаеце разам з беларускім радыё рацыя. Я ж вам распавяду пра надвор'е ў нашым памежным рэгіёне, ўсё, што ведаю, сам вам распавяду, калі ласка. Зараз вельмі хмарна ды дажджы ў цэнтральнай частцы Беларусі, яны трошачкі распаўсюджваюцца на гарадзіншчыну, на Берасцейшчыну, ды таксама ў другой палове дня чакаецца больш хмараў, ды не выключаюць сіноптыкі. Ападкі ў нашым памежным рэгіёне. Ну, а таксама тэмпература паветра зараз па крысе павышаецца. Плюс 18 зараз у Гародні, ды Ваўкавыску, 16 у Беластоку, 17 у Гайноўцы, ды Берасці, 17 у Кобрыні, ды 16 у Пінску. У дзень сёння плюс 21-23, паўночна-заходні вецер. Павышаны атмасферны ціск, ён цягам дня нязначна толькі знізіцца і пераважна будзе зніжацца ўначы. Заўтра, 9 чэрвеня, ноччу надвор'я таксама вызначыць фронтальныя раздзелы. Удзень заўтра прыходзіць бліжэй да нас цёплыя, няўстойлівыя паветраныя масы. Побачна з праясненнямі ўначы месцамі кароткачасовыя дажджы, да таксама ўвага туман. Вецер заходні, ды пераважна ўмераны, пры навальніцах заўтра парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-16, удзень заўтра ад плюс 20 месцамі да плюс 27. Нават у такой самай гарачай кропцы заўтрашняга дня.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Беластоку прэзентацыя кнігі Фелікса Акермана «Гісторыя Гародні. 1919-1991». Усяго на даследаванне для гэтай кнігі у аўтара сышло 8 гадоў, некалькі з якіх ён правёў у Гродні, як у самім горадзе, так і ў архівах, і нават вывучаў беларускую мову спецыяльна для гэтага праекта. Калі кніга выйшла ў 2021 годзе, сустрэліся дзве гістарычныя падзеі. Апошні хваля пандэміі COVID-19 і пераслед пратэстоўцаў пасля рэвалюцыі напрыканцы лета 2020-га. Адразу пасля адзінай прэзентацыі кнігі ў Гародні у цэнтры гарадскога жыцця арганізатар Павел Мажэйка і мастак, чыя выстава праходзіла там Алесь Пушкін, былі арыштаваныя. Цэнтр гарадскога жыцця даўно не існуе. Павел правёў 2 гады за кратамі, Алесь Пушкін памёр у турме. Значная частка актыўных жыхароў цяпер жыве ў Вільні, Беластоку і Варшаве. У сераду ў Варшаве FH1 запрашае на другую сустрэчу фотакніжнага клуба. Гэта фармат пра знаёмствы, цёплыя жывыя сустрэчы і размовы пра фатаграфію. Тэма – як чытаць фотакнігу. Фотакніга – гэта не толькі каталог найлепшых фатаграфій аўтара. Падчас сустрэчы паспрабуюць паглядзець, як у ёй працуе паслядоўнасць выяваў, рытм, тэкст, дызайн і сам фармат кнігі. Паразважаюць, як фотакніга расказвае гісторыю, як змяняецца ўспрыманне фатаграфіі, калі мы бачым яе не на экране, а на старонках кнігі. Для прагляду прапануюць 6 фотакніг. Гэта «Вольга Завяржэнец» «Аурора Бореаліс», Катерина Кузьмичева «Sorry for the lack of contact», Вольга Бубич «Больше, чем я», Яуен Отецки «Площа перемен», Мария Корниенко «Ратус Сапиенс» и Маша Светогор «Everybody Dance». Вас шукаюць гарбата, кава і фотокнігі. Размова будзе праходзіць пераважна на беларускай і рускай мовах, але клуб адкрыты і для людзей з іншых культур. Разумеюць польскую, украінскую і ангельскую. Вядучая клуба – Яўген Ацецкі і Марыя Карніенка. Ва Ўрославі працягваецца выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк. Беразіна і Беразіна Заходняя». Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску. У цяперашні час жыве і працуе ў Вільні. Выстава дзейнічае да 25 жніўня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Трансгранічнае радыё FM.
1: Так само з вами далі разом сустракаємо гэты новий день до 9 Беларусі до 8 Польщі. Застається докладно 20 хвилин. Я пропоную зараз черговую тему. Репресії не скорочаються, а амаль що тисяча політв'язнів надалі застається за кратами. Такую ситуацію з правами чоловіка у Беларусі бачить блогер, були політв'язень, автор ютуб-канала «Шире Кот» Зміцер Козлов.
2: Ну, коли казати про скорочення репресій, то гэтага нема. Зараз ось відбуваються новые суды, признают экстремистскими все новые ресурсы, так само пиратрусы и затримание, ну и все это отбывается. Людей садят у турмы, ничего в этом плане не изменилось. Коли казать про размовы, про вызволение политвязню, то я про это ось, ничего не чу. Ну, коли ось, поглядеть на нашу динамику, якая ось, у нас тут отбывается, то ну, помеж партиями политвязню есть час у 3 месяцы. Ось хутка уже будет 3 месяцы с того часа, как ось у соковику 19-го, коли ось я ничего не переплытал, 19-го так отпустили опошнюю партию политвязнев, коли глядеть ось на эту динамику, то кожный раз колькость политвязнев, яких вызволяют, и она увеличивается у разы. Ось у опошний раз это было 250, перед гэтым было 123, ну, тому зараз махчыма так можна разлічваць на 500 палітвязняў. Ну, было б вельмі добра, калі б яно так адбылося. Але зараз я пакуль што нічога не чуў на гэты конт. Што там адбываецца, як? Можа, Джон Коул хутка паедзе там. Зараз больш пра вайну кажуць.
3: А ці верыце вы самі ў тое, што палітвязні бліжэйшым часам зноў будуць вызваленыя і што асабіста вам пра гэта сведчыць ці наадварот?
2: Ну, тут можа быць толькі 2 варыянты, альбо да, альбо не. Таму што калі дамовы з амерыканцамі яны будуць выконувацца, то так, яны адпусцяць яшчэ людзей. Але тут справа ў тым, што, па-першае, трэба дамовіцца, каб іх прыняла другая страна, гэта, мабыць, ці Літва, ці Польша будзе, ну, больш верагодна, што Літва. А другое, гэта як рэагуе на гэтыя перамовы Расія. Лукашэнка вельмі шмат размаўляе з Пуціным, ну, і раней, і зараз таксама, і гэта не толькі наконт вайны, таксама Путіна вельмі клапаціць яго ось гэтыя дамовы з амерыканцамі. Ён баіцца, што Лукашэнка можа страціць і дамовіцца аб тым, што яму не патрэбна, каб ось саскочыць з гэтага ось альянса, каб забяспечыць сябе яго ось перабывання на троне.
3: Асабіста вы якія імёны прозвішча чакаеце пабачыць у гэтым спісе і чаму?
2: Ну, я жадаў бы, каб усе былі на свабодзе і казаць ось я лічу, што вось гэтага патрэбна адпусціць, ну, а таго не, ну, гэта будзе неправільна, я лічу, што. Я б чакаў, каб адпусцілі ўсіх, ну, і каго яны туды ўключаць. Ну, па-першае, гэта яшчэ вось такія людзі вядомыя, ну, разумееце, што многіх я амаль што, ну, не ведаю, нават хто гэта можа быць, ні прозвішча, нічога. А вось калі казаць пра тых, каго я б вось жадаў, ну, глядзіце, правоабаронцаў адпусцілі, некаторых вядомых там людзей, журналістаў, вось Пачобута адпусцілі, Статкевіча адпусцілі, ну, калі можна так казаць. Вось Мікола Аўтуховіч зараз застаецца. Шмат яшчэ іншых людзей. Алінєвіч там. Ну, такі, з такіх вядомых і з такіх, у каго вось сур'ёзныя тэрміны. Андрэй Будай. Ну, вельмі шмат хто. Я не магу нават пералічыць усе прозвішчы.
3: А як думаеце, ці ідзе зараз тэндэнцыя на зніжэнне рэпрэсій у Беларусі таксама? Так, не. І чаму ж чаго робім такія высновы?
2: Ідуць пиратрусы, новыя адкрываюцца крымінальныя справы. Ось, па ЕГУ зараз справы ідуць са студэнтамі, з тымі, хто належыць вось да ЕГУ, з тымі там размовы і, можа, кагось затрымліваюць за гаюн, затрымліваюць за экстремізм, за каментары, і вельмі шмат чаго. Ну, і з таго, што паляпшэнні, якія ёсць, гэта, можа, тое, што не ўсім даюць рэальныя тэрміны з адбываннем у папраўчых калоніях, і шмат больш трапляюць на хімію і на дамашнюю таксама. Гэта, канешне, такая добрая тэндэнцыя, але, ну, гэта разумееце, што мы ўжо вось тут з гадамі так кажам, што гэта добрая тэндэнцыя. Як гэта можа быць добра, калі вось людзей затрымліваюць? Это з таго, што я бачу, а паляпшэнні, ну якія тут паляпшэнні? Калі перастануць садзіць людзей і адпусціць усіх палітвязняў, тады можна будзе казаць, што штосьці ідзе. Таму што нават калі казаць пра гэтыя дамовы з амерыканцамі, то адных выпускаюць, а другіх садзяць.
1: І паводле звестак пра варушы старонкі резидэнты.ком станам на сёння ў Беларусі 942 палітвязні ўсяго праваабаронцы зафіксавалі крымінальна-палітычна матываваны пераслед у дачыненні да 9160 чалавек. Гэта беларуская радыёрацыя. Зараз 15 хвілін засталося да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы. Мы працягваем наш эфір.
0: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: 4 червня на сайте Офиса президента Украины был опубликован открытый лист Владимира Зеленского до Владимира Путина. У лісце украінскі прэзідэнт прапануе расійскаму сустрэцца ў трэцяй краіне, каб дамовіцца пра доўгатэрміновы мір. Паводле слоў Зеленскага, Украіна гатовая на час гэтых перамоваў спыніць агонь. Таксама украінскі бок прапануе абмяняць палонных у фармаце ўсіх на ўсіх, што стала б важным пралогам да заканчэння вайны. Некаторыя аглядальнікі адразу адзначылі, што паводле свайго тону і зместу ліст Зеленскага хутчэй можа назваць ультыматумам. Вашы рэсурсы істотна скарачаюцца, у вас не хопіць грошай і палітычнай сілы, каб і надалей купляць лаяльнасць расіян, як гэта вы рабілі 26 гадоў. Мы будзем рабіць усё, каб свет пра гэта паклапаціўся. Піша украінскі прэзідэнт, і такіх рэзкіх пасажаў у ягоным лісце даволі шмат. Ці можна сказаць, што ў вайне Расіі супраць Украіны наступае пэўны пералом, які дазваляе афіцыйнаму Кіеву паводзіць сябе больш упэўнена? Апошні месяц Украіна сапраўды прадэманстравала здольнасць наносіць усё больш далёкія і складаныя ўдары па тэрыторыі Расіі. Удар па аб'ектах у Санкт-Петербургу ў момант правядзення там міжнароднага форуму стаў пэўным сімвалам ваенных магчымасцяў Украіны. Украіна нарошчвае вытворчасць дронаў, якія дзейнічаюць усё больш маштабна і эфектыўна. Расійскі тыл ужо не выглядае недатакальным, і кошт вайны для Крымля сапраўды расце. І ў ваенным, і ў палітычным сэнсе. Таму, як мне падаецца, ліст Зеленскага закліканы пераканаць украінскую, расійскую, заходнюю грамадскасць, заходніх палітыкаў у тым, што Украіна пераламала сітуацыю і трэба яшчэ больш зараз дапамагаць ёй, каб дабіцца поўнай паразы Расіі. Асабліва гэта актуальна цяпер, калі ў многіх краінах сучасцей узнікаюць пытанні пра шляхі заканчэння вайны. Але ці прывядзе гэты ліст да рэальных перамоваў? На сёння лічу падставаў для такога аптымізму няшмат. Пазіцыі Москвы і Кіева па ключавых пытаннях, тэрыторыі, гарантыі бяспекі, будучы статус акупаваных рэгіёнаў, застаюцца вельмі далёкімі адна ад адной. Але самае галоўнае, што на гэты момант, як мне падаецца, перамовы не патрэбныя ані Зеленскаму, ані Пуціну. І выглядае, што пра нейкі радыкальны пералом у вайне гаварыць заўчасна. Па-ранейшаму значная частка ўкраінскай тэрыторыі застаецца пад расійскім кантролем. Лінія фронту істотна не змяняецца. Расія захоўвае перавагу ў людскіх рэсурсах і ў шэрагу відаў узбраенняў. Расія працягвае бамбіць украінскія гарады, наносячы даволі вялікую шкоду эканомікі Украіны. Эканоміка Расіі, нягледзячы на пэўныя негатыўныя тэндэнцыі, працягвае падтрымліваць вайсковыя выдаткі. Так, кошт вайны для Крымля расце. Але Крымлю на гэта па вялікім рахунку напляваць.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ком. Працягваецца збор для дзяцей палітвязняў, на якія мэты мы абавязкова ў навінах наперадзе праз 5 хвілінаў распавядзем. Вайна ва ўкраіне, расійцы атакавалі Харкаў. Гэта да іншыя тэмы наперадзе на нашай хвалі абавязкова на пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин у Беларуси, 8 у Польши.
3: Вайна ва Украіне. Расійцы атакавалі Харкаў з дапамогай баявых беспілотнікаў. Працягваецца збор для дзяцей палітвязняў. Фонд Тутака працягвае актыўную дзейнасць на Падляшшы.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Уночы на 8 чэрвеня расійцы атакавалі Харкаў з дапамогай баявых беспілотнікаў. У горадзе зафіксавана не менш за 7 трапленняў, паведаміў у сацыяльных сетках мэр Харкава Ігар Церахаў, паведамляе газета UA. Тым часам прэзідэнт Украіны знаходзіцца з візітам у Вялікай Брытаніі. Як напісаў у сваім тэлеграм-канале Уладзімір Зялэнскі, ён абмеркаваў з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Кірам Стармерам неабходныя крокі для актывізацыі дыпламатыі і бягучыя патрэбы Украіны. Як адзначае Зялэнскі, праінфармавалі Кіра аб неабходнасці дадатковых ракет для сістэм супрацьпаветранай абароны і рэчах, важных для абароны энергетычнага сектару і падрыхтоўкі да зімы. Мы таксама узгаднілі нашыя пазіцыі напярэдадні саміта ў G7, НАТО і сустрэч каліцыі жадаючых. Удзячны Кіру за арганізацыю сустрэчы ў фармаце «Развяз Украіна» і за пастаянную і эфектыўную падтрымку нашай дзяржавы, адзначае Зялэнскі. Для дзяцей беларускіх палітвязняў сабрана больш за 10 тысячаў еўра. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду Салідарнасці «Байсол». Збор быў абвешчаны 5 траўня і перамеркаваны да Дня абароны дзяцей і пачатку летніх канікулаў. Плануецца, што памер дапамогі для кожнага дзіцяці складзе 100 еўра. Заяўленая сума збору была павялічаная і цяпер складае 17 100 еўра. Адзначаецца, што падтрымка ўжо аказана 73 дзецям са 166. Летась польскія камеры фотафіксацыі зарэгістравалі амаль 7,5 тысячы парушэнняў правілаў дарожнага руху аўтамабілямі з беларускай рэгістрацыяй. Аднак штрафаў было выпісана толькі 42. У Польшчы ў мінулым годзе зафіксавалі амаль 120 тысячаў парушэнняў правілаў дарожнага руху, учыненых кіраўцамі аўтамабіляў, зарэгістраваных па-за межамі Еўразвязу. Пры гэтым пакараць удалося толькі невялікую частку парушальнікаў, паведамляе The Warsaw PL. Паводле звестак галоўнай інспекцыі аўтамабільнага транспарту Польшчы, усяго летась камеры кантролю хуткасці зафіксавалі больш за 1 300 000 парушэнняў. Амаль кожная дзясятая з іх прыпала на аўтамабілі з рэгістрацыяй у краінах, якія не ўваходзяць у Еўразвяз. Найбольш парушэнняў значыцца за аўтамабілямі з украінскімі нумарамі. Больш за 77 тысяч выпадкаў. Для параўнання, па-за мінулым годзе такіх выпадкаў было амаль 62,5 тысячы, а ў 2023 годзе каля 52 тысячаў. Беларускія кіроўцы таксама траплялі ў аб'ектывы камераў даволі часта. Летась аўтамабілі з беларускімі нумарамі фігуравалі ў амаль 7,5 тысячы парушэнняў. Аднак гэты паказчык паступова змяншаецца. У пазамінулым годзе такіх выпадкаў было больш за 8 тысячаў, а ў 2023 амаль 9,5 тысячы. Фонд «Тутака» працягвае актыўную дзейнасць на Падляшшы, рэалізуючы культурныя, адукацыйныя і грамадскія ініцыятывы для беларускай супольнасці. Праекты арганізацыі ахопліваюць як захаванне беларускай спадчыны, так і падтрымку беларусаў, якія апынуліся ў Польшчы пасля падзей апошніх гадоў. Пра кірункі працы фонду «Тутака» і супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі структурамі распавёў кіраўнік арганізацыі Павел Станкевіч.
4: Беларусам мігрантам звернулі ўвагу на гэта велізарны наш такі пласт і культуры, і проста людзей, які жывуць тут на Белстокчыне, гэта беларуская тоеснасць. У гэтым ліку мы прыцягнулі ўвагу і офіса Светланы Ціхановскай, які рэгулярна наш такі прыязджае да нас, чи на фестываль «Тутака», чи проста на рознай сустрэчы, бо rozmowne, tak samo podtrzymywanie nas i ogółem białoruską mniejszość u naszych rozmowach z miastowej władzy.
3: Wodle Paula Stankiewicza z Apocznie HD Fond Tutaka stał organizatorem szeregu znacznych białoruskich kulturnych podziei na Podlaszcze, wśród jakich festiwali Tutaka i Słońce Graje, edukacyjne programy dla młodzi, dyskusyjne sustrycze, koncerty i gromadzkie inicjatywy, jakie sprzyjają zachowaniu białoruskiej kultury i umacowaniu suwiezią pomiesz Białorusami u Polszczy. Nasze nowiny dostępne jest tak samo na sajcie racja.com i u naszych socjalnych sieciach. Czerwony informacyjny wypusk prac godziny.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Параксава в Росіі далі повышається температура повітря у нашому поміжному регіоні. Зараз плюс 16 у Ліді, 18 у Кореньбовстоку, Волковиську, 18 у Гайновці, 17 у Бірості, 18 у Кубрині, 17 у Пінську. Ну і так само, що тут сказати? Так само поширається ось гэта зона хмарна на Гарадзіншину, ди так само на Бірастіщину. У центральній частці Білорусі зараз вихода дежу трошечки гэта дощ буде до нас ближче приходить сьогодні. У другой полові дня, а переважна. Ну і так само паўночна-заходні вецерам так само буде узмацняцца перад дажджамі, ды павышаны атмасферны ціск цягам дня нязначна знізіцца. У дзень максімальна чакаем сёння плюс 21-23. Такое надвор'е сёння ў нашым памежным рэгіёне.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Граница с рацией.
5: С вами разом наперед не у забаве. У нашем эфире на хоре белорусского радио «Рация» мы поведаем гостя, між іншим, по кутрам про питания, які обмярковуются, ды обговорываются на міжнародном узровне, наприклад, у Лондоне. 98.1 FM у Белостоку, ды Гарудні, 99.2 FM у Бересі, Рабіла Подляскай, ды так само у интернете «Рація.ком». Гэта раніца, на хоре белорусская радио «Рация». Передаю вам привітання, ды запрашаю у чарговую годину.
6: Радио «Рация» охопливая усе дорожные погранпереходы.

хлеб. Шэрых дзён альбо вятроў халодных сумавалі б мы тады па мокрым снезе.

0: Гость рации.
1: Мы таксама вітаем зараз нашага госця ў ранішнім эфіры на хвалі беларускага радыё рацыя, кадра сёння Анатолія Бецька, дарадца Светланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве ды канстытуцыйнай рэформе. Размаўляем пра Лондон ды з Лондону. Размаўляем з падар Анатолі. Ну вось прайшлі гэтыя чарговыя сустрэчы альянсу за дэмакратычную Беларусь. Першае падсумаванне такое агульнае хацелася пад вас атрымаць.
2: Парламенская эстафета працягваецца. Лондон атрымаў вітанне ад Парыжа і перадае Осло. Наступная сустрэча будзе ў студзені, сярэдзіна студзеня. Я лічу гэта добрай прыкметай. Мы сапраўды стварылі шырокую парламенцкую кааліцыю па Беларусі, а зараз без міжнароднай падтрымкі, без міжнароднай салідарнасці, ну проста нікуды. Зараз мы бачым, што ідзе вялікая канкурэнцыя менавіта за увагу да краіны, да людзей, да падзеяў. І за гэта канкуруюць вялікая колькасць інстытуцый, людзей, і мы ў гэтым канкурэнтнай барацьбе паказваем сваю канкурэнтную здольнасць, таму што ведаеце, на парламента Брытаніі павестка дня вельмі доўгая. Там ёсць і краіны, і больш гарачыя падзеі, і таму знаходзіцца там, ну гэта важна. Гэта важна. Мы бачым па Украіне, якая трапіла ў бяду, і калі вось не гэтыя кааліцыі парламенцкія, кааліцыі краінаў, кааліцыі танкаў, кааліцыі самалёту, гэта ўсё з таго, што калі ў цябе ёсць партнёры, то тады ў цябе будзе і падтрымка, і будзе надзея, перспектыва. Так што вось я пра гэта хацеў бы, каб нашы людзі думалі, што гэта не проста там паехаў і пабыў і прыляцеў. Это якраз знаходжанне краіны ў павестцы дня еўрапейскай. І Лондон якраз тут быў добрай такой інвестыцыі. Таму каманда, я б сказаў бы, камандачка, яна зусім невялікая, якая займаецца гэтым пытаннем. Мы задаволеныя. Мы задаволеныя працай, мы бачым цікавасць да Беларусі. Ужо учора быў Лондон, а сёння ўжо пачалася падрыхтоўка да Осла.
1: Я таксама папрашу вас пракаментаваць новую сустрэчу Светланы Ціхановскай і з прэм'ер-міністрам, і з высокімі лондонскімі і брытанскімі палітыкамі. Колькі, ну таксама пару з Лондона заяву вось у кантэксце гэтых сустрэчаў прагучала. Раскажыце краска пра гэта.
2: Даунінг-стрыт, закрытая вуліца.
1: І форд-офіс таксама вельмі файда гучыць.
2: Да. Не падыдзеш, не пад'едзеш, туды толькі цябе могуць правесці. І гэта вельмі рэдкая аказія. Таму, калі ты сустракаешся з адным з самых уплывовых еўрапейскіх палітыкаў, то гэта таксама маркер. Гэта сведчанне пра тое, што Ціхановская застаецца легітымнай лідаркай Беларусі. Гэта сведчанне таго, што яна можа прасоўваць беларускую павестку, доказ таго, што яна можа вырашаць беларускія пытанні. Не чароўны, як там Дзед Мароз з падарункамі, але праз сустрэчы, кантакты, працу па падрыхтоўкі. У нас такая магчымасць захоўваецца. І гэта таксама ёсць адзін з вынікаў візіта лондонскай паездкі. Яе проста тут разрывалі на часткі медыя. А што такое сёння медыя? Медыя гэта наўпроставая магчымасць фармаваць грамадскую думку. Важна працаваць не толькі з палітыкамі, не толькі каб Стармер табе прыняў, не толькі каб ты заехаў у парламент і там правіў важны івент, але важна працаваць з людзьмі, бо і Стармер, і дэпутаты, яны ўсе глядзяць на падаткаплацельшчыка, на выбарца. І там таксама важна фармаваць пэўны наратывы. І Светлана гэта робіць. Яна робіць праз медыя, вядучыя брытанскія медыя, а іх чытаюць не толькі брытанцы, іх чытае увесь свет. Таму гэта яшчэ вось адзін вынік. Вот мы тут колькі хвілінаў размаўляем, а называем ужо так тры важныя такія чыннікі. Не гаворачы ўжо пра тое, што прасоўваюцца вельмі нейкія канкрэтныя там наратывы, ладзяцца яшчэ вось падчас чацвёртай сустрэчы міжпарламенцкага альянса дэпутацкіх груп за дэмакратычную Беларусь у Лондоне. Мы правялі яшчэ некалькі дадатковых таких сустрэч тэматычных і дзеянняў і івентаў. І гэта таксама важна.
1: То таксама важна вызначыць ролю Лондона зараз, так? Паколькі мы заўсёды пра палітыку гаворым у кантэксце еўрапейскага звязу, але Вялікабрытанія як бы не з'яўляецца часткай еўрапейскага звязу, то лідарка якой часткі свету яна з'яўляецца? Вось меркаванне з Лондона на каго зараз уплывае?
2: Так, Лондон гэта асобы такі пункт. Гэта адна з вялікіх краінаў Еўропы. І вось мы не выпадкова выбралі Лондон, не таму што там Біг Бен ці вельмі прыгожы горад, а ёсць такая думка, што толькі літоўцы і палякі прасоўваюць беларускую тэму. Мы калі планавалі сустрэчы альянса, то пачалі з Берліна, потым Рым, потым Парыж і зараз Лондон. Гэта вялікія еўрапейскія краіны, і нам важна даказаць і самім сабе, і ўсім, што ёсць цікавасць да Беларусі і няма тут абыякавых да нас. Лондон адметнасць яшчэ ў тым, што ён можа прымаць свае самастойныя палітыкі па міжнароднай дзейнасці, прымаць хутка і прымаць аўтаномна. То бок яму не трэба узгадняць, як для іншых краінаў у Брюсэлі многія пытанні. І ў гэтым ёсць вялікі плюс Лондона, і таму мы з ім працуем, як з вялікай еўрапейскай краіны, якая можа мець самастойны кейс па Беларусі і прымаць рашэнні хутка і аператыўна. У гэтым вялікі плюс. А па-другое, Лондон, ён, скажам так, паміж Брюсэлем і Вашынгтонам. Ён мае свае рычагі ўплыву на амерыканскую палітыку, і для нас гэта таксама вельмі важна. Таму вось у гэтым ёсць адметнасць Лондона, і мы гэта безумоўна выкарыстоўваем.
1: Ну так, таксама тут яшчэ ў пытанні бяспекі ўвогуле ў рэгіёне, пакуль Вялікабрытанія гэта ж ядзерная краіна, неяк так атрымліваецца, што калі такія адбываюцца канфлікты, як напрыклад ва Ўкраіне, то менавіта ядзерныя краіны, ну, маюць такое болей важкае слова, гэта і Францыя, вось узгадваецца Макрона, які Александр Лукашэнку тэлефанаваў. Ну і Вялікабрытанія таксама выступае гарантам вось у гэтых бяспекавых пытаннях.
2: Дакладна, тут ёсць яшчэ адзін пунктик такі. У свой час Брытанія была адной з ядзерных краін, якія гарантавалі суверэнітэт Беларусі. Я яшчэ згадваю свае больш актыўныя палітычнае жыццё, свае больш актыўнае, калі я звяртаўся да ўрада Брытаніі як дзейны старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі, менавіта спрабаваў іх раскруціць, так скажам, на дыскусію аб іх адказнасці за суверэнітэт Беларусі, таму што я якраз быў пашчасціла мне быць у той час у Будапешце, калі прымаўся Будапешцкі мемарандум, у той зале, дзе ў тым ліку брытанскі прэм'ер Мейджор падпісваў, ставіў свой подпіс на дэкларацыі, і яна ўсё-такі прапісвае гранты падтрымкі незалежнасці. Мы бачым, што гэта не спрацавала ў адносінах да Ўкраіны, але палітычны аспект тут застаўся. Я думаю, гэта якраз наш ресурс. Калі мы гаворым пра бяспеку для Беларусі, то мы мусім нагадваць Вялікабрытаніі, Злучаным Штатам Амерікі, што яны ўзялі на сябе гэтую адказнасць. І ўжо тут, як мы спрацуем самі з імі, ці будзе там новы ўрад, новы парламент гэтую тэму далей пушыць. І гэта дае магчымасць, напрыклад, Лондону зараз нешта гаварыць па Беларусі, пра бяспеку Беларусі, і калі паўстае пытанне, напрыклад, да ў беларускай прапаганды, а пры чым тут Лондон, Лондон заўсёды скажа, прабачце, а мы гаворым пра гэтую тэму, таму што ўзялі на сябе адказнасць. Мы адказная краіна. Таму так, у гэтым плане Лондон якраз вельмі важная краіна для нас яшчэ і з пункту гледжання бяспекі і тых гранты, якія давала гэта краіна для Беларусі.
1: Зараз хацеў бы вярнуцца вось да размоваў у рамках альянсу. Я прызнаюся адразу, калі была заяўлена вось тэма перспектываў незалежнай Беларусі, вольнай Беларусі. Я трошачкі скептычна глядзеў на гэтае пытанне. Ну, як бы мне здаецца, ці зараз ёсць час размаўляць пра нешта, што можа калісьці ў нас будзе, а можа і не будзе. Як вы, калі прайшлі гэтае паседжанне, калі прайшлі гэтыя сустрэчы, як вы ўвогуле ацэньваеце тэму і падыход да гэтай тэмы?
2: Па-першае, на гэту тэму прапанавалі самі брытанцы. Іх здзівіла, калі мы вялі папярэднія перамовы, што мы думаем пра дзень заўтрашні, пра Беларусь без Лукашэнка і Пуціна, пра тое, якой там будзе ахова здароўя, адукацыя, як будзе працаваць мясцовае самакіраванне. Для іх гэта фантастычна важна. І не толькі для брытанцаў. Ведаеце, калі яны ведаюць, якім будзе падзел улады ў новай Беларусі, якой там будзе мясцовае самакіраванне, як там будзе працаваць судовая сістэма, то мы становімся для іх прадказальнымі і зразумелымі. Бо свет, ён такі дзіўны. Могуць быць заявы адныя сёння, заўтра іншыя. Але калі мы ім прапановуем вот візію новай Беларусі, у праекце Канстытуцыі новай Беларусі, у праекце законах, у рэформах, яны могуць адкрыць, яны могуць зрабіць правую экспертызу, яны могуць прапусціць праз сваіх экспертаў і тады сказаць, окей, вось такая Беларусь з такім мясцовым самакіраваннем, з такой судовай сістэмай, з такой палітычнай сістэмай, яна нам падыходзіць, яна для нас прадказальная, і мы можам у яе сёння інвеставаць, таму што гэта будуць не інвестыцыі ў паветра, а рэальна ў Украіну, з якой можна працаваць, якая прадказальная. Таму гэта тэма якраз вельмі добра зайшла. І не толькі брытанскім парламентарям, але і іншым. Прадстаўнікі 9 парламентаў і 2 парламенцкіх арганізацый даехалі да Лондона і практычна ўсе прынялі ўдзел ва ўсіх дыскусіях, іх было некалькі. Спачатку мы гаварылі цэлым пра пазітыўную альтэрнатыву, чаму гэта важна, што для нас гэта кропка ўвахода і праца сёння ў Беларусі, гэта кропка ўвахода ў Еўропу. Пасля мы гаварылі про проект конституции и экономичные реформы особенно размовляли про пытание отказности. Але перед этим у нас уже есть добрая традиция. Мы говорили про те позитивные кейсы, працы, какие были у нас на дистанции поміж Парижем и Лондоном. И литовцы говорили, как яны отстоили интересы белорусов у парламенте про голосование, коли не створили максимость приравнять белорусов до российцев в правом поле, оставили максимость удельничать белорусам у мясцовых выборах, подняли бело-червоно-белый стяг каля сейма на 25 сакавіка. От інших, от латышов, яны говорили про то, як яны организовывают стажировки для молодых белорусов. Мы узгадывали французский досвід працы по політичних вязнях. Гэта была такая вельми добрая справаздача, калі вучали добрые позитивные кейсы, як можна працаваць по беларускай повестке дня. І гэта было важна, каб чулі іншыя і каб это был такі досвід, якім можна подзяліцца.
1: Давайте з вами, ну, подсумуем, пераклічку такую зробім. Зараз колькі депутатських груп, бо я ведаю, што новыя чарговыя могуць зараз стварыцца. Як это выглядае динаміка депутатських груп?
2: Динаміка сапраўды, яна заўсёды праходзіць выбары, калі-нікалі патрэбна пачынаць працу літаральна з нуля. Мы можам сказаць, што Лондон чым быў адметны, што мы де-факта запусцілі працу ў двух парламентах. Гэта Гішпанія і гэта Харватія. Быў якраз прадстаўнік ад Харватыі, там будзе нефармальная група, але яна фактычна з Лондона пачынае сваю працу. І Сенат Гішпаніі. У нас была сустрэча з спікерам Гішпаніі, і ён паабяцаў займацца Беларусью. Як бачым, яго словы спраўдзіліся, і ён прыслаў дэлегацыю там 5 человек, включая 4 парламентариев, это сената, сенаторы. Яны приехали, это была самая великая делегация зараз у Лондоне. Яны больше слухали, яны больше нотовали, робили нотатки и наприкінці сказали, что вельми добро, что была максимость им вот приехать, послухать своих коллег, зразуметь, что такое альянс, як працуют группы, и яны едут с добрым настроем и будут працовать. Тому вот конкретный приклад, як гэта працуе. Вельми важно показать не на пальцах там, не только про спераписку, але каб яны послухали своих коллег. Но на сегодняшний день мы фиксуем, что группы альбо есть, альбо иде процесс их створения. Это 22 парламенты и 2 парламентские организации. Это Европарламент, где есть делегация, и это парламентская ассамблея Рады Европы. И это такая новина. Мы спадзяёмся, что не 7 липеня мы заявим об створении группы за демократичную Беларусь у еще одной парламентской организации АБСЕ. До дня сегодняшнего туды приезжают представники нелегитимного лукашенковского парламента, это хибы регламента, статута ассамблеи. Мы решили к минимум эту ситуацию изменить. Мы легитимизовали там уже делегацию демократичных сил, а сейчас працуем над тем, как створить группу. И я осторожно говорю, с осторожным оптимизмом, что думаю, краин 30 в эту группу мы докладно сагитуем.
1: Гость рации. Зараз сама так рэк слову, што распавёр Анатоль Лябецькі, толькі дадам, што ў Вестмінстэрскім палацы, гэта будынак парламента Вялікабрытаніі, у Лондоне прайшло 4-е паседжанне міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. Сустрэчу гэту арганізавалі сумесна з брытанскай усепартыйнай групай падтрымкі Беларусі, якая таксама між іншым дзейнічае ў парламенце Брытаніі.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Раніца з рацыяй.
1: Здається, нават зараз ад самай раніцы такое прыемнае сонца ў нас у Беластоку, але, здається, таксама троху аблокі падыходзяць. Ідуць яны менавіта з усходу, зараз у цэнтральнай частцы Беларусі багата дажджу распаўсюджваюцца, гэтыя хмары на Гарадзіншчыну, Берасцішчыну, ну і таксама да Беластока прыйдуць. Ну, вось гляджу, зараз каля 13-12 дождж ды нават навальніца у Беластоку можа быць, сіноптыкі не выключаюць. А зараз гэтыя дажджы і навальніцы ўжо падабраліся бліжэй да Ліды. Ну што ж, здаецца, нават межа іх не прыпыніць. У дзень сёння чакаецца плюс 21-23, зараз 17 у Лідзе, 19 у Гародні, да Ваўкавыску 18 у Беластоку ды Гайнаўцы, 18 у Берасці ды ў Пінску, 19 у Кубрыні. Паўночна-заходні вецер, будуць узмацняцца парывы, асабліва як прадвеснік дажджу, ды вось гэтай навальніцы, якая можа да нас прыйсці. Павышаны атмасферны ціск ім цягам дня нязначна знізіцца. Заўтра, 9 чэрвеня, як сіноптыкі нам паведамляюць, надвор'е таксама вызначаць фронтальныя раздзелы. У дзень заўтра прыходзіць бліжэй да нас цёплыя няўстойлівыя паветраныя масы. Уначы месцамі кароткачасовыя дажджы, ды таксама уначы ды пад раніцу туман. Вецер заходні, пераважна ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 9, плюс 16, у дзень заўтра максімальна плюс 20, плюс 27, у такіх вось межах цягам дня будзе вагацца тэмпература паветра.
2: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
3: Каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Ну і зараз закладна паўгадзіна засталося да 10 у Беларусі, да 9 у Польшчы.
4: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
5: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. 5 чэрвеня ў таварыскім матчы зборная Беларусі па футболе сустракалася з Сірыяй і перамагла з лікам 4-1. Галамі адзначыліся Марозаў, Канцавы, Шуманскі і Яблонскі. Беларускі нападаючы Уладзіслаў Марозаў адкрыў лік на 3-й хвіліне. Гэта адзін з самых хуткіх галоў у гісторыі зборнай Беларусі. За ўсе гады было забіта 5 мячоў да заканчэння першых 3 хвілін гульні. 48-гадовы Віктар Ганчарэнка стаў першым галоўным трэнерам у гісторыі зборнай Беларусі, які пачаў з 3 перамог запар. Нагадаем, беларусы пад кіраўніцтвам Ганчарэнкі абгулялі Арменію 2-1, Кіпр 1-0 і Сірыю 4-1. Стала вядома сума ўзнагароды, якую атрымаюць футбалісты і члены трэнерскага штаба зборнай па выніках матча супраць каманды Сірыі. Памер прэміяльнай складзе каля 2000 даляраў на кожнага ўдзельніка каманды. Наступны таварыскі паядынак зборная Беларусі згуляе з Буркіна-Фасо 9 чэрвеня. Гульня пройдзе на нацыянальным футбольным стадыёне ў Менску. Таксама 5 чэрвеня на стадыёне «Гарадскі» ў Барановічах быў згуляны першы таварыскі матч паміж моладзевымі зборнымі Беларусі і Казахстана. Беларусь перамагла з лікам 2-0. Галамі адзначыліся Цапянкоў і Сіманенка. Другі матч паміж моладзевымі зборнымі Беларусі і Казахстана пройдзе сёння на стадыёне «Трактор» у Менску. Беларускі нападаючы Арцом Шуманскі стане гульцом сербскага «Партызана» з Белграда. Клуб возьме ў арэнду гульца зборнай Беларусі ў маскоўскага ЦСКА на год з правам выкупу. Раней гулец выступаў у арэндзе за расійскія «Шкрылы Саветаў». Там было на рахунку Шуманскага 12 матчаў ва ўсіх турнірах. «Партызан» з 73 ачкамі завершыў сезон 2025-26 гадоў на 3-й пазіцыі ў турнірнай табліцы групы А чэмпіянату Сербіі і згуляе ў лізе канферэнцыі. Краковская «Вісла» не будзе працягваць контракт беларускага брамніка Антона Чычкана, які сканчаецца 30 чэрвеня, паведамляе портал «Футбол.пл». 30-гадовы галкіпер абараняе колеры «Віслы» з 20 лютага 2024 года. За асноўную каманду клуба ён правёў 20 матчаў, прапусціў 39 галоў і тройчы адыграў на нуль. У сезоне 2025-26 гадоў Чычкан выступаў за каманду клуба ў 4-м дивізіёне чэмпіянату Польшчы, правёў 10 сустрэч, у якіх прапусціў 14 мячоў і аформіў 3 сухары пры адной жоўтай картцы. За асноўную каманду футбаліст згуляў у адным матчы, у якім здолеў захаваць браму ў недатыкальнасці. Разам з клубам беларус заваяваў Кубак Польшчы ў сезоне 2023-24 гадоў. 6 і 7 чэрвеня былі згуляныя матчы 10 тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. З цікавых вынікаў выдзелім паразу Ліды ад Пінскай хвалі з лікам 2-4, разгром Смаргоні ў Асіповічах з лікам 0-5. Смаргоні атрымала першую перамогу ў гэтым сезоне. Да гэтага гэтая каманда не выйгравала ў чэмпіянаце, запісаўшы ў актыў 4 нічыі і пацярпеўшы 5 паразаў. Такім чынам Смаргонь забіла 16 мячоў за 3 матчы ў лізе і Кубку Беларусі. Улічваючы суботні матч, каманда згуляла ў нічыю з Лідай 4-4 ў 9-м туры і абгуляла вертыкаль з лікам 7-0 у 1-32 Кубка Беларусі. Да гэтага за першыя 8 матчаў у другім дывізіёне клуб здолеў аформіць толькі 3 галы. Для Сіповічаў гэтая ж параза стала другой запар з 5 прапушчанымі мячамі. У 9-м туры клуб прайграў па перпраму з лікам 1-5. Акрамя таго, Сіповічы ўжо ў 5-ы раз у гэтым чэмпіянаце прапускаюць 4 і больш мячоў за гульню. Супраць Салігорска 0-6, Нівы 2-4 і Слуцка 2-4. Каманда з адным балам замыкае турнірную табліцу першай лігі. А таксама Астравец згуляў з Батэ 2 у нічыю 0-0, Ніва з Камянеччыны згуляла у нічыю 1-1 з Оршай і Салігорск з лікам 1-0 перайграў лідара чэмпіяната каманду Слонім 2017. У португальскім Назары пачаўся кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе. 7 чэрвеня у матчы першага тура групавога турніру Мінск перайграў нямецкі Біч Роялс з лікам 4-3. 5 чэрвеня быў згуляны трэці матч па фіналу чэмпіянату Беларусі па міні-футболе. Аршанскі ВТН саступіў на сваёй пляцоўцы ў серыі пасляматчавых пенальці гомельскаму БЧ з лікам 2-3, па пенальці 5-6. Лік у серыі да 3 перамог стаў 1-2 на карысць чыгуначнікаў з Гомеля. 22-гадовы нападаючы хакейнага менскага «Дынама» Вадзім Мароз працягне кар'еру ў «Юце» з нацыянальнай хакейнай лігі. Адзначаецца, што хакеіст падпіша кантракт навічка ў бліжэйшы час. Нагадаем, што на драфце НХЛ 2023 года «Юта» выбрала Мароза пад нумарам 88. Цяпер беларус знаходзіцца ў статусе абмежавана свабоднага агента, з-за чаго ён можа перайсці ў іншы клуб толькі пры грашовай кампенсацыі «Дынама». Раней паведамлялася, што Мароза не задавальняе кантракт, які яму прапануе менская «Дынама». Выступаў за клуб з Менска з чэрвеня 2022 года. У мінулым рэгулярным чэмпіянаце КХЛ хакеіст правёў 54 матчы і набраў 29 ачкоў пры паказчыку карыснасці плюс 4. У плэй-оф на яго рахунку 8 гульняў і 2 балы пры карыснасці плюс 1. 29-гадовы беларускі баксёр Дмітрий Асанаў накаўтаваў у 6-м раўндзе венесуэльца Рохера Гутьераса ў Менрэале ў баі за пояс IBF Інтэрканцінентальь. Гэтая перамога стала 13-й для беларуса на прафесійным рынгу пры адсутнасці паразаў. У верасні 2025 года ураджэнец Маладэшна завалодаў поясам IBF Інтэрканцінентальь, накаўтаваўшы француза Лаіда Даўдзі. Міжнародны саюз раварыстаў зняў усе абмежаванні з беларускіх спартоўцаў. Пра гэта паведамляе прэс-служба арганізацыі. Цяпер беларускія велагоншчыкі змогуць выступаць на турнірах пад егідай арганізацыі з дзяржаўным сцягам і гімнам як у асабістых, так і ў камандных спаборніцтвах. Што датычыцца расійскіх спартоўцаў, то ім арганізацыя дазволіла ўдзельнічаць у камандных турнірах, аднак па-ранейшаму выключна ў нейтральным статусе. Нагадаем, у траўні 2023 года міжнародны саюз раварыстаў дапусціў беларускіх і расійскіх атлетаў да турніраў міжнароднага календара толькі ў статусе нейтральных індывідуальных спартоўцаў без выкарыстання дзяржаўнай сімволікі. Еўрапейскі баксёрскі саюз на паседжанні ў Тыране прагаласаваў за падаўжэнне санкцый у дачыненні да расійскіх і беларускіх баксёраў. Пра гэта паведаміла віцэ-прэзідэнт нацыянальнай лігі прафесійнага бокса Украіны Аліна Шатэрнікава, якая таксама з'яўляецца прадстаўніцай Украіны ў праўленні арганізацыі. Усе сябры праўлення аднагалосна прагаласавалі за захаванне дзеючых санкцый у дачыненні расійскага і беларускага прафесійнага бокса. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
4: Спорт Экспрэс.

0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
1: Беласток і Падляшша.
2: 8 чэрвеня, панядзелак, у Беластоку ў межах заключных заняткаў «Мова на нова». Гэтага сезона адбудзецца прэзентацыя кнігі Фелікса Кермана «Гісторія гародні 1919-1991». Усяго на даследаванне для гэтай кнігі у аўтара сышло 8 гадоў, некалькі з якіх ён правёў у гародні, як у самім горадзе, так і ў архівах, і нават вывучыў беларускую мову спецыяльна для гэтага праекту. Калі кніга выйшла ў 2021 годзе, збегліся дзве гістарычныя падзеі. Апошняя хваля пандэміі COVID-19 і пераслед пратэстоўцаў пасля рэвалюцыі ў канцы лета 2020 года. Адразу пасля адзінай прэзентацыі кнігі ў гародні ў цэнтры гарадскога жыцця арганізатар Павел Мажэйка і мастак, чыя выстава праходзіла там, Алесь Пушкін, былі арыштаваныя. Цэнтр гарадскога жыцця даўно не існуе. Павел Мажэйка правёў 2 гады за кратамі, Алесь Пушкін памёр у турме. Значная частка актыўных жыхароў цяпер жыве ў Вільні, Беластоку і Варшаве. Арганізатары запрашаюць завітаць на спазнёную, але дужа важную прэзентацыю кнігі па-беларуску. Пачатак о 19 гадзіне у суседскім доме, што па вуліцы Сянкевіча ў Беластоку. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клян» за аддзяленне ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы, якая падсумоўвае сезон творчай секцыі 2025-2026. Ты таксама можаш стаць мастаком. Гэта унікальная магчымасць убачыць вынікі гадовай працы ўдзельнікаў, якія пад мастацкім кіраўніцтвам Магдалены Таль развівалі свае захапленні, адточвалі майстэрства і знаходзілі ўласныя спосабы самавыяўлення праз мастацтва. Прадстаўленыя працы з'яўляюцца сведчаннем творчасці, творчай смеласці і радасці стварэння. Кожная з іх распавядае асобную гісторыю, дэманструючы разнастайныя погляды, натхненне і мастацкія пошукі ўдзельнікаў. Вернісаж выставы пачнецца о 17 гадзіне ў памяшканнях Беластоцкай клянзы, што па вуліцы Вітоса. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серіі «Блуз Фама» выступіць «Дэльтафонік». Пачатак о 20 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Падэская ксяжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на найбуйнейшыя сустрэчы настольных, кубічных і картачных гульняў у Беластоку. Асноўная назва гульні – «Каманда спецыяльнага прызначэння». Гэтак, кааператыўная настольная гульня, у якой удзельнікі бяруць на сябе ролю галоўнага героя серыі раманаў Марціна Морткі і адпраўляюцца ў прыгоды са сваімі вернымі сябрамі. Пачатак о 17:30 у Падляцкай ксяжніцы, што па вуліцы Складоўскай Кірі у Беластоку.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
1: Беласток і Падляшша.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Марак Замогода, панядзелак, працягваем наш эфір. Чарковая тэма зараз тут. Распавядзеем Фелікс Цакерман на тэму гароні напісаў дысертацыю, а пасля на аснове яе гэтую кніху. Называецца «Гісторыя гародні, нацыяналізацыя, вынішчэнне ды савітызацыя сярэднееўрапейскага месца». Прэзентацыя беларускага перакладу кнігі нямецкага гісторыка, публіцыста, прафесара Фелікса Акермана прайшла напярэдадні у Вільні ў Цэнтры беларускай супольнасці і культуры. З аўтарам кнігі паразмаўляла Таццяна Смоткіна.
2: Чаму немец узяў для дысертацыі тэму гародні? І вы напісалі кнігу, прысвечаную беларускаму гораду. У вас там якія карані ці жылі некія родныя?
3: Не, просто у мяне былі добрыя стасункі там з мясцовымі палякамі яшчэ до майго рашэння. І мне асобна спадабалася ў гародні. І мне здавалася, што это будзе просто цікава. Я спачатку сильна не задумаўся, а просто у мяне была такая магчымасць хутка атрымаць стыпендію. І мне была візія, што праца пра гародні будзе цікавай.
2: Вы лічылі, што это такі самы цікавы горад беларускі?
3: Не, я до этого, я тады не шмат ведаў пра Беларусь, но я жыў у Расіі пасля школы і вывучыў рускую мову, працуя з старыкамі. І я до этого жыў год у Польшы і хадзіў у Польшу у школу. Таму у мяне быў такі дзіўны вопыт польскага і расійскага бэкграунду, і на этом фоне мне здавалася, што гародня якраз будзе вельмі цікавай.
2: А вы напісалі кнігу і пісалі яе 8 год, наколькі мне вядома. Чаму менавіта гэты атрэзак? І вось я пачула, што вы казалі, што трэба яе ўжо было здаваць. Удруг, таму што там і дысертацыя ў час сканчаўся. Чаму менавіта столькі год?
3: Так канкрэтна, то я 5 гадоў пісаў дысертацыю, абраняў, і потом яшчэ мне потом прыйшла ў свет дачка. Ну, у той час яшчэ дачка нарадзілася перша. І я просто яшчэ пасля абароны яшчэ 3 гады мне займала перапрацоўка гэтай дысертацыі і зараблення сваёй кнігі.

0: Раней знайшоў, канешне, яны ёсць у кнізе, але іх просто адносна немнога. І становленне, ну, працэс такой рэальнай беларусіфікацыі ў такім этнічным сэнсе, што там з'явіліся ў большой ступені беларусы, это все-таки вынік другой сусветнай вайны і пачатак саветызацыі, стварення індустрыяльнага гораду, пераходу ўже насельніцтва із вёсак навакольных у горад. І это ў мне важная частка маёй працы, как бы просто высветліць, што саветызацыя это не толькі это был примусовый тиск на переход у темнику на русскую мову, але и на советский лад, але так само он створал белорусский город.
1: Коли провести такую параллель с сучасностью, коли вы сучите за тем, что зараз отбывается в Беларуси, ці подобная зараз ситуация вот у Гародні, якая отбывается с тем, что было ранее, потому что все ж таки зараз у Беларуси идет русификация, але тем не меньше, хоть и большесть белорусской такой демократичной супольности съехала с Беларуси, і згародні ў тым ліку. Я ведаю, што там яшчэ засталіся людзі беларускамоўныя і хоць у падполі нешта там спрабуюць рабіць. Вось, ці бачыце вы яшчэ гародню беларускамоўнай?
0: Я вам не адкажу на это пытанне, таму што я не везной, ну, як бы, я не буду зараз это праверіць на месцы, зразумелых прычынаў. І думаю, што цікава просто задаць само пытанне, да? Напрыклад, польская меншасць уже афіцыйна не можа дзейнічаць, але палякі жывуць у гародні, не все палякі выехалі у Польшу. І іх зараз яшчэ больш, чым было, напрыклад, до вайны палякаў фармальна. І таму цікавае пытанне, як сёння ў умовах ўжо такой дыктатуры, дзе гвалт не толькі сімвалічны, але і фізычны, то як змяніліся стасункі паміж польскімі жыхарамі, гародні і беларускімі. Ну, каб адказаць на гэта пытанне, трэба было б працаваць на месцы.
1: Ці збіраецеся вы яшчэ штосьці пісаць пра гародню, ці там даклад, ці яшчэ якую-небудзь кнігу менавіта пра гародню, ці можа пра іншы нейкі беларускі горад?
0: Адна справа, што я хацеў, каб вышла кніга па-польску, і для гэтага трэба яе крыху перарабляць, это адно. А другое, мне здаецца, што больш важна, каб напісаць гісторыю Беларусі для не беларускай публічнасці чытачоў, то это, я думаю, это больш важна зараз на нынешні момент.
1: Немцы цікавіцца вось сучаснай беларускай гісторыі.
0: Ну, усё ж такі. У 20-м годзе быў такі сплеск зацікаўленасці, на жаль, он кудысьці знік. Так што зараз, калі да, выпускаюць там 120 чалавек із тюрмы, то там появіцца на момент, але потом уже звикає. Просто уже одна із маленьких країн, у якій ми добре не відаємо, я на вельмі далека на вока більшості.
2: І у кнізі Фелікса Акермана просвічується історія білоруської городні на стику трьох країн у Білорусі, Польщі та Літви. Екре Білоруської радіорація, 8 день червня, понеділок, сьогодні наперед новини на нашій хвалі. У гету раніцу, у кати день будемо далі з вами разом.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Удары ў глыб тэрыторыі Расіі будуць працягнутыя, заявіў Зялінскі. Іранскую студэнтку, арыштаваную за каментары, дэпартавалі з Беларусі. Ціханоўская перадала лісты патрыярху Варфаламіі, які прыехаў у Вільню.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Ўкраіне. Владзімір Зялінскі заявіў, што нядаўная серія удараў у глыб тэрыторыі Расіі будзе працягнутая, паведамляе Sky News. Выданне паведаміла, што ў пачатку гэтага тыдня Кіеў нанёс серыю удараў па горадзе Санкт-Пецярбургу, дзе праходзіў буйны эканамічны форум. Акрамя таго, іншыя ўдары былі нанесеныя за сотні кіламетраў ад расійска-украінскай мяжы, піша Union.net. Украіна асвоіла, вывучыла і вырабіла шмат розных ракет і дронаў. Мы не будзем проста моўчкі гінуць, мы дадзім адпор. Мы з кожным днём будзем станавіцца ўсё мацнейшымі, заявіў Владзімір Зялінскі. Паводле слоў прэзідэнта Украіны, Владзімір Пуцін прыслухоўваецца да слоў Кіева і яго саюзнікаў толькі тады, калі на яго аказваецца татальны ціск. Важна, каб якія заўгодна кантакты з рэжымам Лукашэнкі не вялі да яго міжнароднай легітымізацыі без рэальных зменаў у паводзінах рэжыму. Гэта найперш тычыцца спынення рэпрэсіяў, вызвалення палітвязняў, скарачэння залежнасці Беларусі ад Крамля і няўдзелу рэжыму ў паўнавартаснай вайне супраць Украіны, кажа амбасадар па асаблівых даручэннях украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор.
4: І дуже бажано скарачэння паставу військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони до нас абсолютно пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
3: Нагадаємо, що ще з минулого року активізувалися контакти поміж офіційним Мінськом і адміністрацією президента США Дональда Трампа. Так само відносно недавно стало відомо об контактах режиму з французскімі прадстаўнікамі. У прыватнасці мела месца тэлефонная размова прэзідэнта Францыі і Александра Лукашэнкі. Іранскую студэнтку, якую арыштавалі ў Мінску за каментары аб Іране, дэпартавалі з Беларусі. Пра гэта расказала жанчына, якая знаходзілася разам з хатэры Хададзі ў Ічу на Крэсціна. Як паведамлялася, студэнтку стаматолага з Ірана хатэры Хададзі затрымалі ў Беларусі за каментары аб Іране ў адным з тэлеграм-каналаў. Паводле іранскага тэлеканалу, які базуецца ў Лондоне, Хададзі затрымалі пры умяшанні амбасады Ірану. Ёй спачатку прызначылі 14 сутак арышту, але па сканчэнні тэрміну не вызвалілі, а пакінулі чакаць дэпартацыі. Паводле слоў суразмоўцы вясны прастуе, што Грузія адмовілася прымаць хатэры, каб там яе не выкралі іранскія ўлады, яе ў выніку дэпартавалі ў Арменію. Вядома, што пакуль яна знаходзілася ў Ічу, да яе прыязджалі журналісты і здымалі пра яе сюжэт. Святлана Ціхановская перадала ліст патрыярху Варфаламею, які прыехаў у Вільню. Беларуская дэмакратычная лідарка выказала падзяку за стварэнне беларускай парафіі Канстанцінапольскага патрыярхату ў Вільні і падкрэсліла, што царква мае асаблівае значэнне для беларусаў, якія вымушаныя жыць у выгнанні. Пра гэта Белсату паведаміў дарадца Ціхановскай у дыпламатычных пытаннях Дзеніс Кучынскі, які таксама перадаў патрыярху падарунак ад лідаркі дэмакратычных сілаў. Патрыярху падарылі слуцкі пояс, адзін з сімвалаў Беларусі, ейнай гісторыі спадчыны вялікага княства літоўскага. Гэта праца сучаснага майстра, які робіць такія паясы ў Варшаве. Кучынскі назваў сустрэчу з Варфаламеем вялікім гонарам. Паводле яго, гэты візіт стаў важным сімвалам падтрымкі для беларускіх праваслаўных вернікаў Канстанцінопальскага патрыярхату і для беларускай грамады ў Вільні. Замежжа прэм'ер-міністр Арменіі Румуніі. Нікол Пашынян абвясціў перамогу на нядзельных парламенцкіх выбараў і абвясціў, што яго партыя «Сацыяльныя дагаворы» сфармуе адзіны ўрад. Тым часам Цэнтральная выбарчая камісія апублікавала пакуль што вынікі, якія складаюць прыблізна 16% галасоў. Згодна з гэтымі вынікамі, партыя Пашыняна атрымала 51% галасоў. Ён ахарактарызаваў сваіх галоўных канкурэнтаў, тры прарасійскія партыі, як, цытата, «трохгаловую ваенную партыю». Тэрмін, які ён выкарыстоўваў падчас сваёй перадвыбарчай кампаніі. І ён дадаў, што гэта не палітычныя сілы, а, цытата, «крымінальна-алігархічная група», якую трэба знішчыць у Арменіі. Пашыняна паўтарыў, што лідары гэтых фарміраванняў будуць прыцягнуты да адказнасці і пасаджаныя ў турму. Выбары ў Арменіі разглядаюцца як выпрабаванне палітыкі Пашыняна, бо ён імкнецца нармалізаваць адносіны з Азербайджанам пасля паразы ў Нагорна-Карабахскім канфлікце, зблізіцца з Захадам і паменшыць залежнасць ад Расіі. Асноўныя апазіцыйныя сілы, моцная Арменія, армянскі блок і квітнеючая Арменія крытыкуюць яго за саступкі Азербайджану і выступаюць за больш цесныя сувязі з Масквой. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com та ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Рэгзаматы разбез, астатах ападку, верагуліць ападку 5-10%, так гучыць прагноз, але увага, напрыклад, зараз на гарадзіншыні багатах хмараў, ды таксама з цэнтральнай Беларусі ідуць дажджы ў боках гародні, ліду ўжо, здаецца, трошачкі ахінулі, вось гэта дажджы сваімі, ахінулі ўжо ліду, і там магчымае зараз у гэтай хвіліны дажджы. Тэмпература паветра зараз, плюс 17 у ліде, 20 у гародні, 19 у Беластоку, ваука, выскуды, гайну, 19 у Бірасі, 20 у Кобрыні, ды 19 у Пінску. Паўночна-заходні вецер, павышаны атмасферны ціск, цягам дня будзе зніжацца. У дзень сёння максімальна чакаем плюс 21-23. Ну і таксама, між іншым, усё больш раз паўсюджваюцца дажджы па нашым памежным рэгіёне. Зараз яны ёсць на Гарадзіншчыне і таксама падбіраюцца пад Берасцішчыну, а недзе каля 11-12 на Беласточчыне чакаюцца. У студыі беларускага радыё «Рацыя». У крапанядзелак быў Улады Грынёцкі. Я жадаю вам добрага дня і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

увесь посуд. Видалі усе здымкі, усе пацалункі, абдымкі, ягоны водар на тваіх вуснах. Хочаш, крычы да болю, ну а хочаш, плач, дай волю, але абяцай пачаць усё.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 червеня. У такі ж дзень 1869-го амерыканскі вынаходнік Айвс Макгафі запатэнтаваў першы ў свеце пыласос, названы ім Whirlwind. У яго верхняй частцы размяшчалася ручка, злучаная раменным прывадам з вентылятарам. Ручка прыводзілася ў рух рукой. Пыласос быў лёгкім і кампактным, але нязручным у эксплуатацыі з-за неабходнасці адначасова круціць ручку і штурхаць прыладу па падлозе. Макгафі заснаваў бостонскую кампанію American Carpet Cleaning Company і стаў прадаваць свае пыласосы па $25 за штуку. Немалая сума па тых часах, калі ўлічыць, што ў той час адзін амерыканскі даляр складаў каля 23 грамаў срэбра. Большасць пыласосаў Макгафі былі прададзеныя ў Чыкаго і Бостане, аднак частка іх, верагодна, згарэла ў вялікім чыкагскім пажары. Толькі два Whirlwind'а захаваліся да нашых дзён, адзін з іх экспануецца ў гістарычным цэнтры кампаніі Hoover. Услед за Макгафі іншыя вынаходнікі таксама сталі вырабляць і прадаваць механічныя пыласосы, а ў пачатку 20-га стагоддзя узгаданая кампанія Hoover стала выпускаць электрычныя пыласосы з пыласборнікам. Першая мадэль каштавала $60 і карысталася вялікім попытам у пакупнікоў. Рост папулярнасці пыласосаў у 20-30-х годах засноўваўся на упэўненасці хатніх гаспадынь, што разам з пылам яны пазбаўляюцца і ад мікробаў. Цягам многіх гадоў пыласосы заставаліся прадметам раскошы, але пасля Другой сусветнай вайны яны сталі распаўсюджаным прадметам ужытку ў сярэдняга класа. Сёння пыласос прадметам раскошы не з'яўляецца і ёсць практычна ў кожнай сям'і.
0: Нагоднік.
2: 8 чэрвеня 1912-го у Лос-Анджелесе была заснаваная кінастудыя Universal. Гэта найстарэйшая з цяпер існуючых галівудскіх кінастудый. З 1915 па 25 год Universal была найбуйнейшай кінакампаніяй США. На лагатыпе намаляваны зямны шар, вакол якога круціцца падабенства кольцаў Сатурна з надпісам Universal. Пад эгідай гэтай кампаніі працуюць тэматычныя паркі ў Галівудзе, Арландо, Сінгапуры і Осаке.
0: Нагоднік.
2: 8 чэрвеня 1946-го на кангрэсе ў Капенгагене прадстаўнікамі 21 краіны антыгітлераўскай кааліцыі была заснаваная міжнародная арганізацыя журналістаў. Яе галоўнымі задачамі сталі захаванне міру і ўмацаванне міжнароднай супрацы шляхам свабоднага, праўдзівага і сумленнага інфармавання грамадскасці, а таксама барацьба супраць прапаганды вайны, фашызму, нацыянальнай і расавай дыскрымінацыі ды рознага роду канфліктаў.
0: Нагоднік.

0: Фаетон рації.
1: Прапагандыст і актывіст камуністычнай партыі Пётра Пятроўскі прапанаваў перасяляць пенсіянераў з малых вёсак у аграгарадкі. Маўляў, там і крама ёсць, і фельчарскі пункт, а карані, родная хата, сад, дзе чалавек пражыў усё жыццё, рэчы другасныя. Сапраўды, навошта нам вёскі па тры чалавекі? Навошта дарогі да іх? Навошта хаты, гароды, сады, калодзежы, могілкі, дзе пахаваныя бацькі, дзяды? Навошта ўвогуле ўсё гэта, калі можна узяць трох апошніх жыхароў, пасадзіць у аўтобус і адвезці ў аграгарадок, а вызваленыя хаты і землі пераўтварыць у аграсядзібы ды этнаграфічныя комплексы для турыстаў? Проста да болі вядомая ўсім схема – адабраць і падзяліць. Ніхто не пытаецца, ці хоча сам чалавек пакідаць дом, у якім прайшло жыццё. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра жывых людзей, а пра нейкія рэчы. Прапагандыст Пятроўскі нават не дапускае думкі, што людзі могуць не захацець пераязджаць. Была б магчымасць, камуніст бы прадаў бы гэтых жыхароў, як той рабілі тыя, супраць каго змагаліся ягоныя ідэйныя папярэднікі стагоддзя таму. Прыгонніцтва нават у суседняй усходняй краіне адмянілі яшчэ ў 19 стагоддзі, а на дварэ, між іншым, ужо 21-е. Асабліва ўражвае далейшы план. Калі апошніх жыхароў вывезці, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, якія калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў. Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Радыё.

0: праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.
1: Вітаем. Кажуць, пра стан дзяржавы лепш за ўсё судзіць не па справаздачах, а па навінах. Калі гэта праўда, то апошнія тыдні падарылі нам сапраўдную энцыклапедыю сучаснай беларускай рэальнасці. На фестываль нацыянальных культур запрашаюць расійскі поп-гурт. Нараджальнасць прапануюць стымуляваць бацькавымі куфрамі, а беларуская мова ў школах працягвае ўпэўнена змагацца за месца ў чырвонай кнізе. Пра гэтыя і іншыя прыкметы нашай стабільнай сучаснасці ў сённяшняй праграме. Калі вам падаецца, што з усім гэтым штосьці не так, вам не падаецца.

Навіна, якая павінна была ўразіць сваёй велічу. Хэдлайнерам фестывалю нацыянальных культур у Гародні стаў расійскі гурт «Фабрыка». І сапраўды, хто ж яшчэ? Бо калі гаворка ідзе пра нацыянальныя культуры, то няма нічога больш натуральнага, чым запрасіць поп-гурт, створаны ў 2002 годзе ў выніку расійскага тэлепраекта «Фабрыка зорак». Менавіта так, відаць, выглядае культурная разнастайнасць ва ўяўленні беларускіх чыноўнікаў.

Фестываль нацыянальных культур задумваўся як свята народаў, якія жывуць у Беларусі з мэтай дэманстрацыі іх традыцый, культуры і адметнасцяў. Але навошта ўсе гэтыя складанасці, калі можна прывесці правераны прадукт расейскага шоу-бізнесу сумнеўнага разліву? Універсальны культурны заменнік, які паводле логікі арганізатараў мусіць аднолькава добра прадстаўляць усіх, ад палякаў да татар, ад украінцаў да літоўцаў. Асабліва сімптаматычна гэта выглядае на фоне таго, што ў самой Беларусі хапае выдатных фолькавых этнагуртоў. Ёсць музыкі, якія дзесяцігоддзямі працуюць з беларускай традыцыяй, пераасэнсоўваюць народную спадчыну, збіраюць аўтэнтычныя песні, выступаюць на міжнародных фестывалях. Але, відаць, іх галоўны недахоп у тым, што яны беларускія. Таму замест жывой культурнай разнастайнасці гледачам прапануюць чарговы экспартны прадукт расейскай поп-індустрыі. Асабліва гэта раздражняе, калі узгадаць, колькі беларускіх дзеячаў культуры, музыкаў і цэлых гуртоў былі выціснуты з публічнай прасторы за апошнія гады. Адным забаранялі канцэрты, другія былі вымушаны з'ехаць з краіны, трэція проста зніклі з дзяржаўных пляцовак. І пакуль беларуская культура застаецца на другіх ролях, галоўнае месца на сцэне атрымлівае чарговы госць з Москвы.

У Гомельскай вобласці адбылася падзея, якая канчаткова зняла пытанне, ці можа дзяржаўная ініцыятыва стаць яшчэ больш сюррэалістычнай. Як высветлілася, можа. Праўладная арганізацыя «Белая Русь» запусціла новы праект падтрымкі нараджальнасці, які складаецца з трох этапаў. Сайт, бранзалет і куфар. Усе тры нібыта існуюць у адной сістэме, але ніколі не сустракаліся ў рэальнасці. Сайт амаль гатовы, але застаўся ідэяй. Бранзалет таксама не выйшаў за межы дызайну, затое куфар даехаў і быў урушаны.

0: Падставай стала фраза, самі ведаеце каго, трэцяе дзіцё маё. Як менавіта гэта павінна ўплываць на дэмаграфію, навука пакуль не высветліла, але ідэолагі вырашылі не чакаць навукі і адразу перайсці да куфараў. Першы ўрачысты уручальны акт адбыўся 1 чэрвеня у радзільні, дзе сям'ю сустракалі чыноўнікі, медыкі і дзяўчыны ў народных строях, як быццам гаворка ідзе пра дзяржаўны праект, а не пра нараджэнне дзіцяці. Асобна вылучаўся куфар з белай сарочкай і надпісам «Легенда». Пытанне, хто менавіта легенда, засталося адкрытым. У далейшым праект мусіць атрымаць удасканаленне. Кашуля будзе падвязвацца стужкамі з чырвона-зялёнымі надпісамі «Трэці бацькаў». Сям'я на фотаздымках выглядае так, быццам спрабуе зразумець, дзе заканчваецца рэальнасць і пачынаецца афіцыйная сімволіка. У выніку праект нагадвае ўсё болей не сацыяльную палітыку, а невядома што з куфрам, як галоўным носьбітам сэнсу. І застаецца толькі пытанне, што будзе наступным: капялюш ці сертыфікат на інтэрпрэтацыю рэчаіснасці.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Каму ў Беларусі прэзентуюць бацькавы куфры? Чаму дзяржава лезе ў прыватнае жыццё? І як гэта нагадвае практыкі ў таталітарных рэжымах мінулага? Пра гэта і іншае ў размове з намеснікам старшыні партыі БНФ, грамадскім дзеячам Юрасём Мялешкевічам з Міколам Бянько.
2: Юрась, прывітанне. У эфіры перадача «Штосьці не так».
3: Дзень добры, шановнае панство. Шановныя слухачы, вітаю вас.
2: У бліжэйшыя хвілінкі паразмаўляем на некаторыя рэзанансныя тэмы альбо абсурдныя, якія далітаюць з беларускай рэчаіснасці, якая нас не адпускае ўсё ж такі. Так, мы не можам абыякава ставіцца да некаторых рэчаў, якія ў Беларусі штодня сябе праяўляюць. Хацелася бы такую навіну абмеркаваць. Трэш ідэя уладаў гарадскіх Гомеля, так, Гомельскай вобласці, для тых, хто нараджае трэцяе дзіця, шматдзетныя сем'і маюцца на ўвазе. Ім выдаюць куфар з бацькавай кашуляй. Ну от што ёсць у гэтым куфары? Значыць, нейкія сувенірчыкі, у тым ліку кашуля нібыта вышываная, ручнік, потым яшчэ нейкі сам па сябе куфар з'яўляецца падарункам. Ну от як вы ставіцеся ўвогуле да таго, што чыноўнікі дараць шматдзетным сем'ям падарункі ад нібыта першай асобы?
3: Ну я адразу як толькі пачуў, прачытаў гэтую ідэю, узгадалася, прымроілася маё дзяцінства, калі на савецкім тэлебачанні рэгулярна круцілі фільм «Спадара Рома. Звычайны фашызм». І сярод адной з такіх красамоўных практыкаў фашысцкіх гэта было стымуляцыя нараджальнасці. Вось у час вайны нават была прыдумана цэлая праграма «Падарунак дзіцёнка Гітлеру, фюреру». І гэта праграма называлась «Lebensborn». І адной з прыкметаў гэта было акурат падарунак у выглядзе калыскі дзіцячай. Калі нямецкі жаўнер адпраўляўся з усходняга фронту да сябе дадому, там яго чакала якая-небудзь прыгожая фрау ці фройлен, і ён вёз з сабой вось падарунак ад Гітлера у выглядзе гэтага вазочка ці там гэтае калыскі. Зразумела, што значыла гэтая справа, што салдаты гінуць, фюреру трэба цела, яму трэба больш вось гэтых біялагічных гэтых вот роботаў, которые будуць служыць яму. Ну і адпаведна, значыцца, ну, в Беларусі, відаць, адчуваюць хрыбціны гэты час, менавіта як час, дзе можна спатрэбіцца і людзі, і ім трэба вось гэтая прастора, которую трэба запаўняць нейкімі людзьмі. Вось. Таму, ну, мне такія вельмі савецкія, можа быць, успаміны пра і нейкія асацыяцыі, но з іншага боку, яны яшчэ тычацца перыяду зусім іншага, жорсткага перыяду нацысцкага. Это, в принципе, отповедает тому тренду, по яким рухается зараз лукашистский авторитаризм, и он уже прошел так, все стадии авторитаризма и спокойно себе вписывается в парадигму тоталитарных режимов, коли одна из главнейших задач – это подпорядковать поводины людей себе, коли люди становятся полностью, ну, детерминованными в своем поводине, мало уже быть просто тихо сидеть и не бурчаць супраць улады, ну, трэба ўжо пачынаць актыўна падтрымліваць уладу, дэманстраваць у сілякавы выпадку. Ну, а паколькі фашызм, гэта найбольш скрайняя форма таталітарнай, і нацызм, гэта найбольш скрайняя форма таталітарнага режима, які ўжо патаргаецца не толькі ў, ну, там, у паводзіны людзей у выглядзе, там, знаю, там, рукапліскання на з'ездах, нашэння, там, абавязковыя там нейкіх атрыбутыкі, сімволікі на лацканах, як зараз яны рабілі, то яшчэ больш скрайняя форма – гэта вторжэння вот в біялагічную, нават рэпрадуктыўную функцыю сем'яў, калі вось дзіцёнак становіцца прысвечаным вось гэтаму цільцу, скажам, ідалу, як такі вось подарунок.
2: Все новое, добро подзабытое старое, как казалось. Так?
3: Ну, на жаль, фашизм и любые гэтыя злачынныя режимы, яны вельмі биологичные по своей природе. Яны вельмі близкие и да, ну, недарма узникла расовая теория у межах нацистской идеологии, и она побудила, так скажем, до наступных жорстких вельмі злачынных дзеянняў. Так и тут, тоталитаризм, які будуется Лукашенком, Путиным, он тоже набывает все больше и больше такие биологичные рысы. Не дарма этой белой лаборатории они постоянно бачат всюды, не дарма они чувают, что где-то там ген у их лишний там завелся, российский некий. И всяко они подкресливают, что зброя будущего – это вынищение по неких биологичных предметах людей. Ну, вот, ну это просто это спекуляция на человечьей такой темрошальстве, на человечьей неписьменности, на таких вот речах, которые люди не разумеют с большего. Налез, якія потрапляюць вось у гэтыя страшылкі падсвядомыя.
2: Юрый, як вы думаеце, ці выратуе дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі вось гэтая акцыя, так, калі её пачнуць маштабаваць і трыжываць, так?
3: Усе рэгіёны. Не, ну я сапраўды я жадаю, чтобы беларускі народ, ён вполне сабе быў колькасці сваёй значным, я вельмі шаную сем'і, якія бяруць на сябе важную ролю заведение там нескольких деток, там трех, пяти и более. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы белорусы так выховывали деток, но только для того, чтобы детки были счастливы, чтобы они были рады, чтобы они радости додавали своим присутностью в житті. Але ни в яким разе не для того, чтобы пополнять шереги войсковых излучений Лукашенко типа Путина. Тому я думаю, что может быть поширение этих практик, бо бачите, абсурд, и он ширится и повеличивается. Может быть, вот, ну, я могу себе уявить, что некие люди вот, для этого заведут третьего детенка, хотя с моего, того, что я веду про демографию, семьи, которые заводят там, третьего детенка по выниках некого внешнего стимула, как правило, они различивают на великие гроши. И это суммы, которые начинаются, ну, там, с 5 нулёв, вот, чтобы можно было завести нерухомость некую себе, чтобы можно было полепшить жилёвые умовы, и тому подарунки в выгляде кошульки, там, я еще чего-то. Ну, это, да, маловато, это дешевенько выросшего делаться, вот. На самом деле, людям потребна вельми серьезная и системная допомога. Ну, тем лику пошуку десятчих садков, где детки могут идти ясельных группах, когда мы говорим про, так скажем, выхование их дальнейшее, чтобы семьи могли в том лику трудиться, и мамы могли, ну, обеспечивать свое великое потомство в том лику и таты. Ну, а это, как я думаю, в Беларуси великая проблема. Нам не стоит ни школов, ни детячих садков и ясельных группов, тем больше с белорусской мовой выхования. Тому, безумовно, эта проблема не вырешается и не наврать будет некая разрешена с допомогой таких методов. Треба гроши, а грошу нема.
0: Политик и громадский деяч Юрась Миляшкевич поразважал на конт абсурдных инициатив чиновников по подвышению нараджальности в Беларуси.
1: Огляд громадско-политичных новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
0: У Беларуси почались школьные каникулы. Самый час подводить выники навучального года. И они, треба признать, уражают. Правда, не поспехами, а масштабом провалу. У 2025-2026 навучальном годе у Минску училось около 223 тысяч школьников. Из них по белоруску только 3912. Меньше за 2%. Тобок навод не уваходят у статистичную хибность. Фактично, это уже не адукационная политика, а статистичная экзотика. И откуль школьники будут ведать белорусскую мову, коли все вокруг по-русски? Телебачение, книги и школа. И навод бабуль и дядуль у вёсках практично не засталося, якія б могли навучить белорусской мове. Русификация сегодня уже не выглядает, как некая особная державная кампания. И она стала натуральным станом системы. Настолько натуральным, что белорусская мова у власной Беларуси начинает выглядеть выключением. Stop!

сітуацыю пагаршае і тое, што многія беларускія кнігавыдаўцы былі вымушаныя закрыцца альбо эміграваць. Тое ж датычыць і беларускіх пісьменнікаў і культурных дзеячаў. З'ехалі і многія беларускамоўныя сем'і. У выніку звужаецца не толькі прастора яе выкарыстання, але і кола людзей, якія могуць перадаваць беларускую мову наступным пакаленням. Таму сітуацыя выглядае сапраўды патавай. Калі сёння ў сталіцы краіны па-беларуску навучаецца менш за 2% школьнікаў, то заўтра пытанне будзе ўжо не ў тым, каб пашырыць ужыванне беларускай мовы, а ў тым, каб захаваць хаця б яе цяперашняй пазіцыі. Таму, калі Міністэрства адукацыі захоча падвесці вынікі сваёй працы ў сферы беларускай мовы, ацэнку можна не шукаць доўга. За такі вынік смела можна ставіць адзінку. Стоп!

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навінаў Беларусі і па-за межамі.

0: Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: Праз некалькі хвілін паслухаем Янку Мордані, які штосьці новае цікавае адкрывае нам з архіваў Мівы. А пра цікавосткі аб сённяшнім дні трошку пазней распавяду вам я. Нагадваю, на календары ў нас 8 чэрвеня, пачатак лета, ідзем да самай кароткай ночы ў гэтым годзе.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 30 верасня 1973 года. У госці да суседзяў. Мы едзем у бок Валхавыска, у районны цэнтр, што ляжыць над рэчкай з Зальвянкай. Едзем не аўтобусам, не цягніком, а на таксі. Таксоўкі ў Беларусі настолькі танныя, што выбіраючыся ўсёй сям'ёй няма сэнсу таўчыся іншым транспартам. Навязваю гутарку з шафёрам, ведаючы пры тым гасціннасць маіх сваякоў і знаёмых, спецыяльна закранаю так званае бутэлічнае пытанне. Праходжу, так сказаць, сухую падрыхтоўку, перачакаючы мяне па частункам. Для нікога не тайна, што п'янства ў шматлікіх дзяржавах з'яўляецца сур'ёзнай грамадскай праблемай. У сувязі з тым, што ў СССР толькі 5 працоўных дзён у тыдзень і людзі маюць больш свабоднага часу, піць ці не піць амаль шэкспіраўскае пытанне выступіла тут вельмі выразна. І вось дзяржава вырашыла не піць, альбо піць у меру і нізкаалкагольныя напіткі. Для нікога, аднак, таксама не тайна, што прадукцыя спіртнога прыносіць дзяржаве немалы даход. Нягледзячы на гэта, у СССР рэзка абмежавалі продаж алкаголю. Метад найлепшы дазволіць сабе, аднак, можа толькі багатае грамадства. Не абмежаваліся тут толькі павышэннем цаны ўсіх гатункаў гарэлак ды каньякоў. Скарацілі гадзіны продажу. Прытым папулярныя танныя гатункі, як зверабой, белавежская зуброўка і іншыя пачалі пастаўляць у крамы ў абмежаваных колькасцях. Раз на нейкі час віна затое і лікёраў выбар вельмі вялікі і каштуюць яны надта танна. Нягледзячы на тое, што гэту апетытную дыскусію мы вялі, так сказаць, без закускі, па ўтульнай Волзе так і насіліся высокапрацэнтныя назвы. За вокнамі замест дарожных слупоў мільгалі, здаецца, каляровыя этыкеткі. Падчас кансультацыі аднаго з новых даражэйшых гатункаў, названага «Экстра», мой субяседнік выявіў і заключаную ў гэтай назве мараль. Эх, как стало тяжело рускому алкоголіку тлумачаць яе на рускую мову. Яно і правда, прытым яно і вельмі добра ды карысна для грамадства. Таму і мы сустрэчу са сваякамі ды знаёмымі адсвяткавалі адным шампанскім. Коркі стралялі рэдка, жарты сыпаліся густа. Калі што і лілося ракою, дык гэта песні. Калі мяне хто спытае, як мы гасцявалі, адкажу. Адмыслова, адным словам, экстра. Напісаў Ларс.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

А я нагадваю ўсім нашым слухачам, што вы на хвалях Радыё Рацыя, а мы тут з вамі прыгадваем усё, чым жыве свет сёння гэта 8 чэрвеня. І вось такая нечаканая цікавостка для вас. Пачнем сёння менавіта з польскага, з інфармацыі, так, якая акурат з Польшчы ідзе, таму што ў Польшчы ёсць такая ідэя зрабіць гэты дзень выключным, і ўжо праз некалькі хвілін я вам давяду, пра што ідзе тут.

0: Радіо Рація.
1: Ну, дык вось жа, як і абяцала, пачынаем сёння з Польшчы, а дзень 8 чэрвеня у Польшчы гэта дзень, які кааліцыя няўрадавых арганізацый аб'явіла днём цырка без жывёл. А гэта ўсё было зроблена з мэтай заканадаўчай абароны выкарыстання жывёл у цырках у Польшчы. Прычым спачатку абмяжоўвалася выкарыстанне небяспечных для чалавека жывёл драпежнікаў, каб пазбегнуць трагічных выпадкаў у цырку, а цяпер проста гэта арганізацыя ідзе да таго, каб цалкам забараніць жывёл у цырку, таму што цыркавое мастацтва, лічыць гэта арганізацыя, можа быць прыгожым і захапляльным, і яно зусім не патрабуе жывёл. І найбуйнейшыя, найбольш вядомыя цыркі, яны ўжо даўно абапіраюцца на выдатныя акрабатычныя шоу, у якіх галоўную ролю адыгрываюць людзі. А вось жывёлы ў цырку гэта тыя, якія пастаянна терпяць, так лічаць прыхільнікі гэтай ідэі. І лічаць таксама, што цырк – гэта месца пастаяннага страху, цялесных пакаранняў і жыцця ў клетках. Для жывёл яно, гэта ніякая непрыемнасць, так? І ніякай адукацыйнай каштоўнасці для наведвальнікаў гэта не мае. Так што, калі жывёла не можа жыць у яе дзікім асяроддзі, так, то можа варта выбраць ўсё ж такі зоапарк, напрыклад, ці там нейкі іншы парк прыродны, а не трымаць яе ў цырку. І шчыра кажучы, я згодная з імі на 100%. Я не люблю цыркі, можа быць, менавіта таму, што там заўсёды прымушаюць жывёл нешта рабіць. І ўвогуле, нават калі жывёлы з цырку знікнуць, для мяне там і так застаецца вельмі многа страху і адреналіну, аж за многа для мяне. Так што так, можа быць, калі жывёлы цалкам адтуль знікнуць, я ўсё ж такі туды пайду са сваёй дачкой, якая вельмі просіць. Ну а пакуль вось, святкуем такі дзень у Польшчы, усе, хто таксама лічыць, што жывёлам у цырку не месца, і ўжо неўзабаве пагаворым з вамі пра тыя нагоды, якія падкідаюць нам у нашую перадачу, у наш эфір сённяшні, іншыя краіны свету, бо яшчэ ёсць такія, ведаеце, цікавосткі, пра якія не магу вам не распавясці.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Ну што ж, як я і абяцала, пагаварым зараз пра тое, што адбываецца, ну, якія нагоды нам падкінуў свет, я так казала, так? Але не абышлося тут і без палякаў, таму што сёння ў Аргентыне святкуецца Дзень польскага пасяленца. Вось так. Аказваецца, менавіта 8 чэрвеня 1897 года першыя 14 польскіх сем'яў высадзіліся ў порце Буэнас-Айрэса. І вось, яны адправіліся на поўнач краіны, заснавалі там калонію. А назвы некаторых новых паселішчаў гэтых пераклікаліся з польскімі, напрыклад, Касцюшкава, я б сказала, нават і з беларускай гісторыі пераклікаецца, Вялічка. Вось, і так сталася, што Аргентына вырашыла святкаваць гэты дзень, што вельмі прыемна, можа, калісьці нейкая краіна свету яшчэ будзе святкаваць адмыслова Дзень беларускіх перасяленцаў. Пабачым. На жаль, такіх краін, ці на жаль, ці на шчасце, не ведаю, можа быць вельмі многа. А мы працягваем з вамі эфір Радыё Рацыя, вядома, добрай музыкай. І нагадваю вам, што ўжо неўзабаве прагучыць для вас чарговы выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Пра што пачуем у чарговым выпуску навін. Зеленскі і еўрапейскія лідары выставілі Крамлю 5 умоў для міру, а сярод іх неадкладнае і поўнае спыненне агню. Сустрэча з усялянскім патрыархам у Вільні мае асаблівае значэнне для беларусаў па ўсім свеце. А ў Беластоку плануецца сустрэча з Анджэем Пачобутам. Пра гэта ды іншае неўзабаве распавядзе Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Неадкладнае поўнае спыненне агню. Еўрапейскія лідары і Зеленскі выставілі Крамлю 5 умоваў для міру. Сустрэча з Зеленскім патрыярхам у Вільні мае асаблівае значэнне для беларусаў па ўсім свеце, кажа Дзеніс Кучынскі. У Беластоку будзе сустрэча з Анджэем Пачобутам.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Лідары Вялікай Брытаніі, Нямеччыны і Францыі па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім 7 чэрвеня вызначылі ўмовы для справядлівага міру ва Ўкраіне, сказана ў сумеснай заяве, апублікаванай на сайце брытанскага ўраду. Адзначаецца, што было вызначана 5 умоваў, якія неабходна стварыць для справядлівага і трывалага міру. Гэта неадкладнае і поўнае спыненне агню. Цяперашняя лінія судакранання павінна стаць зыходным пунктам для перагавораў. Пасля ўступлення ў сілу перамір'я Украіна павінна атрымаць надзейныя і юрыдычныя гарантыі бяспекі на аснове абавязацельстваў, прынятых у Берліне летась у снежні і ў Парыжы ў студзені сёлета. Гэта ўключае разгортванне шмат нацыянальных сілаў ва Украіне. Расійскія актывы будуць заставацца замарожанымі, пакуль Москва не спыніць вайну і не кампенсуе Украіне страты. У любой дамове павінны быць абароненыя еўрапейскія інтарэсы ў сферы бяспекі. Элементы перамоваў, якія тычацца Еўразвязу і НАТО, запатрабуюць згоды адпаведна краінаў-чальцоў Еўразвязу і НАТО. Лідары таксама падтрымалі прапанову Украіны адносна прамых перамоваў з Расіяй пры актыўным удзеле ЗША і Еўропы. Яны пацвердзілі непахісную падтрымку Украіны і падкрэслілі, што Еўропа адыгрывае важную ролю ў любым урэгуляванні. 7 чэрвеня Уладзімір Зеленскі паведаміў аб сустрэчы ў Лондане з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Кірам Стармерам, прэзідэнтам Францыі Эмманюэлем Макронам і канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам. Яны абмеркавалі сітуацыю на полі бою і абарону ад балістыкі. Сустрэча дыпламатычнага дарадцы Святланы Ціханаўскай і Дзеніса Кучынскага з Зеленскім патрыярхам Варфаламіем, якая адбылася 7 чэрвеня ў Вільні падчас боскай літургіі, мае істотнае значэнне для беларускай супольнасці ў розных краінах свету. Пра гэта заявіў Дзеніс Кучынскі, падкрэсіўшы, што гаворка ідзе пра падтрымку беларусаў, якія апынуліся па-за межамі радзімы і шукаюць не толькі бяспекі, але і духоўнай апоры.
4: Таму сам візіт патрыярха Варфаламея ў Літву, яго сустрэча з беларускай супольнасцю, гэта насамрэч вельмі важны знак сігналу і знак падтрымкі і салідарнасці, які многія беларусы, якія былі на набажэнстве і шырэй, да, якія даведаліся пра гэта з Беларусі, з тры краіны, яны ўспрынялі гэта безумоўна з вялікай удзячнасцю.
3: Асобна Дзеніс Кучынскі падкрэсіў, што ў выпадку дэмакратычнай трансфармацыі Беларусі офісы Святланы Ціханаўскай бачыць магчымасць шырэйшай грамадскай і экспертнай размовы пра будучыню беларускай праваслаўнай царквы, уключаючы тэму яе большай самастойнасці ў Маскве.
4: Калі такі запад будзе, ось тады мы будзем тады абмяркоўваць, глядзець, і безумоўна мы падтрымоўваем канстанцінопальскую традыцыю. Ось для нас гэта гістарычна і важна, і сапраўды менавіта з Канстантынополя вера прыйшла ў Беларусь, вось, але гэта пытанне не абмяркоўвалася, гэта ўнутрыцэрковае пытанне.
3: Падчас сустрэчы ў Вільні Дзеніс Кучынскі перадаў Зеленскаму патрыярху афіцыйны ліст ад Святланы Ціханаўскай і слуцкі пояс, адзін з найбольш вядомых нацыянальных сімвалаў Беларусі, які падкрэслівае, па словах дарадцы, бесперапыннасць беларускай традыцыі. За 2 гады на украінскіх пляцоўках онлайн-гандлю забаронены продаж больш як за 10,5 тысячы кніг з Расіі і Беларусі. Паводле інфармацыі дзяржкам тэлерадыё, Украіна сёлета ў траўні былі выяўленыя факты онлайн-продажу больш за 150 найменняў і выданняў, выпушчаных выдавецтвамі дзяржавы агрэсара і Рэспублікі Беларусь. Дзякуючы ўзаемадзеянню з адміністрацыямі онлайн-пляцовак, выяўленыя таварныя пазіцыі былі аператыўна выдалены, гаворыцца ў паведамленні. У чэрвені 2023 года Уладзімір Зеленскі падпісаў закон аб унясенні зменаў у некаторыя законы Украіны пра ўстанаўленне абмежаванняў на ўвоз і распаўсюд выдавецкай прадукцыі, якая тычыцца дзяржавы агрэсара Рэспублікі Беларусь, тимчасова акупаванай тэрыторыі Украіны. 10 чэрвеня ў Беластоку адбудзецца сустрэча з былым палітвязнем, адным з лідараў Саюза палякаў у Беларусі Андрэем Пачобутам. Цягам некалькіх гадоў кожны месяц, зазвычай 25 дня, у беластоцкім скверы каля помніка ксяндзу Ёжы Папялушку, каля адмысловага банэра, праходзілі акцыі салідарнасці з Андрэем Пачобутам да іншымі палітвязнямі Беларусі, на якія прыходзілі прадстаўнікі беларускай і польскай грамадскай супольнасці. Нагадаем, што 25 сакавіка 2021 года Андрэй Пачобут быў затрыманы ў гародні і кінуты ў турму. Пазней журналіста і дзеяча Саюза палякаў у Беларусі засудзілі да вялікага тэрміну зняволення – 8 гадоў. У выніку доўгіх дыпламатычных перамоваў і абмену вязнямі Андрэй Пачобут быў вызвалены 28 красавіка. У зняволенні ён прабыў роўна 5 гадоў і 3 дні. Цяпер Андрэй Пачобут знаходзіцца ў Польшчы. 10 чэрвеня о 18 гадзіне ў Беластоку ў скверы каля помніка Ёжы Папялушку прыйдзе доўгачаканая сустрэча з Андрэем Пачобутам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com та ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, вецер 4-9 метраў на секунду, паўночна-заходні. На Гарадзеншчыне і Беласточчыне магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю ўсіх, хто нядаўна далучыўся да хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут Ганна Коменш, яшчэ некалькі гадзін буду разам з вамі, а мы размаўляем пра ўсё, што датычыцца дня 8 чэрвеня. Менавіта гэты дзень пачынаем сёння разам з вамі, усім, хто любіць выпіць кавы зранку, ну, таксама як я з лустай хлеба, каб на гэтай лусце хлеба яшчэ некалькі шматкоў сала, спачуваю, калі у вас пост. Таму што ён пачаўся акурат сёння, 8 чэрвеня, і працягнецца да 11 ліпеня. Ну, а што ж, каб троху неяк падняць ваш настрой, прапаную вам добрай музыкі. У нашай чарговай музычнай гадзіне «Здобшы здуб», «Троіца», «Марыля Радовіч», «Плацеба», «Джей Морс», «Рэха» ды іншыя пачынаем.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: А я нагадваю, што вы на хвалях Радыё Рацыя, дзе мы ўзгадваем розныя цікавосткі, якія звязаныя з сённяшнім днём, а сёння ў нас на календары 8 чэрвеня. І што? Я прапаную вам застацца пакуль у Аргентыне і яшчэ трошку паразмаўляць пра гэтую краіну, а потым адправіцца ў наступныя. Будзе цікава, заставайцеся з намі.

Бугі-вугі, жыццё не ўсёды нагадвае бугі-вугі, і калі вашую марынару раптам занесло кудысьці не туды, у сэнсе асабістага жыцця, то сёння вы можаце заўсёды павярнуць кудысьці і змяніць сваё жыццё, але так было не заўсёды. І таму была такая неабходнасць просто зрабіць, ну, такое, можна нават такі дзень, каб адзначыць тое, што ў грамадстве патрэбныя і нават карысныя для грамадства разводы. Як гэта не дзіўна. І вось сусветны дзень разводаў сёння святкуецца акурат у Аргентыне. Першы раз ён быў адзначаны ажно ў канцы 19 века, бадай у 1897 годзе, і гэта дало тады права многім аргентынцам, якія фактычна былі разлучаныя і не мелі магчымасці легальна аднавіць сваё жыццё, а такіх налічвалася 2,5 мільёны. Ну, дало права гэтае жыццё пачаць нанова, можна сказаць. Так што афіцыйна дзень разводаў абвешчаны быў у Аргентыне 8 чэрвеня тагачасным прэзідэнтам Раулем Альфонсісам, а ў юрыдычную сілу закон аб разводах уступіў 12 чэрвеня таго ж года пасля публікацыі ў афіцыйным весніку. Вось так. Так што, ну, бачце, чаму б і не? Чамусьці мы святкуем дзень усіх закаханых, потым дзень шлюбу ў нас у свята. Я ведаю такіх людзей, для каго дзень разводу бадай не большае свята, чым дзень шлюбу, бо, як кажуць, намучыліся і скончылі гэтае мучэнне, і дзякуй Богу, ідзем далей. Так што мы таксама ідзем далей, працягваем гэтае наша падарожжа разам з Радыё Рацыя, гучыць Плацэба, трошку пазней паслухаем Джэй Морс, Рэха, а потым яшчэ штосьці цікавае распавяду. Заставайцеся на нашых хвалях.

Усім, хто слухае нас на хвалях Радыё Рацыя, гэта 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Я хачу сказаць, што неўзабаве распавяду, каго сёння можна павіншаваць з іменінамі. Ну бо, можа, вы не ведаеце.

0: Русское радио «Рация». Разбураем межи.
1: Ну што ж, так, сапраўды радыё-рацыя, гэта радыё, якое не ведае межаў, таму тут мы нагадваем вам пра важныя падзеі і праваслаўныя, і каталіцкія таксама, ну, усё ў беларускіх традыцыях, як кажуць. Дык вось жа, сёння па каталіцкім календары імяніны святкуюць Дабрацех, Іраклій, Ядвіга, Якуб, Максімін, Марыя, Северын, Вільгельм і Вышаслаў. А калі у кагосьці з вас ёсць праваслаўныя сябры, якія маюць імёны, якія маюць імёны Александр, Георгій, Юрый, Іван, Макар, альбо Алена, Алфей, то і Карп таксама, дарэчы, Карп. Вось, то можаце смела віншаваць іх з імянінамі. Мы з вамі працягваем адсочваць тыя падзеі, якія сёння важныя ў цэлым свеце, цікавыя, можа, нават смешныя. Ну і я дзялюся гэтымі падзеямі з вамі. Спадзяюся, вам таксама цікава пачынаць гэты дзень і ведаць, што дзесьці яшчэ ў свеце ён выключны. А можа, у вас ён звычайны, самы 8 чэрвеня сёння на календары. Ну і як звычайна, у нас многа добрай музыкі для вас. Байкрай!

11:55 паказвае наш студыйны гадзіннік, а гэта значыць, неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. Расійскія войскі пацэлілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай АЭС і беларускай мяжы. Праз гібрыдны напад Беларусі прыпынялася праца аэрапорта Вільні. А ў Варшаве адбылася канферэнцыя пра рэпрэсіўную палітыку Расіі. Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве распавядзе Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Расійскія войскі падсялілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай АЭС. Праз гібрыдную атаку Беларусі прыпынілася праца аэрапорта Вільні. У Варшаве адбылася канферэнцыя пра рэпрэсіўную палітыку Расіі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Следчыя службы бяспекі Украіны завялі крымінальную справу паводле факту падсельвання расійскіх войскаў па цэнтралізаваным сховішчы адпрацаванага ядзернага паліва каля Чарнобыльскай АЭС, што месціцца прыблізна за 8 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю. Як паведаміла СБУ, справу завялі паводле артыкулу «Парушэнне законаў і звычаяў вайны». Паводле следства, расійскія войскі нанеслі ўдар па ядзерным аб'екце ў ноч на 7 чэрвеня дронам «Герань-2». У выніку падсельвання пашкоджана памяшканне, ў якім адбываліся прыём і перазагрузка адпрацаванага ядзернага паліва, а таксама адміністрацыйны корпус МАГАТЭ. У СБУ адзначылі, што радыяцыйны фон застаецца ў межах нормы. Тым часам узброеныя сілы Латвіі паведамілі, што знішчальнікі вайскова-паветраных сілаў Францыі, якія патрулююць неба ў складзе місіі НАТО, у першню збілі беспілотнік, які парушыў паветраную прастору краіны. У паветранай прасторы Латвіі самалёты хаўруснікаў паспяхова збілі дрон, які ўварваўся ў паветраную прастору, адзначаецца ў паведамленні. Беспілотнік збілі на ўсходзе Латвіі. Паводле мясцовых СМІ, ён заляцеў у краіну ў выніку выкарыстання Расіяй сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Гэта абазначае, што імаверна гаворка ішла пра ўкраінскі беспілотнік. Апошнім часам усё больш выпадкаў, калі дроны, якімі Украіна атакуе аб'екты на тэрыторыі Расіі, залятаюць у краіны Балтіі. Адзін з такіх інцыдэнтаў адбыўся ў чэрвені, калі латвійскія войскі не збілі дрона, справакаваў урадавы крызіс, у выніку якога змяніўся склад ураду і яго кіраўніцтва. Жыхары двух памежных раёнаў Латвіі раніцай 8 чэрвеня атрымалі папярэджанне аб паветранай пагрозе. Пазней паветраную трывогу скасавалі. Уначы 8 чэрвеня праз гібрыдную атаку Беларусі прыпынялася праца аэрапорта Вільні. Прэс-служба аэрапорта адзначае, што частковыя абмежаванні паветранай прасторы былі ўведзены праз гібрыдную атаку на Літву, грамадзянскую авіяцыю і грамадства, якая здзяйсняецца Беларусю, з фіксацыяй навігацыйных знакаў, характэрных для паветраных шароў, на небяспечных для авіяцыі тэрыторыях. Абмежаванні былі скасаваныя каля 4 раніцы. Гэта ўжо 10 выпадак сёлета, калі праца аэрапорта парушалася праз паветраныя шары. Апошні раз такія абмежаванні ўводзіліся 13 траўня. У беларускім доме ў Варшаве 7 чэрвеня адбылася канферэнцыя «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі», падрыхтаваная беларускім вызвольным рухам «Вольная Беларусь». Канферэнцыя была прысвечаная 38-й гадавіне адкрыцця курапатаў. 3 чэрвеня 1988 года у газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зянона Пазняка «Курапаты. Дарога смерці» пра расстрэл НКУ самая беларускіх грамадзян. Гэты артыкул стаў кропкай незвароту ў барацьбе з рэпрэсіўнай машынай СССР, кажа Алена Талстая, сустаршыня руху «Салідарнасці разам».
4: Вельмі паслядоўна, вельмі сістэмна спадар Зінон выклаў палажэнні пра гістарычны шлях беларускага народа, генацыд, які адбываўся з беларускай нацыі, генацыд з боку камуністычных уладаў Расіі. Я сама чула ад сваёй прабабулі і бабуль, которые родились и жили у Менску, як яны обыходили заўсёды будынок КГБ, тому что сутарэнню доносіліся крыкі людзей.
3: Сустрэча доўжылася больше за 3 гадзіны, падчас якой задаваліся шмат пытанняў галоўнаму спікеру Зянону Пазняку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, вецер паўночна-заходні 4-9 метраў на секунду, у берасці без ападкаў, а ў гародні Беластоку магчымыя кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Пачынаем новы дзень разам з Радыё Рацыя. Тут Ганна Коменш, яшчэ гадзінку буду разам з вамі. І у нас, як заўсёды, добрая музыка для вас. Пачынаюць гэтую гадзіну «Рэлікт», «Бродка», «Ляпіс Трубіцкой», а ўжо не ў забаве. Алесь Дубавец распавядзе такі пра нагоды сённяшняга дня і трошку мне дапаможа з гэтай справай.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1869-го амерыканскі вынаходнік Айвс МакГафі запатэнтаваў першы ў свеце пыласос, названы ім Whirlwind. У яго верхняй частцы размяшчалася ручка, злучаная раменным прывадам з вентылятарам. Ручка прыводзілася ў рух рукой. Пыласос быў лёгкім і кампактным, але нязручным у эксплуатацыі з-за неабходнасці адначасова круціць ручку і штурхаць прыладу па падлозе. МакГафі заснаваў бостонскую кампанію American Carpet Cleaning Company і стаў прадаваць свае пыласосы па $25 за штуку. Немалая сума па тых часах, калі ўлічыць, што ў той час адзін амерыканскі даляр складаў каля 23 грамаў срэбра. Большасць пыласосаў МакГафі былі прададзеныя ў Чыкаго і Бостане, аднак частка іх, верагодна, згарэла ў вялікім чыкагскім пажары. Толькі два Whirlwind захаваліся да нашых дзён, адзін з іх экспануецца ў гістарычным цэнтры кампаніі Hoover. Услед за МакГафі іншыя вынаходнікі таксама сталі вырабляць і прадаваць механічныя пыласосы, а ў пачатку 20-го стагоддзя узгаданая кампанія Hoover стала выпускаць электрычныя пыласосы з пыласборнікам. Першая мадэль каштавала $60 і карысталася вялікім попытам у пакупнікоў. Рост папулярнасці пыласосаў у 20-30-х годах засноўваўся на упэўненасці хатніх гаспадынь, што разам з пылам яны пазбаўляюцца і ад мікробаў. Цягам многіх гадоў пыласосы заставаліся прадметам раскошы, але пасля Другой сусветнай вайны яны сталі распаўсюджаным прадметам ужытку ў сярэдняга класа. Сёння пыласос прадметам раскошы не з'яўляецца і ёсць практычна ў кожнай сям'і.
0: Нагоднік.
1: 8 чэрвеня 1912-га у Лос-Анджелесе была заснаваная кінастудыя Universal. Гэта найстарэйшая з цяпер існуючых галівудскіх кінастудый. З 1915-га па 25-й год Universal была найбуйнейшай кінакампаніяй США. На лагатыпе намаляваны зямны шар, вакол якога круціцца падабенства кольцаў Сатурна з надпісам Universal. Пад эгідай гэтай кампаніі працуюць тэматычныя паркі ў Галівудзе, Арландо, Сінгапуры і Осаке.
0: Нагоднік.
1: 8 чэрвеня 1946-го на кангрэсе ў Капенгагене прадстаўнікамі 21 краіны антыгітлераўскай кааліцыі была заснаваная міжнародная арганізацыя журналістаў. Яе галоўнымі задачамі сталі захаванне міру і ўмацаванне міжнароднай супрацы шляхам свабоднага, праўдзівага і сумленнага інфармавання грамадскасці, а таксама барацьба супраць прапаганды вайны, фашызму, нацыянальнай і расавай дыскрымінацыі ды рознага роду канфліктаў.
0: Нагоднік.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Нагадваю, што мы яшчэ апроч добрай музыкі вядома пачуем у гэтай гадзіне. Прыкладна ў 12:20 па польскім часе Юрка Ляшчынскі і Вольга Сямашка запрашаюць вас паразважаць пра падляшча ў кінематографе ў перадачы «Рацыя ў падарожжах». Ну а трошку пазней яшчэ троху цікавостак пра сённяшні дзень, 8 чэрвеня.

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Многие называют архитектуру наиважнейшим мастацтвам, потому что архитектура, как предмет, повинна з'являться паза часам, існаваць заўсёды, и існаваць тады, калі мяняецца вельмі шмат пакаленняў. Таму вельмі цікава назіраць, як архітэктура прайграецца ў кіно, калі рэжысёры праз стагоддзі выкарыстоўваюць той ці іншы горад, той ці іншы будынак у сваіх мэтах. І сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць
2: Вольга Сямашка
1: і Юрка Ляшчынскі. Я прапаную паразважаць над тым, як Падляшша ўвайшло ў кінематограф і якія выбітныя фільмы і серыялы мы ведаем, каб акунуцца ў Падляшша, нават не выходзячы з хаты.
2: Ну, я думаю, што гэтых фільмаў усё ж такі на працягу гэтых пару десятков годов было немало, немало было. И это, когда говорим про документальное кино, але так само мастацкие фильмы. Давай еще не про мастацкие, бо они цікавейшие. Принамсі лепше глядзіцца, и принамсі они так шукаются гэтых краявідаў, чи месцаў, адпаведных до гэтых мастацких фильмов. Бачыш, адпаведных месцаў до мастацких фильмов. Чому говорим про гэта? Бо часам маюць некаторыя гарады свае кіностудії. Наприклад, кіностудія Чинечита у Риме ёсць. Ёсць Голівуд у Лос-Анджелесе і ёсць Барандов у Празе. А калі няма такіх кіностудіяў велізных, скажам, тады трэба шукаць у пленэры адпаведных месцаў. Шукаем на Падляшчы.
1: Так, і тут, безумоўна, можна пайсці двумя шляхамі. Альбо знайсці цікавае месца і ў ім здымаць, альбо, як робяць некаторыя кінематаграфісты, ствараць горад-рай, горад-мары, калі ён кампілюецца з розных куточкаў Падляшча найбольш дарагіх сэрцу. Напрыклад, вось серыялы фільм «У Бога ў садочку» ці «У Бога ў палісадніку».
2: Польскі загаловак быў такі: «У пана Бога за пецем», «У пана Бога в огрудку» і «У пана Бога за медзом». Першае, што датычыць «У пана Бога за пецем», адносіцца да таго, што камусьці жывецца так добра, што лепш не мяняць гэтае жыццё спакойна, ціхенька і даволі добра.
1: І для гэтага рэжысёр выкарыстаў такі ход, што ён паказаў вось гэта ідэальнае месца, дзе сапраўды спалучаюцца і Тыкоцін, прыгожыя мясціны, Супрасыль, і там яшчэ некаторыя месцы цікавыя. І пытанне так ставіцца, што навошта рабіць, напрыклад, зло тое ж самае, калі ёсць навокал такія краявіды, такая прырода, такі горад, які проста з'яўляецца ў прынцыпе ідэальным, таму што там сапраўдныя архітэктурныя прылавіны. І рэжысёр выкарыстоўвае такую частую смену кадраў. Напрыклад, драма, камедыя, і адчуваецца, напэўна, што яшчэ ён, напэўна, бачыў «Твін Пікс» Дэвіда Лінча. І таму вось гэты вось выхад на шыльдачку «Крылёвы мост» пры ўездзе ў гэты горад прыдарожны, горад мары.
2: Якога вось няма горада, але мясцовасць ёсць і царква ёсць там у «Крылёвым мосце», якая ўвесь час справіваецца праз гэтыя тры розныя серыялы.
1: Ну так, і вось гэта вось пабожнасць мясцовых жыхароў, калі рэлігія спалучаецца з жыццём, ідзе пастаянны такой дыхатамічны дыялог, і калі, напрыклад, пасля працы людзі ідуць у царкву, каб спяваць у хоры царкоўны, прычым яны спяваюць не звычайныя песні, а цэлыя харалы такія вось класічныя.
2: Дакладней, скажам, у касцельным хоры, і той касцёл то не ў Крылёвым мосце заходзіцца, а ў Тыкоціне, гэта з другога боку Беластока. Мала таго, то пастырунак, бо там галоўную ролю ёсць як бы паліцыя, ці вакол паліцыі, што дзеецца ў гэтых серыялах, прыпісаны, ну вядома, «Каралёвы мост», як то ў нас гаворыцца, але гэты пастарунак, здаецца, часам у Саколцы ёсць, а часам у Супрашлі. Так што тут і розныя месцы, ну, некаторыя таксама вядомыя нашым, ну, ўжо цяпер не маладому пакаленню, але пакаленню з канца 90-х гадоў ці пачатку 90-х гадоў, дыскатэка «Пандероза» у Янове.
1: Так, сустрэча галоўных герояў на галоўных вуліцах Супрасля і Тыкоціна, калі вось гэтыя вось старыя вулкі адразу пазнаюцца.
2: І саколкі ёсць, дзе скінгэды бегаюць і крычаць «Польшча для палякаў», «Кто ты ёсць, поляк малы», там такое самае было, тыя брытагаловыя бегалі.
1: То бок мы маем справу сапраўды, калі рэжысёр, ну, ўжо пайшоў па поўнай праграме, не ўзяў адзін маленькі гарадок, а праехаўся па ўсім Падляшчы разам з акторамі.
2: І з гэтага зрабіў адзін гарадок. Так. Але, Оля, гэта мы гаворым пра фільм Яцка Бромска, ці серіал Яцка Бромска, а тых фільмаў пра Падляшча было мастацкіх хіба з 20, і не толькі такія забаўныя, бо то забаўная камедія, але былі сур'ёзныя бесы, паводле Дастаєвскага. Анджэй Вайда, ну гэта чалавек, які атрымаў прэмію Аскара, здымаў у Белавежы. Частку, ну, напэўна, пару хвілінаў, але ў Белавежы было. Такое штось. Паводле Тадэуша Канвіцкага, «Хроніка выпадкаў міласных», таксама Анджэй Вайда, рэжысёр. Ну, там віленшчына апісана, але тая віленшчына дзеяна. Над Богам, у Драгічыне і царква ў тым, у Шамяцічах. Так што тутай, бачыш, пераносіцца з кніжкі miejsce na Podlasie. I jeszcze paru takich ciekawych miejsc możemy poszukać.
1: A dla mnie było naprawdę odkryciem, że pierwsza część trylogii Chroniki Narnii, okazuje się, częściowo zdymała się na Podlasie, bo ja думала, że to jakieś reliktowe europejskie lasy, których, do речі, вельми мало залишилося.
2: І там вони по льоді так ходять, ковзаються по льоді, по Сєм'яновським залівам і у Білєцькій пущі. Пробувають, ну, ангельський. Серіал американський, серіал так само. Один здимався так само на Подлащі. Не серіал, це фільм був. Називаюся Сара. Зовуть мене Сара, називаюся Сара. Так само він здимався на Подлащі, американський, поводле Стівена Оріта у Білостоку. Мало того, у Пухлах, там, де церква є, покрови Божої Матері, у Рибалах, у Тикочині, відома, бо Сара називається. І ще до того зробили таку усадьбу поміж Рибалами і вьоскою Павлих. Це білоруська частка Подлаша, а ти, Оля, акурат трапила,
1: да,
2: коли здимали там.
1: Я їхала на могилки у Павлах, і бачу, стоїть сидимична команда, всі по-ангельську розмовляють, і бицем би там, по-моєму, здимався Слана Анікей. Чому я подійшла познайомитися, поговорити, але вони сказали, що фільм покуль не має назви, тримається в сокриті, ну ось тепер я розумію, що це був йон.
2: Називаюся, зовуть мене Сара. Значить, а коли вже ми при гетай, якби, плині пішли, так само фільм про Тадеуша Кантера, знаменитого польського, скажімо так, мастака, ну, частково здимався на Подлаші, відомо, що перш на перш у Тикочині, але так само у Нью-Йорку і Флоренції.
1: О. І Парижі.
2: О, і Парижі, ну. Але я найбільший сентимент маю до іншого фільму з Подлаша. Це «Смажальня Стори», тим більше, що якби сценарій цього фільму написали мої сябри, один уже світлої пам'яті, це Вєслав Яніцький, другий Анджей Барташ. На Раді Білосток разом ми там супрацовнічали. Це такі підбілостоцькі вьоски, трипучі між іншим, ще якісь городняни, не городняни, такі вьоски. Тут двох людей, нібито з Фінляндії, Суомі, в майках приїжджає, і там вони роблять якийсь бізнес, роблять, а з ними зустрічу роблять, бо то важливо. Люди приїхали з Суомі і так далі. Фільм, як то говориться, повний провал. Раз був у прокатах, потім нічого його бачити, почути не можна було. О, але мені подобався.
1: Ну так, відповідно, такі фільми можна переглядати, як просто поглядіти ті місця, які були засняті у той самий момент. Бо відомо, що архітектура має такі здольність, як розбиратися з чоловіком по тих чи інших причинах.
2: Ну там було важливо ринок у гетім ганьонзі показати, скажімо, пущу ляси тут Подляскія і чгунка, що я наїжджу, і то один із родок транспорту. Там питає один друга, а що там далі? Ну далі, трипучі, а що ще далі? Ну далі клепачі. Ну а що ще далі? Ну далі ще якусь вьоску називає. А той хоче, каб який город тут дізнатися, таке щось. Але раніше фільми «Бєльск Подляський» здимався поводле Доленги Мостовича «Знахар». Така я була, ну бо того креси усходні, а Польщі там доктор Вільчур був, який стратив пам'ять, а потім він хірургом видатний був і так далі, і так далі. І треба було зняти у якомусь кресовому містечку. 70-ті роки здимали його у Бєльську. Подлаським, ну і там частка була і ратуша, кощол, церква, старі хатки там вколо ратуші, там здимали вучні з школи, там були, ну, бо то дітки бідні бігали, обжорті, але пам'ятаю, що приїжджала головна акторка тоді, вельми пригожа Анна Димна, о, з Кракова. До речі, армянського походження.
1: Так, і зараз ось гэты дом, де проходили здымки, у Бліску-Подляску він обозначений спеціально. І гэты фільм і книга вельми популярні у Білорусі. Фільм вельми любять дагэтуль. І нават їздять спеціально на екскурсії, каб паглядзець на Бліск-Подляск. Ну і, конечно, недавно у Білорусі з'явився пераклад нарешті гэтай книги. Ми вже можемо по-білоруску читати «Знахара».
2: Можна ще сказати тутай про ще один цікавий фільм, який здымався у нас. Гэта «Круг». Гэта недавній серіал, був такий кримінальний серіал, там детектив. Тут приїжджає з города Луція, його посилають у командировку, каб шукав тут злочинців і не злочинців, він ходить по наших вьосках. Заходить до ворожки, я на йому ворожить, відповідно, говорить там, ніби то по-нашому, але то не зусім, але все ж таки є те відчування, має бути Білосточчини, указальник Ажерани. О, так що тут і то є. Або фільм «Болдин» Еви Вячеслава Петельських здимався, ну, у Книжині і Тикочині. Так, що ж таки Книжині і Тикочині, то так шмат разів проявляються, ну, у гетих фільмах.
1: Ну, Книжин так, він більш так розміщений, живописно, завсюди так сустракає пригожим ландшафтом. А ось цікаво, був колись фільм такий, там, де замість Буга повинен був бути Ньоман, так, і Буг видали за Ньоман. Што гэта за фільм?
2: А то можна сказаць пра гэты, над Немнам, паводле Элізы Ажэшка, то ж ён таксама тое, здымаўся на гэтым, на падлашчы, ну, а то Нёма не можна было бы гэта ў часы Савецкага Саюза, можа, Эліза Ажэшка, гэта рэсентыменты такія красовыя, ну, то зрабілі яго драгічын, скажам, там Нёман выглядае як Бог, ці Бог выглядае як Нёман. І над Немнам назвалі. Яшчэ варта успомніць пра яшчэ тутай адзін цікавы фільм. Я думаю, Бяла сукенка. Ён можа яшчэ характэрны яшчэ з аднаго пункту гледжання, таму што не толькі што на Падлашы здымаўся, але таму што падласкія акцёры выступаюць такія даволі значныя акторы, як Павел Малашынскі, Анджэй Забея Заборскі, ці Ізабеля Домбровская, яна вядомая з іншага серіалу, интернет-сериала «Ухо Презеса», где там до Презеса она доносит что и упускает, кто мае увесці и сказать для Презеса так далей. Чи гэта президент, чи гэта премьер-министр, чи гэта інші. А не скажем партии якоїсьці.
1: І фільм «Белий сукенка» здымався, відповідно, у Тукоца не цалком.
2: Ну що ж, ще можна тут назвати некалькі, скажем, режисерів чи і заголовків фільму, які так само у нас на Падляші здымалися. Гэта «Бляндинка», ну то о, так само у Супрашлі здымався, і он і там виступав Андрій Грабовський, більш відомий нашим слухачам, як Фердек, Фердек Піво Кепське, о, Фердек Кепський, так то називалося, але не тільки він виступав, там виступала так само актриса Яна Моро, так само нашим слухачам, глядачам відомая з головної ролі про Анну Герман, який цілком недавно йшов у, ну, на прокаті у телебаченні. Але на Білосточчині здымалася частка, невеличка частка, гэта кладка про зречку була фільма «Смажовська Волынь», дзе тут ражня на Волыні паказана ў 43-м годзе. І яшчэ можна сказаць пра такі, альто пачатак 80-х гадоў, карате по-польску. Ну, у Августове такія прыехалі з Варшавы мастакі, каб размаляваць касцёл, азёры павінны быць, касцёл ёсць не, і яны там за дзяўчыну з мясовым пабіліся, пазабіваліся. Так што, як то ў фільмах бывае, карате по-польску, карате і пабіліся.
1: Юра, вось цікава, калі глядзець кіно, дзе выступае вось архітэктура беластоцкіх гарадоў, Беластоцчыны, Падляша, наколькі пазнавальныя вось гэты самі будынкі, ці адразу вот так, а, это Тыкоцы, напрыклад, а, Супрасль, і ўсё. Ці ўсё-такі рэжысёр умее знайсці патрэбны кадр так, щоб нават не пазнаць, дзе гэта здымаецца на першы погляд?
2: Не, ну, Тыкоцін, Супрасль, скажам, чи, ну, Каралёвы мост, вядома, што будзе вядомы, чи скажам, Беласток, які ж даўнія базары, то яшчэ калі ціх хадзіў, купляў там сігарэты, чи што іншае, скажам, як прадавалі, то чи іншае напоі, так, скажу, а што, прызнаюся, купляў таксама, о, то вядома, што быў у тых месцах, скажам, і бачыў гэтыя месцы, але, скажам, каб не прачытаў таго завершэння фільма, што гэта над Немнам, гэта было над Бугам здыманае, ну, то бы не ведаў. І, скажам, тыя на Нарні, расказы з Нарні,
1: што гэта... Хронікі Нарні, так.
2: Што гэта ў Белавежы, таксама не ведаў бы. Ну, гэта да, файны пейзаж, ўсё, краявіт, ура, але... Калі б не ведаў, то не ведаў.
1: Там незвычайны пейзаж, там і вадапады, там і
2: а то вадапады ведаеш, то ёсць такое штось, каб усё упіхнуць у адно месца, такое штось і зрабіць такую цікавіну. Таго мастацтва.
1: У гэтым дасіла мастацтва кіно, калі рэжысёр прыходзіць на натуру, на натурнае месца здымак, і ў яго ў галаве ўсё гэта нараджаецца, і потым выцікае на экран. І мы гэта ўсім назіраем і атрымліваем задавальненне.
2: Так што, што ж, прапануем вам падарожжа па месцах, дзе здымаліся, дзе круціліся самыя цікавыя мастацкія фільмы польскага, але і замежнага кіно.
1: Так, і асабліва такое кіно, напэўна, варта глядзець падчас пандэміі, таму што калі ты не можаш выйсці з хаты, то ты можаш проста ўключыць добры польскі фільм і яшчэ раз паглыбіцца ў Падляша.
2: Але пандэмія ўжо мінае, так што можна ў Супраць, у Кнішын, у Гоняц паехаць, у Беласток, у Павлы, Рыбалы, Белавежы, на Чэменаўскі заліў, у Драгічын, у Шамячычын, над Бух, над Нараў, паглядзець, што тут і былі фільмы. Дарэчы, не только там, не вспомнилось, у Козликах тут неподалек Белостока, где Люба Гаврилюк живе, это с коллективу Реченька, там менавіта над Немным робили такие вороты, брама такая великая, и ее хата, это брама с фильму, то да яе хаты стаіць.
1: І засталася стаяць?
2: Засталася ў Козліках, тут а неподалёк.
1: Так што кіно дае і гаспадарчы эфект. Падымае вёску.
2: То яшчэ мне успомнілася. Бачыце, не ўсё пішуць у гэтых вікіпедыях.
1: Так, трэба есці і глядзець.
2: І слухаць рацыю ў падарожжах.
1: То з вамі былі Юрка Ляшчынскі.
2: І Воля Сямашка.
1: Да новых сустрэч.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Едно нелегальнае,
4: другое нелегальнае,
3: але по

0: Informacja. Інформація, музика, культура.
1: Так, і тут можна довідатися про важливу інформацію, не тільки таку ведаєте. Каб было весело, а каб пра штосьці падумаць, вось я цяпер вам такую нагоду прапановую, бо сёння 8 чэрвеня міжнародны дзень акіянаў. Гэта адносна маладое свята, і ў першы раз яго адзначалі ўсяго толькі ў 2009 годзе. А адзначаюць яго таму, што, на жаль, чалавецтва занадта папушчальна ставіцца да жыцця на зямлі, і гэта не можа не адбівацца негатыўным чынам на гэтым самым жыцці і на чалавеку, зрэшт. Дык вось жа, апошнім часам назіраюць вучоныя зніжэнне папуляцыі марскіх жывёлаў. І ўвогуле забруджанасць пластыкам, нафтапрадуктамі, а гэта ўплывае на клімат таксама, як мы ўжо ведаем, так, і змяняе нават плыні марскія. І гэта сур'ёзная пагроза для чалавека, як бы там нам зараз гэта не выдавалася далёкім, але ўсё гэта ўжо кранае нас вельмі блізка. І таму ў гэты дзень заклікаю ўсіх падумаць пра тое, як вы можаце дапамагчы гэтым самым акіянам, а дапамагчы мы можам як? Перадусім паменшыць колькасць пластыка, які мы ўжываем. І калі вы кажаце, што ну, гэта немагчыма, мы залежым ад крамаў, якія пастаўляюць нам тавары, пэўна, так, але нават у крамах мы маем з вамі выбар. Калі ідзе пра ваду, якую мы бярем штодня на працу, то мы таксама маем выбар. Мы можам купіць яе ў пластыкавай бутэльцы, а можам узяць з сабой шматразовую шкляную бутэльку, якія ёсць у продажы. Шкляны бідон, калі ласка, металічны нават бідон, які праслужыць вам нашмат больш, чым нават пластыкавы бідон. І гэтым мы дапаможам навакольнаму асяроддзю. І памятаем, што пластык – гэта адзін з самых небяспечных відаў смецця. Мы ведаем дакладна, што батарэйкі нельга кінуць там, дзе папала, ці там нейкія электрапрыборы, але пластык – гэта таксама вельмі небяспечнае смецце, таму ну і он лёгкі. Давайте будзем яго даносіць да сметніцы і выкідаць там, дзе яго выкідаць патрэбна. Мы працягваем наш эфір. Джэй Морс спяваем.

Троху больш за 4 хвіліны застаецца да пачатку новай гадзіны, пра што пачуем у чарговым выпуску навін. Неадкладнае і поўнае спыненне агню. Еўрапейскія лідары і Зеленскі выставілі Крамлю 5 умоў для міру. Сустрэча з усялянскім патрыярхам у Вільні мае асаблівае значэнне для беларусаў па ўсім свеце, кажа Дзяніс Кучынскі. А ў Беластоку пройдзе доўгачаканая сустрэча з Анджэем Пачобутам. Пра гэта ды іншае распавядзе неўзабаве Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Неадкладнае поўнае спыненне агню. Еўрапейскія лідары і Зеленскі выставілі Крамлю 5 умоваў для міру. Сустрэча з ўкраінскім патрыярхам у Вільні мае асаблівае значэнне для беларусаў па ўсім свеце, кажа Дзеніс Кучынскі. У Беластоку будзе сустрэча з Анджэем Пачобу.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Лідары Вялікай Брытаніі, Нямеччыны і Францыі па выніках сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім 7 чэрвеня вызначылі ўмовы для справядлівага міру ва Ўкраіне, сказана ў сумеснай заяве, апублікаванай на сайце брытанскага ўраду. Адзначаецца, што было вызначана 5 умоваў, якія неабходна стварыць для справядлівага і трывалага міру. Гэта неадкладнае і поўнае спыненне агню. Цяперашняя лінія судакранання павінна стаць зыходным пунктам для перагавораў. Пасля выступлення ў сілу перамір'я Украіна павінна атрымаць надзейныя і юрыдычныя гарантыі бяспекі на аснове абавязацельстваў, прынятых у Бардзіне летась у снежні і ў Парыжы ў студзені сёлета. Гэта ўключае разгортванне шмат нацыянальных сілаў ва Украіне. Расійскія актывы будуць заставацца замарожанымі, пакуль Москва не спыніць вайну і не кампенсуе Украіне страты. У любой дамове павінны быць абароненыя еўрапейскія інтарэсы ў сферы бяспекі. Элементы перамоваў, якія тычацца Еўразвязу і НАТО, запатрабуюць згоды адпаведна краінаў-чальцоў Еўразвязу і НАТО. Лідары таксама падтрымалі прапанову Украіны адносна прамых перамоваў з Расіяй пры актыўным удзеле ЗША і Еўропы. Яны пацвердзілі непахісную падтрымку Украіны і падкрэслілі, што Еўропа адыгрывае важную ролю ў любым урэгуляванні. 7 чэрвеня Уладзімір Зеленскі паведаміў аб сустрэчы ў Лондане з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Кірам Стармерам, прэзідэнтам Францыі Эмманюэлем Макронам і канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам. Яны абмеркавалі сітуацыю на полі бою і абарону ад балістыкі. Сустрэча дыпламатычнага дарадцы Святланы Ціханаўскай і Дзеніса Кучынскага з усялінскім патрыярхам Варфаламіем, якая адбылася 7 чэрвеня ў Вільні падчас боскай літургіі, мае істотнае значэнне для беларускай супольнасці ў розных краінах свету. Пра гэта заявіў Дзеніс Кучынскі, падкрэсіўшы, што гаворка ідзе пра падтрымку беларусаў, якія апынуліся па-за межамі радзімы і шукаюць не толькі бяспекі, але і духоўнай апоры.
4: Таму сам візіт патрыярха Варфаламея ў Літву, яго сустрэча з беларускай супольнасцю, гэта насамрэч вельмі важны знак, сігнал і знак падтрымкі і салідарнасці, які многія беларусы, які былі на набажэнстве і шырэй, да, і тыя, якія даведаліся пра гэта з Беларусі, з тры краіны, яны ўспрынялі гэта безумоўна з вялікай удзячнасцю.
3: Асобна Дзеніс Кучынскі падкрэсіў, што ў выпадку дэмакратычнай трансфармацыі Беларусі офісы Святланы Ціханаўскай бачыць магчымасць шырэйшай грамадскай і экспертнай размовы пра будучыню беларускай праваслаўнай царквы, уключаючы тэму яе большай самастойнасці з Москвы.
4: Калі такі запад будзе, вось тады мы будзем тады абмяркоўваць, глядзець, і безумоўна мы падтрымоўваем канстанцінопальскую традыцыю. Вось для нас гэта гістарычна і важна, і сапраўды з менавіта з Канстантынополя вера прыйшла ў Беларусь, вось, але гэта пытанне не абмяркоўвалася, гэта ўнутрыцэрковнае пытанне.
3: Падчас сустрэчы ў Вільні Дзеніс Кучынскі перадаў усялянскаму патрыярху афіцыйны ліст ад Святланы Ціханаўскай і слуцкі пояс, адзін з найбольш вядомых нацыянальных сімвалаў Беларусі, які падкрэслівае, па словах дарадцы, бесперапыннасць беларускай традыцыі. За 2 гады на украінскіх пляцоўках онлайн-гандлю забаронены продаж больш як за 10,5 тысячы кніг з Расіі і Беларусі. Паводле інфармацыі дзяржкам тэлерадыё, Украіна сёлета ў траўні былі выяўленыя факты онлайн-продажу больш за 150 найменняў і выданняў, выпушчаных выдавецтвамі дзяржавы-агрэсара і Рэспублікі Беларусь. Дзякуючы ўзаемадзеянню з адміністрацыямі онлайн-пляцовак, выяўленыя таварныя пазіцыі былі аператыўна выдалены, гаварыцца ў паведамленні. У чэрвені 2023 года Уладзімір Зялінскі падпісаў закон аб унясенні зменаў у некаторыя законы Украіны пра ўстанаўленне абмежаванняў на ўвоз і распаўсюд выдавецкай прадукцыі, якая тычыцца дзяржавы-агрэсара Рэспублікі Беларусь, часова акупаванай тэрыторыі Украіны. 10 чэрвеня ў Беластоку адбудзецца сустрэча з былым палітвязнем, адным з лідараў Саюза палякаў у Беларусі Андрэем Пачобутам. Цягам некалькіх гадоў кожны месяц, зазвычай 25 дня, у Беластоцкім скверы каля помніка ксяндзу Ежы Папялушку, каля адмысловага банера, праходзілі акцыі салідарнасці з Андрэем Пачобутам да іншымі палітвязнямі Беларусі, на якія прыходзілі прадстаўнікі беларускай і польскай грамадскай супольнасці. Нагадаем, што 25 сакавіка 2021 года Андрэй Пачобут быў затрыманы ў гародні і кінуты ў турму. Пазней журналіста і дзеяча Саюза палякаў у Беларусі засудзілі да вялікага тэрміну зняволення – 8 гадоў. У выніку доўгіх дыпламатычных перамоваў і абмену вязнямі Андрэй Пачобут быў вызвалены 28 красавіка. У зняволенні ён прабыў роўна 5 гадоў і 3 дні. Цяпер Андрэй Пачобут знаходзіцца ў Польшчы. 10 чэрвеня о 18 гадзіне ў Беластоку ў скверы каля помніка Ежы Папялушку прыйдзе доўгачаканая сустрэча з Андрэем Пачобутам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце radia.com та ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, вецер паўночна-заходні 4-9 метраў на секунду. На Берасцейшчыне без ападкаў, а на Гарадзеншчыне, Беласточчыне магчымы кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра плюс 21-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дарагія слухачы, з вамі была Ганна Коменш. Жадаю вам плённага, спакойнага, працоўнага дня і прыемнага вечара. Да новых сустрэч на хвалях Радыё Рацыя. Я саступаю месца пры мікрафоне Алесю Дубоўцу.
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 8 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Джеймс Даррен, Бонні Тайлер, Нэнсі Сінатра, а таксама гурты Three Dog Night, Renaissance, Black Flag, Simply Red, Duran Duran, The Red Hot Chili Peppers. Далучайцеся. 8 чэрвеня 1936-го нарадзіўся Джеймс Уільям Эрколані, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Джеймс Даррен, амерыканскі акцёр італьянскага паходжання, рэжысёр і спявак. Таксама тін ідол канца 50-х, пачатку 60-х. Пералічваць ягоныя ролі і фільмы ў музычнай праграме, як мне падаецца, не мае сэнсу, лепей паслухаць адзін з хітоў Джеймса Даррена.
7: Ladies and gentlemen, presenting her royal majesty,

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзілася Нэнсі Сандра Сінатра, амерыканская спявачка, пік папулярнасці якой прыпаў на другую палову 60-х. Нэнсі – дачка Френка Сінатры. У 59-м годзе яна ўжо здымалася з ім у кіно, а праз 3 гады дэбютавала на тэлебачанні ў перадачы, якую вёў яе бацька і ў якой прымаў удзел сам Элвіс Прэслі. Музычная кар'ера Нэнсі пачалася ў 66-м годзе. Яна аддавала перавагу выконваць тагачасную поп-музыку, якая мела мала агульнага з тым, што выконваў яе бацька. Яе адметнай рысай была сексуальнасць, якую падкрэслівалі модныя міні-спадніцы і высокія абцасы. Вобраз капрызнай штучкі асабліва ярка выявіўся ў відэакліпе на яе першы сінгл «These Boots Are Made For Walking», які скончыў сваё пераможнае шэсце па свеце з заваяваннем вяршыні Billboard Hot 100 і брытанскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 червня 1942 нарадзіўся Чак Негрон, амерыканскі спявак, удзельнік гурта Three Dog Night з 68 да 76 і з 81 да 85 года. Гэты гурт выконваў і выконвае, бо існуе да гэтага часу меладычны поп-рок з элементамі рытм-н-блюзу, фанка, соул і глэм-року. У канцы 60-х, сярэдзіне 70-х Three Dog Night мелі вялікі камерцыйны поспех. У агульнай складанасці 12 альбомаў у США атрымалі залаты статус. 21 сінгл увайшоў у амерыканскі топ-40, прычым 11 у першую дзясятку. 7 з іх сталі залатымі, а 3 падняліся на вяршыню хіт-параду. У 2000 годзе Three Dog Night былі ўдастоены ганаровага месца ў зале славы вакальных калектываў.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алис Дубовец и программа Кола Дён с бородой, мы протягиваем. 8 червеня 1947-го народилася Энни Хаслам, вокалистка британского рок-гурта Renaissance. З 78-го поспяхова вяде сольную кар'еру. Што тычыцца Renaissance, дык гэты гурт быў утвораны ў 69-м годзе. Свой асаблівы стыль гэтай каманды робіць немагчымым адназначна заключыць яе ў вузкія жанравыя рамкі. Гэта сплаў прагрэсіўнага рока, фолк-року і класікі з чыстым вакалам Энни Хаслам.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмы «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1954-га нарадзіўся Грэг Гін, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта «Black Flag». Па сутнасці, ён яго і стварыў летам 76-га, калі знаходзіўся пад ураджаннем ад прастаты і непасрэднасці першага альбома знакамітых панкаў «Raymonds». Да таго ж, Грэг Гін быў адзіным пастаянным удзельнікам гурта. Першапачаткова каманда мела назву «Panic», аднак у канцы 78-га было вырашана змяніць шыльду, бо калектыў з назвай «Panic» ўжо існаваў. Так узніклі «Black Flag» – гурт, які аказаў вялікі ўплыў на сучасную панк-культуру, а таксама заснавальнікі новага музычнага кірунку «Hardcore Punk».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 червеня 1960-го нарадзіўся Мік Джеймс Хакнелл, брытанскі спявак і аўтар песень у стылі поп, рытм-н-блюз і соул. З 84-го па 2010-й з'яўляўся вакалістам і фронтменам гурта Simply Red, зараз працуе сольна. Акрамя музыкі, Мік Хакнелл вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю і палітычнай актыўнасцю. Лаўрэат прэміі Айвар Навелла як выдатны паэт-песеннік, уладальнік прэміі Акадэміі радыё за жыццёвыя дасягненні і двухразовы лаўрэат прэміі Brit Awards у номінацыі «Лепшы брытанскі выканаўца» і «Лепшы брытанскі гурт» у складзе Simply Red, вядома ж. За сваю гісторыю Simply Red выпусцілі 10 студыйных альбомаў і прадалі больш за 50 мільёнаў дыскаў.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Каладзён з барадой.
2: 8 червеня 1962-го нарадзіўся Нік Роудс, сапраўднае імя Ніколас Джеймс Бейтс, брытанскі музыка, заснавальнік і клавішнік гурта «Дюран Дюран». Захапленне музыкай пачалося ў 11 гадоў пасля знаёмства са сваім будучым калегам Джонам Тейлорам. У 78-м годзе хлопцы, натхнёныя творчасцю Roxy Music і Дэвіда Боуі, заснавалі «Дюран Дюран». Тады яны яшчэ не ведалі, што іх каманда стане адным з лепшых гуртоў брытанскай сцэны.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 8 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го лондонскі часопіс New Musical Express апублікаваў першы хіт-парад альбомаў. 8 чэрвеня 1966-го Beatles скончылі запіс песні Пола Маккартні «Good Day Sunshine», якая ўвайшла ў альбом «Revolver». У такі ж дзень 1967-го сингл «A White Shade of Pale» гурта Procol Harum заняў у Вялікабрытаніі першае месца. 8 чэрвеня 1974-го Рык Уэйкман вырашыў пакінуць гурт «Yes» і пачаць сольную кар'еру. Праз 2 гады ён ізноў далучыцца да каманды, і так будзе адбывацца не раз. У такі ж дзень 1984-го Білі Джоэл выступіў з канцэртам на арэне Уэмблі ў Лондоне, акуратна супраць стадыёна Уэмблі. Запіс гэтага канцэрту быў неўзабаве паказаны на BBC ў 2 частках. 8 чэрвеня 1999-го выйшаў альбом «Californication» амерыканскага гурта «Red Hot Chili Peppers». На развітанне слухаем песню з яго, якая выйграла прэмію Грэмі 2000-го года ў намінацыі «Лепшая рок-песня».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я, у Польшчы 14-я гадзіна. Расійскія войскі пацэлілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай АЭС. Праз гібрыдную атаку Беларусі прыпынілася праца аэрапорта Вільні. У Варшаве адбылася канферэнцыя пра рэпрэсіўную палітыку Расіі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Следчыя службы бяспекі Украіны завялі крымінальную справу паводле факту пацэльвання расійскіх войскаў па цэнтралізаваным сховішчы адпрацаванага ядзернага паліва каля Чарнобыльскай АЭС, што месціцца прыблізна за 8 кіламетраў ад мяжы з Беларуссю. Як паведамілі ў СБУ, справу завялі паводле артыкулу «Парушэнне законаў і звычаяў вайны». Паводле следства, расійскія войскі нанеслі ўдар па ядзерным аб'екце ў ноч на 7 чэрвеня дронам «Герань-2». У выніку пацэльвання пашкоджана памяшканне, ў якім адбываліся прыём і перазагрузка адпрацаванага ядзернага паліва, а таксама адміністрацыйны корпус МАГАТЭ. У СБУ адзначылі, што радыяцыйны фон застаецца ў межах нормы. Тым часам узброеныя сілы Латвіі паведамілі, што знішчальнікі вайскова-паветраных сілаў Францыі, якія патрулююць неба ў складзе місіі НАТО, упершыню збілі беспілотнік, які парушыў паветраную прастору краіны. У паветранай прасторы Латвіі самалёты хаўруснікаў паспяхова збілі дрон, які ўварваўся ў паветраную прастору, адзначаецца ў паведамленні. Беспілотнік збілі на ўсходзе Латвіі. Паводле мясцовых СМІ, ён заляцеў у краіну ў выніку выкарыстання Расіяй сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Гэта абазначае, што імаверна гаворка ішла пра ўкраінскі беспілотнік. Апошнім часам усё больш выпадкаў, калі дроны, якімі Украіна атакуе аб'екты на тэрыторыі Расіі, залятаюць у краіны Балтіі. Адзін з такіх інцыдэнтаў адбыўся ў чэрвені, калі латвійскія войскі не збілі дрона, справакаваў урадавы крызіс, у выніку якога змяніўся склад ураду і яго кіраўніцтва. Жыхары двух памежных раёнаў Латвіі раніцай 8 чэрвеня атрымалі папярэджанне аб паветранай пагрозе. Пазней паветраную трывогу скасавалі. Уначы 8 чэрвеня праз гібрыдную атаку Беларусі прыпынялася праца аэрапорта Вільні. Прэс-служба аэрапорта адзначае, што частковыя абмежаванні паветранай прасторы былі ўведзены праз гібрыдную атаку на Літву, грамадзянскую авіяцыю і грамадства, якая здзяйсняецца Беларусю, з фіксацыяй навігацыйных знакаў, характэрных для паветраных шароў, на небяспечных для авіяцыі тэрыторыях. Абмежаванні былі скасаваныя каля 4 раніцы. Гэта ўжо 10 выпадак сёлета, калі праца аэрапорта парушалася праз паветраныя шары. Апошні раз такі абмежаванні ўводзіліся 13 траўня. У беларускім доме ў Варшаве 7 чэрвеня адбылася канферэнцыя «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі», падрыхтаваная беларускім вызвольным рухам «Вольная Беларусь». Канферэнцыя была прысвечаная 38-й гадавіні адкрыцця курапатаў. 3 чэрвеня 1988 года у газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зенона Пазняка «Курапаты. Дарога смерці» пра расстрэл НКУ самая беларускіх грамадзян. Гэты артыкул стаў кропкай незвароту ў барацьбе з рэпрэсіўнай машынай СССР, кажа Алена Талстая, сустаршыня руху «Салідарнасці разам».
3: Вельмі паслядоўна, вельмі сістэмна спадар Зенон выклаў палажэнні пра гістарычны шлях беларускага народа, генацид, які адбываўся з беларускай нацыяй, генацид з боку камуністычных уладаў Расіі. Я сама чула ад сваёй прабабулі і бабуль, которые родились и жили у Менску, як яны обыходили заўсёды будунок КГБ, тому что сутарэнню доносіліся крыкі людзей.
2: Сустрэча доўжылася больш за 3 гадзіны, падчас якой задаваліся шмат пытанняў галоўнаму спікеру Зенону Пазняку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць у другой палове дня, пераважна ў паўночных частках нашага памежжа дажджы і навальніцы. Максімальная тэмпература паветра сёння ў дзень ад 21 да 23 градусаў са знакам плюс. Паўночна-заходні вецер, перад дажджамі пад вечар будуць узмацняцца парывы. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Хорошо быть змухаўцом у полі, свистануло ветром, вось табе гастроли, быть маленькой хмаркой.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши.
3: У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2. На выбарах у Арменіі перамагла партія Пашыняна.
2: У студыі з навінамі Валя Лаюская.
3: У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 17 да 26 чэрвеня ў Гарадзенскай вобласці правядуць мабілізацыйныя вучэнні з мясцовымі вайсковымі камісарыятамі. У перыяд вучэнняў паблізу вайсковых камісарыятаў і іншых аб'ектаў базы праведзеныя мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў могуць быць чутныя выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы пустастрэльных боепрыпасаў. Таксама магчымае абмежаванне руху на асобных вуліцах паблізу вайсковых камісарыятаў, адзначаецца ў паведамленні міністэрства. Паводле Міністэрства абароны вайскова-абавязаныя будуць удасканальваць вайсковыя веды, асвойваць узбраенне і вайсковую тэхніку, вучыцца выконваць задачы кіраўніцтва вучэнняў. З пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе на тэрыторыі Беларусі, улады якой падтрымалі гэтую агрэсію, практычна без перапынку праводзяць вучэнні вайсковых і іншых ваенізаваных падраздзяленняў. З 1 па 7 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінула Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова Польшчы. Добраахвотна польскую тэрыторыю пакінулі 33 грамадзяне Беларусі. Сярод затрыманых замежнікаў былі ў прыватнасці асобы, асуджаныя за неаднаразовыя крадзяжы, выкарыстанне рэгістрацыйных нумарных знакаў, незамацаваных за транспартным сродкам, якім яны кіравалі, кіраванне ў стане алкагольнага ап'янення, угон транспартнага сродку з мэтай кароткачасовага выкарыстання, крадзеж паліва, выкарыстанне чужых персанальных даных. Чытаем у паведамленні. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за папярэднія 2,5 месяца на патрабаванне ўлада Украіны добраахвотна ці прымусова пакінулі 192 грамадзяны Беларусі. Партія прэм'ер-міністра Ніколы Пашыняна захавала большасць у парламенце Арменіі, а выбары ў Арменіі многія расцэньваюць як падтрымку еўрапейскага курсу краіны. Што азначае гэты вынік для рэгіёна, пра гэта кажа палітычны аналітык Вадзім Мажэйка.
4: Сигнал Менску, што робяць краіны ў падобных абставінах, наколькі вось Арменія асабліва ў бяспекавай сферы шмат год арыентавалася на Расію, лічыла Расію такім адзіным натуральным бяспекавым гарантам, і як Арменія, на жаль, на ўласным досведзе пераканалася, што Расія так сабе вайсковы саюзнік кароны пераарыентуецца на Еўропу. І гэта мне здаецца ў такім стратэгічным сэнсе самы важны сімвал для беларусаў.
3: Аналітык упэўнены пра будучыя геапалітычныя змены ў рэгіёне.
4: Гэта на Беларусь уплывае як змены геапалітычна ў рэгіёне, бо натуральна, што ў Арменіі існуе процьма ўнутраных пытанняў, па якіх тут я не спецыяліст, які Беларусі не датычны, але для нас гэта яшчэ адзін яскравы сімвал таго, як постсавецкія краіны крок за кроком, адна за адной, адыходзяць ад арыентацыі на Маскву і арыентуюцца на Еўропу. Нават такія краіны, як Арменія, якія, ну, чыста геаграфічна знаходзяцца, мякка кажучы, не ў блізкім да Еўропы ў рэгіёне.
3: Афіцыйная партія прэм'ер-міністра Ніколы Пашыняна грамадзянскі выбар набрала амаль 50% галасоў. У парламенце яна атрымала каля 58% мандатаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: День с Рацией. 8 червня сёння 2026 год, панядзелак, вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Ля мікрафона Стась Дэдэрка, правяду бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі ў нашым шчыльным інфармацыйна-музычным эфіры. Праз 2 хвіліны літаральна сустрэнем нашага першага госця.
5: Незламаныя, нестрымныя.

0: Беларусы Варшавы працягваюць збірацца па нядзелях на традыцыйных акцыях. Амаль заўсёды гэтыя сустрэчы адбываюцца ў цэнтры польскай сталіцы, каля помніка Мікалая Каперніку, але здараюцца выключэнні. Пра гэты рух не толькі распавёў госць рацыі, вядучы падзеяў чалец каардынацыйнай рады 4-га склікання Васіль Плішкуноў. Гутарыць мае калега Марына Савіцкая.
1: Госць рацыі.
2: Як змяняюцца акцыі беларусаў Варшавы, асабліва ў такія цёплыя летні час, калі ўсё ж такі больш хочацца людзям гуляць?
3: Давай пачнем з таго, што 4 чэрвеня адбылося 3 гады, як я першы раз патрапіў на акцыі. Меня тады выцягнула туды Ганна Федаронак. Я нават прыйшоў туды, бандана ў мяне была на твару, типа каб не пазналі. Ну, пасля гэтага Ганна выцягнула мяне, каб я спяваў. І як я тады бандану тую сняў, і больш ніякай маскі я не надзяваў. Але хачу сказаць, што, можа быць, 3 гады таму людзей нават і летам было больш. Можа, зараз прыходзе і менш. Таксама з таго, што лета. Тут тоже все залежыць ад таго, што у кагосьці, напрыклад, адпачынак, ён не можа прыйсці, і ён кудысьці паехаў адпачываць. Хтосьці там працуе, таму што шмат змянілася чаго ў людзей. Напрыклад, я ведаю, што некаторыя нашы актывісты, якія заўсёды прыходзілі, зараз яны прыходзяць крайне рэдка, толькі з таго, што ў іх праца такая. А так, людзі ідуць. Людзі ідуць, не гледзячы ні на што, людзі ідуць. Таму што ўсё ж такі, калі не будзем мы выходзіць, калі мы не будзем аб гэтым размаўляць, калі мы не будзем казаць, што ў нас у краіне невядома, што тварыцца, проста мы, як то кажуць, вылецем з той павескі. Нас усе забудуць. На гэтым ўсё скончыцца. Колькі, напрыклад, я размаўляў з тымі ж самымі палякамі, я казаў, што от мы робім акцыі і гэтак далей, яны казалі правільна. Добрая справа, таму што трэба, каб людзі ведалі, што ў вас адбываецца.
2: Якія тэмы на гэтых акцыях найбольш зараз прыцягваюць людзей? Што з апошняга такога выбухнога ў вас адбылося па колькасці менавіта чалавек, якія далучыліся да падзеі?
3: Апошняя акцыя, дзе было больш-менш шмат людзей, гэта было дзень палітвязня, таму што все ведаюць, што гэта будзе. Все прыйшлі, мы, як заўсёды, мы на нашым плоце развешвалі фота зняволеных. Тым больш, што не гледзячы на тое, што шмат людзей адпусцілі, але ж зноў пасадзілі яшчэ. Вельмі шмат людзей пасадзілі зараз. Зараз людзі, як былі, так і ёсць за кратамі. І самае галоўнае тое, што яны не едуць на зону, а ім даюць хімію. Хімію, якая не ідзе пад тое, што іх могуць прызнаць палітвязнямі. Хатняя хімія. І плюс яны не сядзяць 30 дзён в СІЗА. І наколькі я памятаю, што зараз, каб чалавек быў прызнаны палітвязнем, ён павінны адбыць не менш за 30 сотняў у СІЗА. Зараз робіцца так, што людзі адбываюць менш 30 сотняў, і потым ім даюць хатнюю хімію. А хатняя хімія, на жаль, у нас не прызнаецца. Людзі, якія знаходзяцца на хатняй хіміі, яны не прызнаюцца як палітвязні. Так, я ведаю, што зараз ідзе праца з гэтым, што там будзе перарабляцца, як там будзе, што рабіцца, я не ведаю, але праца ідзе.
2: Але нават калі падаешся цяпер на дапамогу, шмат дзе сустракаецца фармулёўка, што дапамога не толькі для палітвязняў, але ж яшчэ і проста для рэпрэсаваных. То бок, тыя людзі, якія праходзяць дамашнюю хімію, яны таксама маюць права на такую падтрымку?
3: На падтрымку, канешне, яны маюць права. Ну, я кажу пра тое, што зараз у людзей, якія праходзяць от это, все от гэтае катаванне, хатнюю хімію даюць не па аднаму году, а даюць па 5, па 6, па 7 год. І гэта тыя ж самыя катаванне, гэта тое ж самае. Напрыклад, калі тая ж хатняя хімія, якая была до 20-го года, можна сказаць, што гэта было такое лайтовае, зусім лайтовае. А зараз не. Людзі шмат хто ведае, як праходзяць, як могуць яе сярод ночы падняць, і калі, не дай Боже, цябе руку ў дзверы ты не адкрыў, то ўсё, ты можаш ужо паехаць на зону. Толькі за гэта. Тое, што ідзе дапамога ўсім рэпрэсаваным, гэта вельмі добра. Але ж нема ў людзей магчымасці атрымаць гэты статус палітвязня.
2: Акцыя, якая адбылася 24 траўня, прысвечаная палітвязню, так, яна прыцягнула ўвагу. Што яшчэ?
3: Шмат акцій, якія адбыліся, і той же самы наш дзень волі, пасля якого пачалі да людзей прыходзіць у Беларусі. Шмат да каго прыходзілі, ператрусы і так далей. І акцыі былі, мы падтрымлівалі, канешне жа, выбары. В каардынацыйную раду, такія акцыі мы рабілі таксама. У гэтым годзе два разы мы дакладна збіраліся на Віслі, на Масленіцу, канешне жа, і на Пасху. Проста мы выбралі два такіх свята, якія дакладна яны ўсіх беларусаў аб'яднаюць. Мы проста выйшлі, у нас былі ўсе. Заўсёды мы запрашаем усіх. Хто хоча, калі ласка, прыходзьце. Людзі прыходзілі, людзям вельмі спадабалася. Адпачынак быў вельмі добры. Ну і так, яшчэ разам з адраджэннем, разам з беларускім домам мы зрабілі дзень дзяцей. Ён адбыўся, канешне, не 1 чэрвеня, а 31 траўня, але адбылася ўсё вельмі, вельмі добра. Проста, скажам так, я як былы настаўнік, я бачу, калі дзіцям гэта цікава, гэта не проста цікава, гэта ім было так прыемна, калі з імі гуляў Маліванач, калі з імі гулялі нашыя гузікі, пугавіцы, калі Васіль Дранько-Масюк, ён таксама, ён быў вядоўцам, але ж ён і таксама гуляў з дзецьмі, это трэба было бачыць іх вочы. Дзеці былі такія задаволеныя, што мы прымалі ўдзел таксама. Я быў на гуке, і плюс ад Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі былі яшчэ дранікі. Тоже, это, скажам так, што маю я дачыненне да гэтага. Таму можна сказаць, што яшчэ адзін такі ўдзел.
2: Такім чынам можна зрабіць выснову, што акцыя цяпер гэта не толькі нядзельная сустрэча, але ж яшчэ і умоўна сустрэча па запытах. То на Вісле, то для дзяцей свята.
3: Ну, а чаму не? Я скажу так, што з плошчы ўходзіць не трэба. Але калі-некалі нам патрэбна проста збірацца, каб рабіць адпачынак. Гэта вельмі добра, што ў нас ёсць тая же тутак, і той же грай, і яшчэ фесты розныя. Гэта супер. Но нам штосьці трэба рабіць і самім. Калі мы збіраемся на той же самай Віслі, мы таксама і спяваем, і якісьці гульні ў нас, і гэтак далей. Людзям насамрэч заўсёды патрэбна не толькі праца, а выхад наш на плошчу, гэта таксама, якая б не была, но гэта праца. Патрэбны людзям і адпачынак. І калі людзі прыходзяць на ту же самую Віслу, я скажу, што шмат падзякі нават не ад тых, хто заўсёды прыходзіць, а ад тых, хто проста патрапіў выпадкова і потым кажа, ну, слухайце, ну, вы добра робіце.
2: Акрамя таго, што ты працягваеш ладзіць гэтыя нядзельныя сустрэчы, дзе б яны не адбываліся, але ўсё ж такі, ты таксама далучыўся і да больш палітычнага згуртавання, гэта каардынацыйная рада і гэта фракцыя Паўла Латушкі і руху за свабоду. Ці пачалася тут у вас ўжо нейкая праца, абмеркаванне, магчыма, вострых пытанняў, звязаных з КР?
3: Пакуль яшчэ праца, калі шыра, не пачалася, таму што павінна адбыцца першае паседжанне. Наше паседжанне, гэта ўже ў нас будзе чатвёртае скліканне. Рада чатвёртага склікання. Пакуль яшчэ не адбылося, мы чакаем, але унутры сваёй кааліцыі ўжо пытанне абмяркоўваецца. Гэта зразумела, што гэта ёсць. Ну, на сабе я гэта адчуў яшчэ до таго, як быў ізбраны в раду, то бок да мяне дома там у Беларусі прыходзілі, рабілі ператрус, знайшлі дзве стужкі.
2: Чырвоную і зялёную?
3: Не, чырвоную і белую. Ось, канфіскавалі. Это, канешне, было смешна, таму што там ужо было немагчыма штосьці знайсці. Я не ведаю, як гэтыя стужкі яшчэ залішыліся. Прычым гэтыя стужкі, наколькі я разумею, яны залішыліся яшчэ нават і не з 20-го года. Яны там лежалі, я не ведаю, колькі. Ось, але немагчыма такое, каб было ў чалавека. А так, ведаю, што хутка пачнецца праца. Зараз ўжо ідуць такія незразумеласці па чальцам, новым чальцам і старым чальцам каардынацыйнай рады. Зразумела, што зараз будуць рабіць усё, каб тая самая каардынацыйная рада не існавала, таму што усім уладам беларускім, якія зараз пануюць, трэба, каб іх прызналі уладамі. А мы, тыя, хто ў каардынацыйнай радзе, мы ім не патрэбныя. Мы іх канкурэнты, можна так сказаць. Таму што каардынацыйная рада, яна прызнаная. Яна прызнана Еўразвязам, яна прызнана ўладамі Польшы, яна прызнана ўладамі шмат якіх краін. І праца, якую робіць каардынацыйная рада, яе бачна. Можа, яе не так прямо ж усё бачна, што робіцца, але можна сказаць, што ціхай сапай штосьці вырабляецца. Напрыклад, ты ж самая тэрміны ўгаловныя, якія зараз існуюць, якія зраблёныя для Лукашэнкі, та вялізная праца, это вялізны вынік працы каардынацыйнай рады.
2: Ці падтрымліваеце вы, ці даеце вось гэтую хвалю салідарнасці тым людзям, на каго менавіта ідуць падазрэнні, пра тое, што быццам бы яны супрацоўнічалі, ці то з КДБ, ці то з СБУ?
3: Ну, я скажу так. Для мяне самае галоўнае, што людзі, калі б яны не лезлі б у гэта ўсё, было бы вельмі добра. Таму што самае простае. Ёсць ад таго ж самого Білпола інструкцыі, што калі табе напісаў хтосьці, і ты нават не разумееш, хто гэта, але зразумела, што табе пішуць. Робіш скрін, гэтага чалавека блакуеш, і скрін выкладаеш там у сябе ў соседках, альбо там да з любымі нашымі СМІ, аддаеш ім і паказваеш, што так і так вось да мяне звернуліся. Ведь для тых, хто робіць такі зварот з таго боку, з боку КДБ, ім самае галоўнае, каб гэта не было высветлена нідзе. Калі ты сказал, што ага, вось да мяне звярталіся, хочуць, каб я з імі там супрацоўнічаў, все. Яны адразу не будуць ніякіх з табой ні супрацоўніцтва, нічога супраць цябе рабіць. А калі ты гэтага не зробіш, і ў іх застанецца якая-небудзь перапіска з табой, што б ты ім не пісаў, яны гэта могуць выкарыстоўваць супраць цябе. Любую перапіску можна зрабіць так, што яна будзе гучаць па-іншаму, і ты все, і ты ўжо замазаны, скажам так. З тобой кажуць, што нефіг з імі проста кантактаваць. Напісалі табе, добра, зрабіў скрін, выдаліў таго чалавека, заблакаваў і далей.
2: Што яшчэ гучнага чакае нас улетку менавіта ад суполкі беларусаў Варшавы, ад акцыі беларусаў Варшавы?
3: Самае галоўнае, што зараз от у нас ідзець хутка будзе 9 жнівня. Гэта, канешне, павязкова будзем штосьці рабіць на гэты конт. Пакуль мы яшчэ не збіраліся нашым актывам і не вырашалі канкрэтна, што будзе, але я спадзяюся, што гэта будзе штосьці, можа быць, нават штосьці падобнае на прошлы год. Будзе зноў шэсце, канцэрты і так далей. Ну, можа, там не канцэрт, но штосьці такое будзе. Таму што, як бы ні было, но 9 жнівня 2020 года добра перевернула наше жыццё. Хтосьці кажа, давайте ўсё ж такі перегарнём гэтую старонку. Тым не менш, на мой погляд, перегартаць не трэба. Нам трэба аб гэтым памятаць. Гэта наша гісторія. Гэта наша гісторія. І калі мы аб гэтым забудзем, то всё. Всё, можна спакойна не думаць аб тым, што мы вернемся дадому і так далей. Таму сярод усіх нашых велізных дат, якія ёсць у беларусаў, 9 жнівня застанецца. І застанецца, я так думаю, што надолга.
2: Дзякуй вялікі. Тады будзем сачыць за абвесткамі. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі, з прадстаўніком суполак беларуса Варшавы, чальцом каардынацыйнай рады 4-го склікання, а таксама прадстаўніком беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Васілём Лішкуновым.
0: Гость рацыі. Гутарку вяла Марына Савіцкая. Дадам актуальную статыстыку. Станам на сёння, на 8 чэрвеня, ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 871 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году у такім статусе былі прызнаныя 4655 асобаў. Такія лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнтбай» паведамляе пра 942 палітвязняў у Беларусі на сёння, з іх 124 жанчыны.

0: 16:27 беларускі час, у Польшчы 15:27. Які прагноз маем на сёння? Воблачна з праясненнямі на беларуска-польскім памежжы. На Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. Параўнаем гэта з метэарэкордамі, зафіксаванымі ў такую самую дату, як сёння, 8 чэрвеня. Цягам гісторыі метэаназіранняў па ўсёй Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Берасці ў 1998 годзе, плюс 33 градусы. Халадней за ўсё было ў Бярэзінскім запаведніку ў 82 годзе, амаль мінус 1, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Гародні ў 71 годзе, амаль 52 міліметры.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь хоча пазбавіцца недружалюбнай гародніны і рыбы. У найбліжэйшыя 5 гадоў Беларусь плануе цалкам замясціць пастаўкі рыбы, садавіны і гародніны з краін, якія ўлады Беларусі лічаць так званымі недружалюбнымі. Пра гэта паведаміла намесніца міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Наталля Шаўцова. Паводле чыноўніцы, неабходныя аб'ёмы прадукцыі плануецца атрымліваць за кошт уласнай вытворчасці, а таксама паставак з краін партнёраў. Паводле чыноўніцы, пасля змены міжнародных гандлёвых патокаў Беларусь пераарыентавала значную частку знешняга гандлю з заходніх рынкаў на краіны ўсходу і поўдня. У прыватнасці, кажа яна, выраслі пастаўкі харчовай прадукцыі ў Кітай, краіны Персідскага заліва і паўднёва-ўсходняй Азіі. Польскі Орлен перамог на біржы расійскіх гігантаў. Орлен каштуе больш, чым дзве расійскія нафтавыя кампаніі «Газпром» і «Лукойл». Ён ушчыльную наблізіўся да перамогі над «Раснафтай». На варшаўскай фондавай біржы акцыі Орлен прадавалі амаль па 144,5 злотых, што забяспечыла кампаніі рыначную капіталізацыю ў 46 мільярдаў даляраў у эквіваленце. За апошні год кошт акцій кампанія Орлен вырас на 100%. Праўда, справа не толькі ў поспехах Орлен, але таксама ў няўдачах расійскіх нафтагазавых гігантаў з прычыны рэзкага скарачэння экспарту ў Еўропу і прыпынення таргоў акцыямі для замежных фундатараў. Негатыўны ўплыў аказваюць і санкцыі. Фермеры могуць атрымаць больш за 70 тысяч еўра даплаты, да 300 тысяч злотых або 70 тысяч еўра падтрымкі для развіцця або пачатку сельскагаспадарчай дзейнасці могуць атрымаць у Польшчы фермеры. Заяўкі прымае агенцтва па рэструктурызацыі і мадэрнізацыі сельскай гаспадаркі. Прэмія для маладых фермераў даступная асобам ва ўзросце да 41 года на дзень падачы заяўкі. Стандартная сума падтрымкі складае 200 тысяч злотых, але фермеры, якія выбіраюць жывёлагадоўлю, могуць атрымаць 300 тысяч злотых. Грант выплачваецца двума траншамі. Спачатку 70, потым 30%. А заяўкі прымаюцца да 30 ліпеня. Сем краін АПЕК плюс – Саудаўская Аравія, Расія, Ірак, Кувейт, Казахстан, Алжыр і Аман – зноў узгаднілі павелічэнне здабычы нафты на 188 тысяч барэляў у суткі ў ліпені. Гэта чацвёртае павышэнне квот за апошнія 4 месяцы. За гэты час яны выраслі амаль на 600 тысяч барэляў у суткі. У той жа час здабыча нафты гэтымі краінамі скарацілася з прычыны вайны на Блізкім Усходзе і закрытага Армузскага праліва. У апошні дзень красавіка, прыгадаю, кошт барэля нафты маркі Brent упершыню з лета 22 года перавысіў 126 даляраў, але ўжо 1 траўня знізіўся да 114 даляраў за барэль, а па стане на 7 чэрвеня Brent каштаваў 93 даляры за барэль. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 68 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 81 капейка, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 74 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Зараз закранем тэму вайны ва Украіне. Сёння 1566 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання. Ад трывогі да трывогі жывуць цяпер як украінцы, так і беларусы ў ваенны час у Кіеве. Хтосьці карыстаецца бомбасховішчам у мэтах бяспекі, хтосьці працягвае жыць сваё жыццё. Так бягучы сітуацыю апісвае беларуска Ніка Любчыч, якая стала жыве ва Украіне.
1: Так, былі прылёты ў Кіеве, я жыву ў Кіеве. Як заўжды было страшна ў гэтыя ночы, але ў дзень перад гэтым, ну і пасля, от мы жывём як так да ад трывог да трывог, так? У дзень таксама ёсць гэтае там папярэджанне, це так на ўсё, на весь горад гудзіць. Сігнал гэты, вось, у школах спускаюцца ў бомбасховішча дзеці, не навчаюцца, вось, пасля адбою яны паднімаюцца ў класы, вось, і так, вось, туда-сюда усе спускаюцца, паднімаюцца, хто не паднімаецца, ну, хто не спускаецца, ёсць такія людзі, ну, на свой рызык, страх, жывуць свае жыцця. Вось, можа распавесці, як мы ездзілі ў звярынец на выходных, таксама едзем трывога. Ну, даехалі да звярынца, яна скончылася. Якась такая каратенькая была. Пагулялі па звярынцу, паглядзелі тварынак, пташак. Вось, павертаемся назад да домку. Таксама трывога. Пакі ехалі, яна скончылася. Ёсць такі каратенькія трывогі, ёсць доўгія. Ну, у дзень так стаецца, што нас насамрэч нічога не лятае, то такі якасць ёсць папярэджанне, калі літакі дзесьці там злятаюць, і можа быць балістыка папярэджання. Ось, насамрэч так заўсёды стаецца, што такія найстрашнейшыя атакі гэта ўначы. Ось, і апошняя гэта там прыляцела так у будынак 9-паверховы, дзе знесла, ну, панельны будынак, знесла увесь пад'езд, і загінула 24 людзі, чалавекі. Ось там 36, здаецца, у лякарні. Страшна. Жывем паралельна, паралельнымі світамі.
2: Зараз таксама ва ўкраінскіх медыя і соцсетках можна сустрэць інфармацыю, ці там хваля абмеркаванняў пра магчымую пагрозу ці напад з боку Беларусі, ці сапраўды гэта абмяркоўваецца як такія рэалістычныя сцэнары. Як увогуле вы прапускаеце пра сябе навіны, што чытаеце ў іх?
1: Ну, я слухала, так, ну, вы ведаеце, што ва Ўкраіне вельмі шмат незалежных медіа, самы яны, ну, я ім давяраю. Яны пераправеряюць інфармацію. Вось, ну, ніхто на іх не ўплывае, таму яны кажуць так, як ёсць. Ну, я слухала, ёсць меркаванне, што гэта можа быць, але кажуць, што менавіта можа, ну, хутчэй за ўсё не, бо ўжо украінскія БПЛА можуць пакрыць усю Беларусь, ну, даляцець да кожнай точкі, што Беларусь, ну, калі там, ну, дуже лёгка дабуць, якой цэлі даляцець. Ось. І, ну, такі меркаванні, што Лукашэнка мае на гэта, ну, гэта ўлічваць. Ось. І, ну, як бы не дапусціць, каб зноўку цераз Беларусь было якийсь напад на Україну. Ну, я спадзяваюся, што так і будзе.
2: А у паўсядзённым жыцці ці адчуваеце, што сітуацыя нейкім чынам абладжваецца, ці пакуль гэта ўсё яшчэ нерэалістычнае на фоне гэтых усіх падзеяў?
1: Ой, нерэалістычна, бо па адчуццях так. Месяц от, на бомбілі Кіеў, так, і па адчуццях так, значыць, так ужо як мірнае жыццё, так, ўжо вось. Але зноўку і зноўку, ну, я бачу навіны, іншыя гарады бомбляць, усё так, ну, тобто выбіраецца якось адзін, і оце так от, ну, па колу. Так, і ў західныя рэгіёны залятае, ось, і там і руйнуванні, гінуць людзі, ось. І, але от на асабістым, да, от складана гэта так адчуць усё, бо ты не ва ўсіх гэтых гарадах адначасна знаходзішся. Таму, калі ось Кіеў не бомбілі, то гэта так спокій, наче мирне таке життя, але розумієш, все одно, що війна йде. Ось. І вона прийшла знову, да. недавно. Ну і якось почастіє зараз, після такого останнього нападу, почастіє з гэтай тривоги почалися.
2: Що каже ваша особиста чоловіча інтуїція про ось гэтай ближайшій місяці? До чого усе йде? До якого сценара внутрі себе ви себе рихтуєте?
1: Ой, я рихтую, що може початися. Найгорше, що може багато країн утягнутися у війну. Ось. Але завжди сподіваюся, що раптово війна скінчиться усю. Ось перестануть ці руйнування, смерті, військові повернуться додому, бо ніхто не планував воювати, ніхто. І всі, хто йде на війну, ніхто не планував воювати в Україні. Ось, і це такий певний стрес, що плани на життя були зовсім інші. Ось, усі мастаки, журналісти, да, там, актори, оперні співаки. От я називаю гэтую професію, у кожної з гэтай професії вже загинули на війні. Розумієте?
0: Российские войскоўцы таксама гінуць у вялікай колькасці. Паводле звестак генеральнага штабу Узброеных сілаў Украіны, на сёння лік стратаў у асабовым складзе расейцаў перавысіў 1 374 000. Тут варта ўдакладніць, маюцца на ўвазе загінулыя і цяжка параненыя вайскоўцы, а за суткі гэты лік вырас на 1330 чалавек.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
0: Яшчэ цягам гэтай гадзіны працягнем украінскі тэмат, абмяркуем удар расейцаў па зоне адчужэння непадалёк ад Чарнобыля.
4: Бывае часам так, жыццё дае ўрок. Бывае.

0: Час для каментара рацыі. Парк высокіх тэхналогій у Беларусі апошнім часам хваліцца паляпшэннем свайго становішча і больш высокімі вынікамі працы. У тым ліку заяўляецца, што паціху аднаўляецца IT-сфера, але ці сапраўды гэта так? Пра тое, як палітычныя падзеі паўплывалі на адзін з самых паспяховых сектараў беларускай эканомікі, пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Каментар рацыі.
3: Яшчэ некалькі гадоў таму беларускую IT-галіну называлі адной з візітных картак краіны. Праекты беларускіх распрацоўшчыкаў былі вядомыя ва ўсім свеце, а парк высокіх тэхналогій стаў прыкладам паспяховага развіцця сучаснай эканомікі. Аднак сёння сітуацыя выглядае іначай. Адной з галоўных прычын гэтых змен стаў палітычны фактар. Пасля выбараў 2020 года Беларусь апынулася ў цэнтры ўнутры палітычнага крызісу. Масавая пратэсты, затрыманні грамадзян, узмацненне кантролю з боку дзяржавы і рост палітычнай напружанасці выклікалі занепакоенасць не толькі ў беларускім грамадстве, але і ў сферы міжнароднага бізнесу. IT-галіна, якая традыцыйна была цесна звязана з глабальным рынкам, адрэагавала на гэтыя падзеі асабліва адчувальна. Многія спецыялісты пачалі пакідаць краіну, для часткі з іх прычынай стала не толькі жаданне атрымаць лепшыя кар'ерныя магчымасці, але і імкненне працаваць ва ўмовах большай прававой стабільнасці і прадказальнасці, а многія папросту уцякалі ад рэпрэсій. Услед за супрацоўнікамі за мяжу пачалі пераносіць свае офісы і IT-кампаніі. Найбольш папулярнымі напрамкамі для рэлакацыі сталі Польшча, Літва і Грузія. А дадатковым фактарам стала міжнародная ізаляцыя Беларусі і ўвядзенне санкцый з боку заходніх краін. Для кампаній, якія працавалі з замежнымі заказчыкамі, гэта стварыла новыя і вялікія рызыкі. Кліенты вырашылі супрацоўнічаць з тымі камандамі, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, каб пазбегнуць і юрыдычных, і фінансавых праблем. У выніку беларуская IT-галіна страціла частку сваіх кадраў і бізнесаў. Хоць і казаць пра яе поўны заняпад пакуль рана, у краіне ўсё ж працяг будуць працаваць тысячы спецыялістаў, развіваюцца некаторыя новыя праекты, а беларускія айцішнікі па-ранейшаму застаюцца запатрабаванымі на міжнародным рынку. Але досвід апошніх гадоў паказаў, што для высокатэхналагічнай эканомікі значную ролю адыгрываюць палітычная стабільнасць, давер да дзяржаўных інстытутаў ды упэўненасць бізнесу ў заўтрашнім дні. Калі гэтых умоў не хапае, нават самыя паспяховыя галіны могуць сутыкнуцца з адтокам кадраў і капіталу. Таму сёння будучыня беларускай IT-сферы залежыць не толькі ад развіцця тэхналогій, але і ад таго, наколькі доўга пратрымаецца рэжым. Менавіта гэта і вызначыць, ці змогуць беларускія спецыялісты і кампанія рэалізоўваць свой патэнцыял дома, а не за мяжой. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: Беларускае пытанне на парадку дня парламентаў вядучых еўрапейскіх краін сустрэча ў Лондоне. Школы, музеі, прапагандысты Беларусі, анексаванага Расіяй Крыму дамовіліся аб супрацы. Дзяждрук ці здрада ці неабходнасць? Спрэчка ў беларускай літаратурнай супольнасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Вынікі з Лондону. Анатоль Лябедзька, дарадца Святланы Ціханаўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе, падсумоўвае сустрэчы дэпутатаў з альянсу парламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, якія праходзілі ў Лондоне. Сустрэчы паказваюць, як умацоўваюцца палітычныя сябры беларусаў, удакладняе Анатоль Лябедзька.
4: Мы сапраўды стварылі шырокую парламенцкую коаліцыю па Беларусі, а зараз без міжнароднай падтрымкі, без міжнароднай салідарнасці на проста нікуды. Зараз мы бачым, што ідзе вялікая канкурэнцыя менавіта за ўвагу да краіны, да людзей, да падзеяў. І за гэта канкуруюць вялікая колькасць інстытуцый. Мы ў гэтым канкурэнтнай барацьбе паказваем сваю канкурэнтную здольнасць.
3: Калі ў цябе ёсць партнёры, то будзе і падтрымка, лічыць Анатоль Лябедзька.
4: Это важно. Мы бачым па Украіне, якая трапіла ў бяду, і калі пось не гэтыя коаліцыі парламенцкія, коаліцыі краінаў, коаліцыі танкаў, коаліцыі самалёту, гэта ўсё з таго, што калі ў цябе ёсць партнёры, то тады ў цябе будзе і падтрымка, будзе надзея і перспектыва. Так што вось я пра гэта хацеў бы, каб нашы людзі думалі, што гэта не проста там паехаў, пабыў і прыляцеў. Гэта якраз знаходжанне краіны ў повестцы дня еўрапейскай. І Лондон якраз тут быў добрай такой інвестыцыі.
3: Беларускае пытанне прысутнічае на парадку дня парламентаў вядучых еўрапейскіх краін, падсумоўвае Анатоль Лябедзька. Ранейшыя сустрэчы альянсу праходзілі ў Берліне, Рыме і Парыжы. Чарговая сустрэча ў Осла. Школы, музеі, прапагандысты Беларусі і анексаванага Крыму дамовіліся аб супрацы. Гэта адбылося ў межах удзелу дэлегацыі з анексаванага Расіяй Крыму у фестывалі нацыянальных культур, што праходзіў у Гародні. Як паведаміла крымская газета, дэлегацыю ачольваў першы намеснік сталага прадстаўніка Крыму пры расійскім прэзідэнце Міхаіл Саломенцаў. Дэлегацыя наведала і ў яце падпісалі пагадненне аб супрацы паміж школамі і музеямі Крыму і Беларусі. І ў той жа час у публікацыі не ўдакладняюць, у якіх сферах гэтае ўзаемадзеянне будзе ажыццяўляцца і хто сярод падпісантаў. Апроч таго, дэлегацыя наведала рэдакцыю «Гарадзенскай праўды». Расія анексавала Крыму ў 2014 годзе, у верасні 2022 году прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін аб'явіў аб анексіі Херсонскай, Запарускай, Данецкай, Луганскай абласцей Украіны. А ў беларускім літаратурным асяроддзі разгарнулася дыскусія наконт таго, ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс выдаўца Дмітра Вішнёва. На яго думку, пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў, Саюза беларускіх пісьменнікаў і іншых незалежных культурных інстытуцый, публічна ганарыцца супрацоўніцтвам з дзяржаўнымі выдавецтвамі ў Беларусі выглядае спрэчна, кажа Дмітр Вішнёў.
5: 22 год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца ў дзяржаўным выдавецтве, гэта выглядае цалкам спрэчным выбарам. Дзяржаўная прапагандысцкая машына не можа прапусціць актуальнае ў тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, невялікая аўдыторыя.
3: З такой пазіцыяй не пагадзіліся іншыя прадстаўнікі літаратурнай супольнасці, сярод іх пісьменнік, журналіст і бард Дмітр Дзядзенька. Ён адзначыў, што асноўны чытач беларускай літаратуры па-ранейшаму ў Беларусі.
6: У дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і трэба, гэта ў кожным разе доступ да чытача, магчымасць данесці свае творы. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там.
3: Падставай для дыскусіі стала паведамленне Зміцера Вішнёва пра асабістую перапіску з адным з аўтараў, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў яму пра выхад кнігі ў дзяржаўным выдавецтве «Беларусь». Паводле Вішнёва, асабістую неадназначную рэакцыю выклікала і тое, што аўтар станоўча выказаўся пра аднаго з чыноўнікаў дзяржаўнай сістэмы «Беларусі». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра, ва ўторак 9 чэрвеня, пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ў нашай плюс 10-12, удзень 24-26, вышэй за нуль.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. День с рацией.
2: Цягам бліжэйшай гадзіны дазнаемся больш пра гэтую дыскусію беларускай літаратурнай супольнасці. Таксама пачуем голас Зянона Пазняка пра курапаты і ўвогуле вакол гэтай тэмы. Заставайцеся з намі.

0: Такім чынам пагутарым пра сутыкненне літаратуры і палітыкі. У беларускім літаратарскім асяродку разгарэлася дыскусія пра этычнасць друку ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс пісьменніка, паэта, мастака і выдаўца Дмітра Вішнёва, якім ён раскрытыкаваў практыку выхаду кніг у дзяржаўных выдавецкіх структурах і гонару з таго пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў і культурніцтва інстытуцыя. Сітуацыю каментуюць літаратары Вольга Касцюк, Змітер Дзядзенка і, уласна, Змітер Вішнёў.
1: На мой погляд, маркер, гэта не 20-ты год, а 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі менавіта пачалі зачыняцца прыватныя незалежныя беларускія выдавецтвы. Калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах, раптам пачаў друкавацца цяпер у дзяржаўным выдавецтве, ну, для мяне гэта выглядае цалкам такім спрэчным выбарам. Дзяржаўная прапагандысцкая машына, яна не можа прапусціць апріорі нешта жывое і актуальнае. То, што там цяпер друкуецца, гэта ў лепшым выпадку, гэта казкі і безлобная фантастыка, альбо зусім прапагандысцкая прадзяржаўная літаратура, гэта ўжо зусім не літаратура, я б нават сказаў.
2: Сярод іншага выказваецца нават не тое, што ганебна не сам факт друку ў дзяржаўным выдавецтве ў такім выпадку, а менавіта нават хвалебныя прамовы ў боку лукашэнкаўскага чыноўніка.
1: Аб'ектыўна так, так яно і ёсць. Скажам так, паразуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
3: На маю думку, у дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і можна і трэба,
2: кажа беларускі пісьменнік і журналіст Змітер Дзядзенка.
3: Гэта ў кожным разе доступ да чытача, гэта магчымасць данесці свае творы, свае думкі. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, лізаблюдства, прыслужніцтва і гэтак далей,
4: нам тым, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі ў бяспеке,
2: кажа беларуская пісьменніца Вольга Касцюк, якая стала жыве і працуе ў Новай Зеландыі.
4: Мы не можам асуджаць тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, нават пісьменнікаў, якія вырашылі друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Таму што нам усё роўна не зразумець да канца, як гэта жыць вось там, зараз у Беларусі, у цяперашні час, і як гэта жыць у такім вось канцлагеры і неяк змагацца за нейкі там кавалачак хлеба ці нейкі ментальны баланс. Там ўсё роўна па-іншаму працуе ў людзей і галава, і пачуцці, і новыя ідэі ў іх з'яўляюцца. Там, як сядзець у камеры, а табе пастаянна свецяць мільгаючым святлом. Хто працягвае друкавацца ў расійскіх выдавецтвах. Вось у мяне гэта вельмі такое балючае пытанне, што іх мусіць гэта рабіць і чаму многія з нас, з пісьменнікаў, хто не ў Беларусі, віншуюць іх з выхадам іхніх кніг у гэтых расійскіх выдавецтвах.
2: Нашых апанентаў паносіць Дзеніс Марціновіч, які выказаў такое меркаванне, што Барадулін і Карткевіч акурат дадрукаваліся ў дзяржаўных выдавецтвах падчас савецкай эпохі ў межах такога кампрамісу. Ці варта гэта ўвогуле параўноўваць і агулам скрэсліваць гэтыя дзве эпохі, савецкую Беларусь і постсавецкую Беларусь пасля пратэсную?
1: Увогуле не параўноўваў гэтай сітуацыі, яны проста зусім розныя, непараўнальныя. Па-першае, эпоха інтэрнэта, глабалізацыя, яна просто неверагодна адрозніваецца. Савецкі Саюз, гэта была вялікая імперія. Сёння мы гаворым менавіта пра Беларусь, пра нашу маленькую незалежную дзяржаву. Трэба разумець, што ёсць вельмі шмат, больш за десятак незалежных выдавецтваў, якія, дзякуй Богу, працуюць в цяжкіх умовах за межамі Беларусі. Пісьменнік можа друкавацца ў гэтых выдавецтвах. У крайнім выпадку, калі ён застаецца ў Беларусі, ён можа друкавацца пад псевданімам. Я, наколькі разумею, многія пісьменнікі робяць такі выбар.
4: Якая магчымасць была ў, не ведаю, там, у Васіля Быкова, што ён там апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве ў Лондоне ці ў Варшаве? Ну, гэтая магчымасць, яна была нейкая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць.
3: романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз проста перайшлі ў іншыя жанры, яны фэнтэзі, чыста такіх вот гістарычных, я бадай што і не ўзгадаю. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам дзейнічаць неяк, прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Ну, эміграцыя гэта напраўду не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў і чытачоў ад аўтара.
2: Да, не зноў такі, дзе ж такі чытацкая аўдыторыя беларускага аўтара? У самой ўнутры Беларусі ці ў выгнанні? Напэўна, неяк уплывае на выбар таго, дзе друкавацца? У дзяржаўным выдавецтве, ўсё ж такі за мяжой у незалежнікаў?
3: Вось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай.
1: Аўдыторыя чытацкая у тых аўтараў, якія друкуюцца сёння ў незалежных беларускіх выдавецтвах, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, вельмі вялікая аўдыторыя. Выехала людзей, якія чытаюць з Беларусі, проста неверагодна многа. І зрэшты, тых, хто застаюцца ў Беларусі, яны так ці інакш таксама чытаюць гэтыя кніжкі.
4: Чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой, але мне хочацца верыць, і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць.
2: Калі падсумаваць, то не ператраціць у гэтай спрэчка ў новы падзел беларускай літаратуры на дазволеных, недапушальных аўтараў, ці гэта, ў прынцыпе, да гэтага неяк існавала ў Беларусі? Гэта ўсё-такі пытанне сапраўды этычнае і фрагментацыі ў выгнанні. І ў лепшыя часы, напэўна, Беларусь не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы хацелі, напэўна, друкаваць актуальных беларускіх пісьменнікаў.
1: Ну, на самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную, і мне здаецца, гэты падзел у многіх проста ў галаве існуе. Тут трэба капаць глыбей і згадаць, калі з'явіліся два саюза, і быў саюз пісьменнікаў Беларусі, з'явіўся, а быў да гэтага толькі саюз беларускіх пісьменнікаў, які забаранілі пазней. І многія аўтары, менавіта актуальныя, яны вельмі даўно не траплялі ў межы дзяржаўных выдавецтваў. А ўвогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве, а калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам.
0: Паводле дадзеных агульных ацэнак беларускага пэн-цэнтру і незалежных культурніцкіх ініцыятываў, пасля 20-го году ў Беларусі істотна скарацілася колькасць незалежных выдавецтваў, большасць буйных недзяржаўных выдавецкіх дамоў спынілі дзейнасць або былі ліквідаваныя. На сёння ўнутры краіны застаецца толькі абмежаваная колькасць незалежных выдавецкіх ініцыятываў, у той час як значная частка беларускіх выдаўцоў працягвае працу ў эміграцыі ў Польшчы, Літве, Чэхіі і іншых краінах Еўразвязу. Но яшчэ наконт супрацы беларускіх аўтараў з гэтымі беларускімі выдавецтвамі за мяжой варта ўлічваць, што многія з іх атрымалі ад рэжыму Лукашэнкі статус экстрэмісцкіх фармаванняў.
5: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: А за гаспадарства завітаем на канферэнцыю, якая прайшла ў беларускім доме Варшавы на тэму «Рэпрэсіўная палітыка Расіі ў сістэме генацыду беларускай нацыі». Яна была прысвечаная 38-й гадавіне адкрыцця курапатаў. Гэта адно са шматлікіх месяцаў расстрэлаў беларусаў НКВДыстамі. І прысвечана была таксама аналізу дзейнасці цяперашняга антынацыянальнага рэжыму ў Беларусі. Гаворыць Алена Толстая з руху «Салідарнасці разам».
1: Вельмі цікавая сустрэча была с Зіновым Станіславічам, прысвечаная чарговай гадавіне знакамітага артыкула «Дарога на Курапаты», і з которага, уласна, і пачалося адраджэнне беларускай нацыі, найноўшай гісторыі Беларусі. Вельмі паслядоўна, вельмі сістэмна гаспадар Зінон выклаў палажэнні пра гістарычны шлях беларускага народа, генацид, які адбываўся з беларускай нацыі, генацид з боку камуністычных уладаў Расіі. Я сама чула ад сваёй прабабулі і бабуль, которые родились и жили у Менску, як яны обыходили заўсёды будунок КГБ на проспекте, потому что с утарэнню доносились крики людей, стогны людей, и это полохало, и бабуля заўсёды, и прабабка моя переходили на інший бок проспекта, бо боялись, бо люди ведали, что там отбывается. И логичным протягом ее сегодняшней репрессии это было вельми добро доведено на сегодняшней лекции, и вельмі актуальна прагучала прапановы Зіновага Станіславіча па аб'яднанню нацыянальных сілаў беларусаў. І будзем чакаць далейшага развіцця падзеяў.
2: Роман Кавальчук, беларуская хрысціянская дэмакратыя. Я лічу, вельмі важная была тэма канферэнцыі, ініцыяванай рухам «Вольная Беларусь», датычная рэпрэсію. І вельмі важна было падкрэсліць повязь рэпрэсію і сутнасці маскоўскай дзяржавы, яе гістарычныя карані ў мангольскай ардзе. І вельмі важна было падкрэсліць, што генацыд беларусаў – гэта палітыка, якая праводзіцца стагоддзямі маскоўскай дзяржавы, што было знішчана палова насельніцтва Вялікага княства Літоўска падчас вайны, якая пачалася ў сярэдзіне 17-го стагоддзя. І гэта была не першая вайна супраць ВКЛ, але першая дэмаграфічная катастрофа. І вельмі важная была таксама тая частка канферэнцыі, на якой сістэмна былі выкладзеныя лічбы і метады, якія выкарыстоўвае акупацыйная адміністрацыя Лукашэнкі для стварэння атмасферы страху ў Беларусі, не толькі поўнай ліквідацыі грамадзянскай прасторы на тэрыторыі Беларусі, але ліквідацыі сацыяльных сувязяў беларусаў замежжа з беларусамі ў Беларусі і падаўленне любой ініцыятывы іншадумства. Вось гэта асноўнае, што я хацеў бы падкрэсліць. І я лічу, што для нас, актывістаў беларускага замежжа, гэта тэма абсалютна знаёмая. І галоўнае, што трэба яднацца, трэба шукаць выйсце з гэтай сітуацыі, трэба не страціць моладзь і дзяцей, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі. І ўсё ж такі асноўная частка нашага народу не за мяжой, а ў Беларусі. І нам трэба падумаць, як хутчэй прыйсці да нашай мэты, да ліквідацыі акупацыйнага рэжыму ў Беларусі. І над гэтым трэба працаваць.
3: Алесь Смакаев, старшыня руху «Салідарнасці разам». Вельмі карысная сустрэча, пазнавальная для беларусаў. Я спадзяюся, што вёлся онлайн, і беларусы заўсёды з увагай, нават тых, што крытыкуюць, тых, што не згодны, ну і чакісты, зразумела. Але сустрэча для беларусаў, дзеля беларусаў, па імя будучым беларусаў. Таму такія сустрэчы трэба рабіць больш працяглымі і больш частымі. Там пытанне такія глобальныя, которые вот больш чым 2 гадзіны не ўклаліся, і пытанняў шмат было.
4: Мне падалося, што вельмі грунтоўная канферэнцыя, глобальныя пытанні, которые нас усіх аб'ядноўваюць, усім важныя, просто вельмі важныя. І Зянон Станіславіч добра выступіў, Роман вельмі хорошы даклад, і Віктор хорошы такі дадатак зрабіў. Уражанне такое паўнавартаснае, хорошае і аптымістычнае, што ёсць сілы і будзем змагацца далей разам.
0: Сустрэча доўжылася больш чым 3 гадзіны, задавалася шмат пытанняў галоўнаму спікеру Зянону Пазняку. Мы таксама пачуем яго голас у другой палове гэтай гадзіны.
5: Радіорація. Нас чуваць на усім польско-беларускім памежжы.

0: 18:30 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз на сёння выглядае гэтак: на памежжы воблачна з праясненнямі, на Гарадзеншчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 21-23. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі на сёння, бо ў многіх раёнах Беларусі чакаюцца навальніцы і моцныя дажджы, а пры навальніцах месяцамі і шквалістыя ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Акрамя таго, даецца і штармавое гідралагічнае апавяшчэнне, бо на Сожы, каля Гомля, узровень вады апусціўся ніжэй за небяспечную нізкую адзнаку, пры якой узнікаюць цяжкасці ў працы рачнога транспарту. Коротко паведамім і прагноз на заўтра, менавіта па беларуска-польскім памежжы. Тут пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 24-26 вышэй за нуль.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панядзелак у Беластоку прэзентацыя кнігі Фелікса Акермана «Гісторыя гародні 1919-1991». Усяго на даследаванне для гэтай кнігі у аўтара сышло 8 гадоў, некалькі з якіх ён правёў у Гродні, як у самім горадзе, так і ў архівах, і нават вывучаў беларускую мову спецыяльна для гэтага праекта. Калі кніга выйшла ў 2021 годзе, сустрэліся дзве гістарычныя падзеі. Апошняя хваля пандэміі COVID-19 і пераслед пратэстоўцаў пасля рэвалюцыі напрыканцы лета 2020-га. Адразу пасля адзінай прэзентацыі кнігі ў Гародні у цэнтры гарадскога жыцця арганізатар Павел Мажэйка і мастак, чыя выстава праходзіла там, Алесь Пушкін, былі арыштаваныя. Цэнтр гарадскога жыцця даўно не існуе. Павел правёў 2 гады за кратамі, Алесь Пушкін памёр у турме. Значная частка актыўных жыхароў цяпер жыве ў Вільні, Беластоку і Варшаве. У сераду ў Варшаве FH1 запрашае на другую сустрэчу фотакніжнага клуба. Гэта фармат пра знаёмства, тёплыя жывыя сустрэчы і размовы пра фатаграфію. Тэма – як чытаць фотакнігу. Фотакніга – гэта не толькі каталог найлепшых фатаграфій аўтара. Падчас сустрэчы паспрабуюць паглядзець, як у ёй працуе паслядоўнасць выяваў, рытм, тэкст, дызайн і сам фармат кнігі. Паразважаюць, як фотакніга расказвае гісторыю, як змяняецца ўспрыманне фатаграфіі, калі мы бачым яе не на экране, а на старонках кнігі. Для прагляду прапануюць 6 фотакніг. Гэта «Вольга Завяржэнец» «Аурора Бореаліс», Катерина Кузьмичева «Sorry for the lack of contact», Вольга Бубич «Больше, чем я», Яуен Отецкий «Площа перемен», Мария Корниенко «Ratus sapiens» и Маша Светогор «Everybody dance». Вас чакаюць гарбата, кава і фотокнігі. Размова будзе праходзіць пераважна на беларускай і рускай мовах, але клуб адкрыты і для людзей з іншых культур. Разумеюць польскую, украінскую і ангельскую. Вядучая клуба – Яўген Ацецкі і Марыя Карніенка. Ва Ўроцлаве працягваецца выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк. Беразіна і Беразіна заходняя». Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску. У цяперашні час жыве і працуе ў Вільні. Выстава дзейнічае да 25 жніўня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Працягнем тэму курапату. Беларусь гэта зона смерці, так сказаў пра нашую радзіму амерыканскі доктар гістарычных навук Тімаці Снайдэр. Пра гэта ўспамінае палітык Зянон Пазняк, даследчык бальшавіцкіх рэпрэсіяў, які адкрыў свету курапаты.
1: Тое, што было тады, тое ёсць цяпер, толькі трошкі іншай форме.
2: Першы ваш крок для адкрыцця курапатаў. Хто вам нешта сказаў? Вы ж нейкую інфармацыю атрымалі? Ці як гэта пачалося ўсё?
1: Я ведаў гэтую інфармацыю непасрэдна ад людзей, якія там жылі. І гэта ўсё назіралі ў 30-е гады.
2: Вы самі пайшлі туды ў курапаты рабіць раскопкі? Ці не вам дазвол трэба было нейкі браць?
1: Я археолог. Археолог для раскопак бярэ адкрыты ліст. На пэўную тэрыторыю, на пэўную работу. Вось я меў такі адкрыты ліст, фармаваў каманду і зрабіў раскопкі.
2: Ці лічыце вы, што менавіта з курапатаў пачалася вось народнае непрыманне гэтай бальшавіцкай улады савецкай і потым лукашэнкаўскай?
1: З гэтага і пачалося. Гісторыя гэта сведчыць. Гэта от інфармацыя пра курапаты, яна была як выбух атамнай бомбы. Весь народ падняўся і пачаў рабіць пераацэнкі ў галаве. Но шмат звязана з тым, што большыня людзей яшчэ ў той час, яны памятаюць тыя часы, і многія іхныя бацькі і родзічы былі расстраляны і рэпрэсаваны. І як высветлілася, што там палова насельніцтва, гэта ўсё ведала. Таму не выпадкова, што такая была рэакцыя на праўду пра курапаты.
2: Па вашых падліках, колькі можа быць пахавана людзей там і наогул рэпрэсаваных і расстраляных у Беларусі?
1: Па нашых падліках археалагічных, там магло быць расстраляна і пахавана да 250 тысяч чалавек. Справа ў тым, што мы высветлілі ад сведкаў і шляхам раскопак спецыяльных, якія я рабіў, што гэтыя магілы былі раскопаны недзе ў другой палове 40-х гадоў. Трупы былі выбраны і недзе вывезены. У той час якраз была справа з Катынню. Я думаю, яны хацелі замесці сляды бальшавікі. Але сляды замесці не ўдалося, таму што на глыбіні 2 метраў, а ямы капаліся нават больш, чым 2 метры, трупы засталіся. І таксама з бакоў все засталося. Было падлічана колькасць чарапоў, колькасць касцей, колькасць ног, все не супадало. Паколькі это не супадало, але самое галоўнае профілі. Ну, археологія ёсць такое, калі зачышчаюцца стенкі, ёсць профілі, відаць, хто што калі капаў, як было перакопана. Так вот там профілі паказваюць, што гэтыя ямы былі перакопаныя двойчы. І калі ўлічыць, што былі трупы выбраныя, калі ўлічыць, што ямы былі напоўненыя даверху, і калі лічыць, скажам, з узроўню там паўметра на ніз, то якраз атрымлівалася 200-250 тысяч расстраляных. І там былі расстраляныя, мы знайшлі нават абутак такі латышскай вытворчасці. Мог яны ў Беларусь трапіць, канешне, а маглі проста звати і прывезці расстраляць. Зілінскія таксама, заходняя Беларусі. От аналіз тых находак паказвае, што асноўная маса расстраляных – гэта былі сяляне. Вельмі бедныя людзі. Яны складалі недзе, можа, працэнту 70-80 усіх расстраляных. Была інтэлігенція, там акуляры, лякарства, там усё знаходзілі надпісы. Так што на гэта адкрыццё курапатаў паўплывала расведамасць беларусаў, бо яны даведаліся праўду. А расейцы, кагабісты, яны зразумелі, што паколькі знайдзены трупы, это уліка злачынства. Бо то, што яны раней гаварылі на сваіх партыйных з'ездах, культ асобы Сталіна, там, што яны асуджаюць гэты культ, гэта ўсё словы, таму што былі сведчанні, але ў справе забойства вельмі важна, каб быў труп. І от курапаты адкрылі трупы, кулі іх на гільзы, ўсё, уліку іхнага злачынства. Гэта уліка для суда, яны ўжо не адкруціцца ніяк. І от Масква гэта ўсё зразумела, таму яны азварэлі, каб знішчыць Пазняка. Ну, не ўдалося. А па Беларусі мы зрабілі падлікі, таму што курапаты – это ж не адно месца. Такіх было дзясяткі па Беларусі. І вакол Менска было 6 такіх месц. Самае буйнае было – у Камароўскім лесе, это парк Чылюскінцаў цяпер называўся. Вот там было. Ну, там яны ўсё зраўнялі. і там знайсці цяжка. Хоча, в принципі, можна знайсці, просто на поверхні не засталося нічого. Под Вітебськом були так само наші партійці фронту, це знайшли такі хайси. Вельми великі були поховання у Буйницькім лесі під Могилєвом. Мені не хапіло вже часу шукати той Буйницький лес, все. Там так само, видать, ну, коли не десятки тисяч, то сотні тисяч, тому що Могилєвська НКВД була вельми моцна, вельми репресивна, і там мене шмат поховали, але тепер це проблема знайти. Тоді не дійшли руки до всього, але шмат що вдалося. Скажемо, Лошиці так само знайшли, бо Лошиці були розстріли у 37-му році. Там тисяч 10 розстріляли. Як тільки я почав про Лошицю писати, наслідувати, пригнали бульдозери і засипали яр. Навезли тоску, жвіру, засфальтували і зробили гаражі. Ніякої потреби не було, ну, каб сховати КГБ це робило. Вот. І це було... Територія колгаса Лошицького. Я пам'ятаю, прийшов до старшини колгаса і кажу йому, що слухайте, а що це ви там копаєте? Що ви яєте? На що вам це? Він каже, ми нічого там не робимо. Я кажу, ви що, там не були? Я не бачив. Я навіть не бачив, тому що робилося дуже хутко. А чому отрималося? Тому що вони відняли ці землі у колгаса і долучили до Мєнська. Каб Мєнськ розпоряджався КГБ. І це все робилося, навіть у відомості не ставили. Вот так они спешались. Коли б они спозднились на месяц, то я проскопал бы Лошицкий яр. А так у меня остались только записи свідків, які бачили ці розстріли.
2: І скільки це агулом по Білорусі?
1: В цілому за 20-30 роки це десь 1 800 000 було знищено білорусів. Я думаю, більше навіть. Тому що після війни совєти давали інформацію, що там кожен третій, кожен четвертий загинув. Це коли 3 мільйонів. І вони це все списували на німців. Але німці стільки не забили. Некілька сот тисяч, не там може, коли 500 німців забили. Вони так само спалювали вёски, людей палили. Але це звалено на німців своє злочинство, яке вони зробили. А у 20-х годах, коли эта ахлократия будовала коммунизм, тогда они не долечились больше 15 миллионов людей. 2 миллиона в час громадянской были забиты, и 800 тысяч выехали за межу. Ну, а это 12,5 миллионов, это знищили большевики в Беларуси и на Украине в основном. В основном Беларусь и Украину знищали. А наибольше в Беларуси. То есть такие доследчики на Сахаре, Тимоти Снайдер. Цікавый доследчик, я когда вот был в Ельском университете, с ним познакомились, поговорили. Так вот я доследовал эту репрессию в Беларуси и назвал Беларусь зоной смерти. Нигде столько не было забито и знищено, как у Беларуси. В Беларуси, коли вот на удельную вагу, 25 разов больше, чем у России.
0: Это был голос Зенона Позняка. 38 годов тому, 3 червня, в газете «Литература и мастерство» вышел его на артикул, супольный с Евгеном Шмигалевым, «Куропата. Дорога смерти», про историю массовых расстрелов в урочище Куропаты под Менском, які ожыццяўляла НКВД. 19 червня 88 года першыню история Беларуси прошел марш и протестный митинг супроти советского режима.
3: Белорусская радио рация. Найлепший твой сябр.

0: 10 хвілін застаецца да заканчэння гэтай гадзіны. Яшчэ адна вельмі гарачая тэма, якая зараз абмяркоўваецца даволі шырока ў беларускай супольнасці, у тым ліку гэта вынікі парламенцкіх выбараў у Арменіі. Яны фактычна паказваюць імкненне гэтай краіны працягваць пошук уласнага шляху развіцця і бяспекі па-за выключнай арыентацыі на Маскву. Адначасова няўдача Германіі на выбарах у Раду бяспеку ООН сведчыць пра больш глыбокі змены ў міжнароднай палітыцы і баланс сіл у свеце. Пра тое, як гэтыя дзве падзеі могуць паўплываць на Беларусь, Европу, сітуацыю вакол Украіны, разважае палітолог Александр Фрыдман.
1: Те выбары важныя для Арменіі, паколькі Пашынян жадаў працягнуць свой курс, і прычым там, наколькі я разумею, там не толькі гаворка ідзе пра знешнюю палітыку, пэўная мадыфікацыя, прычым досыць сур'ёзная мадыфікацыя знешняй палітыкі Арменіі. Гэта і ўнутраная палітыка, ён разлічвае змяніць канст. Там ідуць вельмі цікавыя працэсы, яны тычацца і паляпшэння стасункаў з суседзямі, нармалізацыя стасункаў з Азербайджанам, Турцыі, так што ў гэтым сэнсе гэта, канешне, вельмі важныя выбары. Зараз, канешне, пытанне, ці здолее Пашыняну, выглядае так, што здолее стварыць уласны ўрад, ну і наколькі ў яго хопіць рашучасці, таксама падтрымкі з боку іншых партнёраў, каб працягнуць свой курс. Пазіцыя Расіі, яна не канструктыўная, Расія вынікам гэтых выбараў не задаволена. Расія вельмі адмоўна ставіцца да гэтай шматвектарнай палітыкі армянскіх уладаў, якая звязана не столькі з адмовай нейкага супрацоўніцтва з Расіяй. Яны ж не адмаўляюцца, яны ж нават не кажуць пра тое, што яны абавязкова выйдуць з гэтых інтэграцыйных праектаў. Кажуць пра тое, што яны будуць актыўна супрацоўнічаць з іншым. Арменія можа стаць членам Еўразвязу. Ну, Расіі гэта ўжо хапіла, каб узмацніць ціск, эканамічны ціск, і гэты ціск, ён контрпрадуктыўны, бо ён фактычна усе гэтыя нападкі на Пашыняна, эканамічны ціск, яны дапамаглі яму на гэтых выбарах перамагчы. Меркавалі яму пашкодзілі, наадварот яму дапамаглі. Ну, выглядае так, што спыняцца яны не збіраюцца і будуць працягваць на Арменію ціснуць.
2: Можам сапраўды гаварыць пра тое, што ж такі Арменія зможа сысці з расійскага ўплыву і шукаць бяспекі на захадзе.
1: А ў мяне няма такога адчування, што яны жадаюць выйсці цалкам з гэтага. Яны жадаюць мадэрнізаваць свае стасункі з Расіяй у сувязі з актуальнымі геапалітычнымі рэаліямі. Супрацоўніцтва з Расіяй, менавіта ў ваеннай галіне і ў іншых, яна была асабліва шчыльным, калі ў Арменіі была іншая знешнепалітычная сітуацыя. Гісторыя, звязаная з Карабахам, скончылася. Ну, Пашынян фактычна імкнецца адаптаваць знешнюю палітыку Арменіі да новых рэалій. Механізмы ціску, яны ў Расіі ўвогуле абмежаваныя, у Молдове, у Арменіі. На ўзроўні словаў Пашынян усю гэтую падтрымку ад Еўразвязу атрымлівае. Іншае пытанне, што гатовы насамрэч у сённяшніх умовах зрабіць Еўразвяз для таго, каб дапамагчы Арменіі. На сённяшні момант, канешне, Еўропа задаволена, бо Расія атрымала паразу у сферы свайго ўплыву.
2: Калі зараз параўнаць Арменію пасля парламенцкіх выбараў з Беларусію, то хто зараз гэтых краін больш незалежна ад Расіі? Беларусь у якім годзе зараз нагадвае поствыбарная Арменія?
1: У нас толькі залежнай ад Расіі Арменія ніколі не была. Вельмі шчыльная супрацоўніца, яно для іх было вымушана. Яны таксама

0: было. Нават у найбольш незалежныя ў двукоссі часы Лукашэнка ніколі не дасягаў такога ўзроўня незалежнасці і самастойнасці, як ён быў, напрыклад, у кіраўнікоў Арменіі. Так што ў гэтым сэнсе ніхто так на постсавецкай прасторы незалежны ад Расіі, добраахвотна, дарэчы, незалежны ад Расіі, як Лукашэнка. Партнёр, вельмі блізкі партнёр, а Беларусь гэта саюзнік, сатэліт, які узгадняе цалкам знешнюю палітыку і палітыку ў галіне небяспекі, відавочна цалкам узгадняе з Расійскай Федэрацыяй.
1: Ну вось і ўсе чакалі да апошняга, што можа быць працуе амерыканскі вектар перамоў вакол палітвязняў і Беларусь крыху развернецца ў бок захаду, у бок Еўропы. Але мы зараз бачым такое лёгкае супрацьстаянне па лініі ЗША захад, дзе пройдуць перамовы па Ўкраіне. І вось адна з апошніх навін той, што Германія не прайшла ў саўбез ААН, куды ўрад уваходзіць і Расія, і ЗША, і Кітай. Ці можам сказаць, якое значэнне мае такі неўваход і як гэта адаб'ецца на ўсім рэгіёне?
0: Нямецкая параза не стала расчараваннем, канешне, для нямецкай знешняй палітыкі, бо нямецкая знешняя палітыка на працягу доўгага часу ішла да гэтай мэты, шмат чаго рабілася, каб атрымаць прыязнасць афрыканскіх, азіяцкіх краінаў, усё ж такі ў галіне рознага кшталту дапамогі. Германія вельмі актыўна дзейнічае. Урэшце рэшт, гэта не атрымалася, ну не атрымалася па аб'ектыўным фактарам. Вырашальнымі фактарамі была пазіцыя Германіі ў адносінах да блізкаўсходняга канфлікту і падтрымка Ізраіля на розных узроўнях, бо Германія гэта галоўны партнёр Ізраіля ў Еўропе. Расія таксама прыклала намаганні для таго, каб тыя краіны, якія супрацоўнічаюць з Расіяй, арыентуюцца на Расію, каб яны прагаласавалі адпаведным чынам. Для Германіі гэта балюча, улічваючы тыя намаганні для свету, заявлены экалогіі, бяспекі, навакольнага асяроддзя, тую колькасць уцікачоў, якія прыняла менавіта Германія ў апошнія гады. ААН перабольшваць-то не трэба. Гэта хутчэй пытанне прэстыжу, а не палітычнага ўплыву.
1: Але тым не менш, невыбранне ў Германію ў саўбез ААН ці азначае, што ў будучыні тыя ж самыя перамовы па Ўкраіне будуць адбывацца менавіта праз Расію і ЗША, а не праз Еўропу?
0: ЗША паспрабавалі, у ЗША не атрымалася. Прэзідэнт Трамп відавочна страціў цікавасць да гэтай гісторыі, бо ён не бачыць перспектыў для поспеху. Гэта не значыць, што амерыканцы не ўвайдуць у гэтыя перамовы ізноў. Звязана перш за ўсё з бесперспектыўнасцю сітуацыі. А еўрапейцы скарысталіся гэтым момантам і лічаць, што Пуцін, хаця і не жадае спыніць вайну, ну яго пазіцыі слабыя, паспрабаваць у гэтай сітуацыі націснуць на Расію, што і так справа пойдзе, калі дынаміка захаваецца, адмоўная дынаміка для Расіі, то умовы для Москвы будуць і горшымі. Іншае пытанне, што Пуцін, ён жа таксама сваю сітуацыю разумее, рамоўчыя пазіцыі досыць слабыя, і нават сваіх мінімальных мэтаў, то бок захоп Донбасу, ён не дасягнуў. Ну і зараз для Москвы дылема. Не думаю, што нейкія там сур'ёзныя перамовы ў бліжэйшым часам распачнуцца.
1: І вось пра сам факт невыбару Германіі ў саўбез ААН азначае тое, што і беларускае пытанне таксама так праскоквае, як, в прынцыпе, і перамовы па Ўкраіне, маўляў, гэта ўсё будзе весці па лініі ЗША, Расія. Мы бачым, што і цікавасць да Беларусі ўжо згасае. Можа быць, для Еўропы таксама знак, што калі вы падтрымліваеце не тую лінію, не дзейнічаеце адзіным фронтам, то вось табе закрыта месца ў ААН.
0: Еўрапейская праблема заключаецца ў тым, што ў Еўропе так шмат кажуць пра тое, што трэба дзейнічаць супольна, што толькі разам мы моцныя, і на словах сапраўды гэта ўсё так, а калі справа даходзіць да нейкіх рэальных крокаў, заўсёды з'яўляюцца праблемы. Гэта хранічная еўрапейская праблема. А як казаць пра амерыканцаў, што яны цікавасці да Беларусі у іх знікае. Ну, калі браць украінскі напрамак, гэта ж вядома, што яны ўвогуле пайшлі на нейкія кантакты з Лукашэнкам, паразлічвалі выкарыстаць ягоны фактар Беларусі, фактар ягоных стасункаў з Пуціным для рэалізацыі мірнай дамовы ў Украіне, для спынення вайны. З цягам часу выглядае так, што яны зразумелі, што магчымасці Лукашэнкі абмежаваны, і, напэўна, можа ўся тая цікавая інфармацыя, якую ад Лукашэнкі можна было атрымаць, такога кшталту інсайдэра, напэўна, яны атрымалі. Джон Коул быў прызначаны спецпрадстаўніком. Пакуль гэта прабуксоўвае, ніякіх вялікіх здзелак зараз няма. І пра нейкія візіты Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты таксама гаворкі няма.
1: І што цікава, як толькі з'явілася навіна пра тое, што Германія не прайшла ў саўбез ААН, адразу з'явілася навіна 7 чэрвеня распачалася спецыяльная марская аперацыя Кітая супраць Тайваня. Прычым што Кітай, што Расія, сябры саўбеза акурат такі ААН.
0: Я думаю, што пэўная ўзаемасувязь ёсць. Кітаю не патрэбны ў саўбезе моцныя краіны. Ну, яны правяраюць рэакцыю, яны глядзяць, ну што будзе.
2: Эксперты

0: Александр Фрыдман таксама адзначае, што напружанасць вакол Тайваня мае значэнне далёка за межамі рэгіёну. Тайвань з'яўляецца адным з найбуйнейшых у свеце вытворцаў паўправадніковых і мікрачыпаў, якія выкарыстоўваюцца ў кампутарнай тэхніцы і не толькі. Тэму выбараў у Арменіі працягнем у наступнай гадзіне. Наперадзе чарговы выпуск навінаў. Гаворка ў ім пойдзе ў тым ліку, калі ж каардынацыйная рада новага складу правядзе сваё першае паседжанне.
1: Радио. Рация. Рация.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Стокгольмскі інстытут міру згадаў Беларусі ў штогадовай справаздачы аб стане ўзбраення ў свеце. Каардынацыйная рада чацвёртага складу рыхтуецца да свайго першага паседжання.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Стокгольмскі міжнародны інстытут даследавання праблемаў міру апублікаваў чарговую штогадовую справаздачу аб стане ўзбраенняў і міжнароднай бяспекі. Эксперты прыйшлі да высновы, што дзяржавы ўсё больш абапіраюцца на ядзерную зброю як інструмент нацыянальнай магутнасці, што абясцэньвае штогадовыя намаганні скараціць колькасць і ролю ядзернай зброі, нягледзячы на большую рызыку новай эскаляцыі. Расія і Злучаныя Штаты разам валодаюць прыблізна 83% усіх ядзерных боегаловак, прыдатных для выкарыстання. Эксперты згадваюць Беларусь у раздзеле, прысвечаным ацэнкам ядзернага арсеналу Расіі і яе нестратэгічнай ядзернай зброі. У справаздачы адзначаюць поспехі Расіі ў выпрабаванні некаторых новых тыпаў стратэгічных сістэмаў дастаўкі, у тым ліку сістэмы «Арэшнік», якую яна выкарыстоўвала супраць Украіны і размясціла ў Беларусі. Каардынацыйная рада чацвёртага складу рыхтуецца да свайго першага паседжання. Гучыць дата не пазней за 22 чэрвеня. Менавіта там павінны вырашацца самыя апошнія пытанні па арганізацыі працы гэтага выбранага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Падрыхтоўка ідзе. Удакладніць засталося толькі некаторыя пытанні, сказаў у нашым эфіры сябра каардынацыйнай рады, адзін з лідараў спісу каманда Латушкі і руху за свабоду Юрась Губаравіч.
4: Новы склад сфармаваны, ёсць 8 фракцый. Зараз вядуцца перамовы з лідарамі фракцыі пра будучую канфігурацыю. Натуральна, што такія пытанні лепш абмяркоўваць загадзя, чым пераходзіць у некія спрэчкі і канфлікты падчас паседжанняў. Хаця, ну, напэўна, яны непазбежныя, бо, канешне, як я бачу, настрой у кожнай фракцыі на тое, каб максімальна быць прадстаўленымі ў працоўных органах.
3: Усяго ў каардынацыйнай радзе чацвёртага складу нагадаем 8 спісаў, сярод якіх шмат новых сябраў, якія раней тут не працавалі, працягвае Юрась Губаравіч.
4: Ёсць тэхнічны момант, это правядзенне першого паседжання, і яно павінна адбыцца да 22 чэрвеня па нашых рэгламентах. І зараз збіраюцца звесткі тых людзей, якія ўвайшлі ў склад каардынацыйнай рады, каб тэхнічна арганізаваць гэты працэс, каб кожны з іх смог прыняць удзел у галасаванні. Таму я думаю, што неўзабаве, цягам аднаго, максімум двух тыдняў, мы ўжо будзем мець гэтае першае паседжанне, пасля якога пачнецца працоўная частка.
3: Да працы рыхтуюцца дэлегаты, якіх абралі ў траўні. Выбары, нагадаем, праходзілі пры нізкай яўцы. Беларусь – гэта зона смерці. Так пра Беларусь гаварыў гісторык Тімаці Снайдер, які займаўся рэпрэсіямі ў Беларусі. Пра яго згадаў беларускі палітык Зянон Пазняк, які адкрыў свету курапаты.
5: Нідзе столькі не было забіта і знішчана, як у Беларусі. Тое, што было тады, тое ёсць цяпер, толькі трошкі іншай форме. Гэта от інфармацыя пра курапаты, яна была як выбух атамнай бомбы. Весь народ падняўся і пачаў рабіць пераацэнкі ў галаве. Шмат звязана з тым, што большыня людзей яшчэ ў той час, яны памятаюць тыя часы, і многія іхныя бацькі, родзічы былі расстраляны і рэпрэсаваны.
3: 38 гадоў таму, 3 чэрвеня, ў газеце «Літаратура і мастацтва» выйшаў артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» пра гісторыю масавых расстрэлаў ва ўрочышчы «Курапаты» пад Менскам. І ўжо 19 чэрвеня 1988 году упершыню ў гісторыі Беларусі прайшоў першы марш у памяць рэпрэсаваных. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз
6: надвор'я.
2: На беларуска-польскім памежжу бліжэйшы аўторак 9 чэрвеня пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12 градусаў, удзень 24-26 вышэй за нуль.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну нашага інфармацыйна-музычнага вяшчання «Дня з рацыі», дзе мы падсумоўваем, аналізуем апошнія падзеі, самыя гарачыя і важныя тэмы. Праз дзве хвіліны сустрэнем нашага чарговага гостя. А другую палову гадзіны прысвечым тэме, якая сапраўды шырока абмяркоўваецца не толькі ў нашым рэгіёне, але і ў лякальнай беларускай супольнасці, што азначае ўвогуле для беларусі. Русі тое, што Пашынян, так папросту кажучы, перамог на парламенцкіх выбарах у Арменіі, а расійскія прарасійскія сілы відавочна прайгралі. Так што будуць у нас меркаванні па гэтай тэме. Таксама заставайцеся з намі.

0: Такім чынам сустракаем госця рацыі і будзе ім творчая асоба. Мастак з Беластоку Міраслаў Здрайкоўскі. Ён атрымаў адукацыю Беларускай мастацкай акадэміі ў Менску. Гэта было яшчэ ў 90-х. За гэты час не згубіўся для мастацтва і ўпарта працягвае свой творчы шлях. Ладзіць выставы, удзельнічае ў пленэры, піша муралы, ілюструе кнігі. Пра гэты шлях, якога не так проста трымацца, з мастаком паразмаўляў Васіль Кроква.
1: Гость рации.
2: Апошнім часам на Беласточчыне вот назіраецца такой бум пленэраў. Лета пачынаецца і пленэры адбываюцца практычна ў кожнай гміне. Як вы да гэтага ці ўдзельнічаеце?
3: Развілося такіх пленэровых мастакоў больш. Ну, але гэта дзякуючы таму, што ёсць людзі, якія арганізуюць гэтыя пленэры. Больш іх стало, по-моєму, якія арганізуюць пленэры так самі па сябе, можна сказаць. Маюць на гэта і час, і ахвоту.
2: А для вас асабіста, вот што пленэры? Это просто памаляваць на прыродзе, это некія кантакты з калегамі. Што для вас асабіста?
3: Ну так, гэта перад усім навука і кантакты, сустрэчы з мастакамі. Я яшчэ цэлы час як бы сам вучуся такого мастацтва пленэровага, маляваць на пленэры. Гэта ёсць, ну, спецыфічне, хіба што толькі в працовні, але ўсё ж такі, ну, як у кожнай галіне, то ёсць штось іншого, і то так само навука, завсёды чогось учишся, от як в академії учишся стіни вучати, наприклад, на вучельні, то тут вучать мастакі, колеги, які мають інші прийоми, щось там різні помисли, видумки на якою фарбу чи розтворитель застосувати, наприклад.
2: На Беласточчыне таксама актыўна адбываюцца выставы, і тут такія добрыя ёсць пляцоўкі, напрыклад, Беларускі музей у Гайнаўцы або галерея Тамары Саланевіч у Нараўцы. І вось як эта выставачная праца, наколькі вы ўдзельнічаеце ў гэтай такой рэгіянальнай выставачнай працы?
3: Ну, у мяне няма магчымасці так моцна ўдзельнічаць у гэтым напрамку, бо часу няма, але якаяс магчымасць і якаяс нагода, то вельмі добра. Заўсёды ім гэта прамоцыя, ставлюць здымку в інтэрнэт, што дзейнічаюць. Нам, мастакам, таксама нейкая прамоцыя і, ну, вядома, трэба паказацца, так? А гэта заўсёды кожная дадатковая нагода, то якийсь там плюс ёсць.
2: Ну і мне здаецца яшчэ некі імпульс да развою гэтага мастацкага жыцця дадалі тыя мастакі, якія прыехалі з Беларусі, і ось яны актыўна ўключыліся ў там мастацкае жыццё рэгіянальнае. Я думаю, што яны таксама паспрыялі.
3: Ну так, так. Тут спрыяюць для, перад усім для павышэння ўзроўня якбы мастацкага нашага мастацтва падласкага. Вядома, што ўзровень мастацтваў з Беларусі ёсць высокі, і гэта тут для нас ёсць супер, бо мы ад іх вучымся, а таксама яны даюць, ну, такі вялікі плюс для зрокавага нават такога іміджу гэтых пленэраў, выставак.
2: А як нарадзілася сама ідэя ўсь вашых такіх карцін, якія выглядаюць як рушнікі? Гэта спантанна адбылося, ці і вы зараз гэта от працягваеце такую серію гэтых карцін? Для вас што гэта? Гэта некая традыцыя, гэта для вас такое адкрыццё, такая знаходка мастацкая?
3: Ну, для мяне гэта спаўненне якбы сам маіх мар, таких думак про своє мастацтво, бо яно уособляє тую тематикою, що я люблю, що хотів би показувати, так, з якою я вирос, народною подласкою, а так само, ну, якийсь ось то мой стиль, об чим кожен мастак теж думає і марить, щоб мати чи випрацювати щось такого. Вынікло выйшло так трохі, ну я говорю, марыў і думаў пра гэта, але то трохі вынікло прыпадкова, бо знайшоў кусок ручніка, гэтую часть ручніка вышываную у мамы на дне шкафа в хаце в Бельску. І ён так у працовні у Беластоку блокі вісеў, я на яго глядзеў і так помалу штось там радзіло ще, пачаў, напісаў, але тоже не быў упэўнены, бо так мастак самакрытычны вельмі. Ну і мусіць некі хтось яшчэ з боку чы штось адбыцца, што ну падштурхне, падправіць, падбудуе яго якбы самаацэнку, што гэта ёсць добра і ну можна прадаўжаць. Ну у першы раз знаёмыя мне не было, прыехалі да нас і жона паказала і сказалі: "О, як файне". А другі на пленэры у Вільні, які ладзіў Александр Адамковіч, беларус літоўскі, былі якраз тогды мастакі выдатныя з Беларусі. І як адзін чалавек спрашча, ну, знаёмы сказаў, што знов ты напісаў ручнікі, а стаяў радом зав саёзам мастакоў Сініца і паклепаў мне па плечы і гаворыць: нічога, прадаўжай, рысуй, добра, ну то так і прадаўжаем.
2: Я заўважыў, што і на Падляшы шмат каму падабаюцца такія карціны. Я ведаю, што і замаўляюць нават такія карціны, там, ну, не ведаю, з нейкімі адмысловымі пазнавальнымі краявідамі на ручніках.
3: Ну так, гэта для людзей такі, ну, трохі сентымент да тых краявідаў падласкіх, для прыроды, якая ёсць і якая была архітэктура, якой ўжо нават і няма. Але і кожны дадае, што хоча пры заказах свайго асабістаю. А то бабку святой памяці за здымка, чи дзесьці, як яе помніць, што стаяла з кошыком бульбы дзесь пры плоце, альбо там конік на жнівах на сенажаці, дзеда улюблёны, чи там царковку з вёскі дзедаўскай. Ну і такія рэчы людзі якби там хочуць мець у сябе часамі в хаце.
2: Вас ведаюць яшчэ як ілюстратара кніг. От я памятаю, напрыклад, вы ілюстравалі кнігу Віктара Сазонова. А як это зараз уже спынілася, ваша такая праца ілюстратарская?
3: Ну, гэта так. Уже, як бы, сам давно тым не займаўся. Нема на гэта, як бы, такіх заказаў. Я і не шукаю з адной стороны, бо маю, ну, так якби кунув, втопіўся в гэтую малярство, живопіс алейнае. Але будзе то будзе, а не будзе то нічога страшного.
2: А вось гэтыя пленэры, што адбываюцца тут на Беласточчыне, яны, ну, адметныя, от, напрыклад, пленэр Нараўцы або пленэр Гайнаўцы. У кожнага пленэру ўжо набылася нейкая свая, ну, нейкая адметнасць, ну, ці нейкая асаблівасць.
3: Не знаю. Значит, пленэр адметны в тым, хто ёсць на гэтых пленэрах, по-моему. Ну, такой адметнасці вось ёсць, што больш і больш ёсць мастакі з Беларусі. Надаюць яны новы дых, новы подых, нову вартасць і ўзровень мастацкі. Ну, ёсць адметныя, напрыклад, пленэры, напрыклад, як у Гайнаўцы, што спалучаюць у музеі малярскі жывапісны з разьбярскім. І потом на выставцы можна паглядзець і скульптуры дзяраўляныя, і карціны жывапісныя, то тоже інакш выходзіць.
2: Ну, і у Гайнаўцы, напэўна, яшчэ тое, што вось гэтыя працы, яны пасля аздабляюць музей. То есть таксама ў гэтым асаблівасць ёсць. Затым гэтыя працы можна пабачыць, некаторыя працы ў гэтым музеі.
3: Ну, так. Яна вісяць, прыязджаюць людзі з цэлай Польшчы і глядаюць многіх з Беларусі карціны там уже вісят пастаянна. Напрыклад, цэлы час можна пабачыць карціны Алега Кабзара там на галоўным карыдоры вісяць заўсёды, як зайду, то так гляджу. І такая адметнасць, каларыт якраз музея там вельмі файна, вельмі пасуе да гэтага тоже таксама месца. І лакальныя і беларускія мастакі там ёсць і сведчаць для многіх турыстаў аб такой спецыфіцы пленэраў месца музея.
2: А як вы самі адчуваеце, вось как бы ваше развіццё адбываецца, вось некі кірунку вы рухаецеся, вашыя пошукі нейкія, што ваш стыль троху мяняецца, вашыя фарбы, колеры мяняюцца. Адбываецца такі працэс развіцця такого развою?
3: Ну, слабавата, думаю. Трэба, можна і не памешае пашукаць яшчэ штось новага. Ну, то не вымовка. Może i wymówka, że to czasu nie ma, ale no, chciałby bolsz i chciałby dwinąć się, bo pakul думаю, что я в одном месте на разе.
0: Гость рации. Гостем рации был Мирослав Здрайковский, мастак з Беластоку. З ім камунікаваў Василь Крокова. Праз 8 хвілінаў на нашай хвалі прогноз надвор'я і культурніцкая фіша услед.

0: 18:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на заўтра па беларуска-польскім памежжы? Пераменлівая воблачнасць ва ўторак, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +10-12, удзень 24-26 вышэй за нуль. Такое надвор'е на памежжы будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, і ён істотна не зменіцца цягам дня. А вось па ўсходняй палове Беларусі сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі. Там на надвор'е паўплывае атмасферны фронт, і ў асобных раёнах прагназуюцца навальніцы. Уначы месяцамі па паўднёвым усходзе моцныя дажджы. Таксама уначы і зранку ў асобных раёнах Беларусі будзе туман. А калі зірнуць далейшы прагноз, то температура паветра 10 чэрвеня будзе да +28 максимум Беларусі, 11 чэрвеня да +30 нават дойдзе, але таксама ў гэтыя наступныя бліжэйшыя дні чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 9 чэрвеня, аўторак. У рамках супрацкіх дзён культуры ў Народным доме адкрыецца выстава працаў Марты Пакоёвчык «Дыялог тканых формаў». Мастачка прадэманструе вынікі сваёй творчасці, сімбіозы дзвюх мастацкіх дысцыплін, ручнога ткацтва і жывапісу. Падчас выставы будзе магчымасць наведаць студыю Марты і даведацца пра прыроду працы з ручнымі ткацкімі станкамі. Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. Выставу зможам адвідаць да 11 чэрвеня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на сустрэчу з серыі «Цікавыя свету». Адкрыецца фотавыстава з гісторыяй «Манголія. Краіна прасторы» Пятра Мальчэўскага і сустрэча з аўтарам. Пачатак о 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Наведаемся, як змянілася Манголія за апошнія 20 гадзін, што засталося нязменным, а што незваротна знікла. Сустрэча стане захапляльным аповедам пра Манголію учора і сёння. Таксама будуць прадстаўленыя асабістыя гісторыі, назіранні і фатаграфіі аўтара, які перасёк мангольскія стэпы пешшу, на кані і на парусных лодках, наследуючы краіну з розных ракурсаў. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае на адкрыццё выставы Адама Шлефарскага «Проста паглядзіце. Малюнак, жывапіс, фатаграфія». Адам Шлефарскі, мастак з Беластока. Выстава – гэта асабістае падсумаванне 40 гадоў працы і 65 гадоў жыцця. На выставе знайдуцца працы з розных этапаў яго мастацкага шляху ад 80-х гадоў да нашых дзён. Карціны акрылам, сухой пастэллю, вуглём і акварэляй, а таксама прыгожыя фатаграфіі. Кожная праца – гэта зафіксаваны момант, эмоцыя і адлюстраванне. Свет убачаны вачыма чуйнага мастака. Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць па 30 чэрвеня. Драматычны тэатр імя Александра Венгеркі ў Беластоку прапануе казку «Папялушка». Спектакль прадстаўляць двойчы ў кінатэатры «Тон». Пачатак о 9 і 11:30.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: На парламентських виборах у Арменії 7 червня партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договор» набрала 49,8% голосів. Парламентіна отримає каля 58% мандату і заховає однопартийну більшість. У переліку на 101 мандат у армянському парламенті гэта дає прикладна такий расклад. Громадянський договор – каля 59 місцев, проросійський блок «Моцная Армения» російсько-армянського бізнесмена Самвела Карапетяна – 27, блок «Армения» – 11, «Квітнейшая Армения» – 4. Росія апошні месяцы спрабавала актыўна ўмешвацца ў хаду гэтых выбараў, ажыццяўляла непрыхаваны ціск на Арменію, уводзіла забарону на ўвоз армянскай прадукцыі, выдавала заявы аб магчымых самых радыкальных негатыўных наступстваў праеўрапейскага курса. Але армянамі гэта было ўспрынята не як ціск канкрэтна на прэм'ера Пашыняна, а як ціск на ўсю краіну, на свабоду і выбару. Фактично Кремль допомог Пашиняну об'єднати значну частку громадства менавіта вакол теми суверенітету і свободи геополітичного вибора. Армения, кроме Беларуси, самая залежная от России краина. Там стоит российская военная база, России приналежит мясцовые энергетичные могутности. Але моцный ментальный поворот у бока от России отбылся после того, как Москва ничем не допомогла Армении, своему союзнику по военному блоку АДКБ, коли Азербайджан захопил спречный район Нагорный Карабах. Пасля той кароткай вайны ў верасні 23-го года, якая хутка скончылася паразай Арменіі, Ерэван замарозіў свой удзел у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Аднак пакуль застаецца сябрам Еўразійскага эканамічнага саюзу. Відавочна, аднак, што і пасля сённяшняй паразы Масква будзе працягваць у дачыненні да Арменіі сваю палітыку ціску і шантажу. Магчыма, будуць падвышацца цэны на энергарэсурсы, будуць уводзіцца эканамічныя санкцыі, падвышэнне мытаў ці ўвогуле забарона армянскай прадукцыі. Шмат цяпер будзе залежыць ад таго, наколькі Еўразвяз будзе гатовы дапамагчы Арменіі ў такой сітуацыі – крэдытамі і найперш адкрыццём сваіх рынкаў для армянскіх тавараў. І врэшце все самыя жорсткія захады Москвы ў дачыненні да Арменіі будзе цалкам падтрымліваць Александр Лукашенко. Пасля пераходу Нагорнага Карабаху да Азербайджана адносіны Лукашэнкі з Пашыняном сапсаваліся максімальна. Кожныя некалькі месяцаў паміж імі адбываліся розныя вербальныя сутычкі. А незадоўга да выбараў Лукашэнка параіў жыхарам Арменіі быць асцярожнымі пры выбары паміж Расіяй і Еўропай. Цытата: «Каб не паўтарыць тое, што адбылося ва Украіне». І гэта гучыць як грубая непрыхаваная пагроза. Апошні год Масква зведвае адну за адной геапалітычныя паразы, калі прайгравалі саюзныя палітычныя сілы, на якія яна рабіла стаўку. У Венгрыі, Малдове, цяпер у Арменіі. Выбары ў Арменіі ўжо не першы раз паказалі, што не такая страшная Расія, як яна сама сябе малюе.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Прананцуем бліжэйшы выпуск навіна гаспадарства. Пасярэднікам у перамовах Украіны і Расіі можа стаць праваслаўны патрыярх. Дзве беларускі незаконна афармлялі на працу грамадзянаў з краінаў бліжняга ўсходу. Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней праз 6 хвілінаў і ўжо нават меней ад Валі Лаеўскай. Заставайцеся на хвалях рацыі 98.1 FM, 99.2 FM і онлайн праз наш сайт rac.com.
1: Беларуская радыёрацыя.

0: 19 година у Беларусі, 18 у Польшчы.
1: Пасярэднікам у перамовах Украіны і Расіі можа стаць праваслаўны патрыярх. Дзве беларускі незаконна афармлялі на працу грамадзян краін блізкага ўсходу. На выбарах у Арменіі перамагла партія Пашыняна.
0: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
1: Прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп разглядае магчымасць прыцягнуць Іерусалімскага патрыярха Феафіла III да пасярэдніцтва ў перамовах паміж Расіяй і Украінай аб спыненні агню. Пра гэта паведамляе ізраільскае выданне Інет са спасылкай на крыніцы, знаёмыя з абмеркаваннямі ў Белым доме. Паводле інфармацыі выдання, 74-гадовы патрыярх Феафіл III можа стаць дадатковым каналам сувязі паміж Масквой і Кіевай і Кіевам і садзейнічаць наладжванню дыялогу паміж бакамі. Таксама сцвярджаецца, што напрыканцы чэрвеня ў яго можа адбыцца сустрэча з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі, аднак, пакуль няма. У Вашынгтоне лічаць, што Феафіл III карыстаецца даверам як у Расіі, так і ва Украіне, а таксама мае вопыт удзелу ў гуманітарных і дыпламатычных ініцыятывах. МУС раскрыла незаконную схему міграцыі ў Беларусь. Паводле дакументаў, іншаземцы з краінаў блізкага ўсходу працавалі праграмістамі, а насамрэч займаліся онлайн-казіно і бізнесам у галіне эротыкі. Супрацоўнікі ГУБАЗІК, АМАП і спецыяльных падраздзелаў у барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» затрымалі трох жанчын, якія дапамагалі грамадзянам краін блізкага ўсходу нелегальна ўладжвацца і знаходзіцца ў Беларусі. Назва ўкраінаў сілавікі не ўдакладняюць. Праз гэтую схему не менш за 40 замежнікаў атрымалі візы і дазволы на часовае пражыванне ў Беларусі. За свае паслугі абвінавачаныя бралі ад 1,5 да 2000 даляраў за чалавека. Цяпер супраць абвінавачаных пачалі крымінальную справу за арганізацыю незаконнай міграцыі. Замежнікаў прымусова вышлюць з краіны. Перамога партыі Нікола Пашыняна на выбарах 7 чэрвеня зноў паставіла Арменію ў цэнтр увагі рэгіёну. Чаму выбар армянскіх грамадзян важны не толькі для іх краіны і якія паралелі можна правесці з беларускай сітуацыяй, тлумачыць Зміцер Грынкевіч, беларускі актывіст, што больш за год жыве ў Яраване.
2: Я не першы раз на дэмакратычных выбарах, таму што ў 2019 годзе я выбары ў Украіне здымаў, назіраў у 24 годзе выбары ў Сакартвела, па гэтаму, ну гэта не першыя выбары ў іншай краіне. Што было, я б сказаў, што ў параўнанні з той жа Украінай 2019, Сакартвела 4 года, тут все даволі спакойна выглядала і не вельмі актыўна. В асноўным толькі ездзілі агітацыйныя тачанкі, якіх называў, гэта пікапы са сцягамі, ззаду машыны.
1: Актывіст павёў таксама і на мітынгу Пашыняна.
2: Была огроменная колькасць народа, при гэтым на такую колькасць народа паліцыі было вельмі мала. Было явна бачна, што чалавек свайго народа не баіць. Уявіць такога і ў Беларусі я не мог.
3: Ці былі вы на мітынгах таких, ну, всяких прарасійскіх партый?
2: Скажам так, я быў на дзень геноцида армян на факельным шэсце. Гэта апозіцыйная партія арганізовая, якіх называюць дашнакі тут, вельмі прарасійская. Бачыў, як гэта адбываецца. Яны таксама ставілі сцэну, займалі всю праезджую часць цэнтральнай плошчы, іх ахоўвала паліцыя, ніхто ім не перашкаджаў.
1: Вынікі галасавання 7 чэрвеня паказалі, што значная частка армянскага грамадства падтрымлівае працяг абранага курсу з поглядам не на Расію, а на Еўропу. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы аўторак, 9 чэрвеня, пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12, удзень 24-26, вышэй за нуль. А бліжэйшую гадзіну аддаем нашым калегам з еўрапейскага радыё.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі. на хвалях Радио Рація.
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі з сэнсы панядзелка 8 чэрвеня.
6: Ці ёсць у Беларусі чым спыніць залётныя дроны і чаму гэтага не робяць?
8: Так, для беларускага грамадства ёсць у сувязі з гэтым небяспека.
7: Охолоджение российской экономики. Это початок кризису, чи уже кризис?
9: Это кризис, начало острой фазы кризиса.
6: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
10: Но коли выников нелько досягнуть, ну займаемся, концентруемся на инших моментах.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Беспілотнікі, якія няспынна лётаюць над тэрыторыяй Беларусі, пачалі падаць на зямлю, прычым не дзе-небудзь у лесе ці полі, а на вуліцах гарадоў.
2: Напрыклад, нядаўна дрон назіралі жыхары Слуцка, прычым назіранне было не з прыемных. Беспілотнік не толькі ўпаў, але і выбухнуў.
1: Натуральна, што па тэлевізары пра інцыдэнт нічога не сказалі. І што тут скажаш, калі суперсучасная беларуская паветраная абарона бяздзейнічае?
2: І ўсё ж, чужыя беспілотнікі б'юць па Беларусі. Гэта выпадковасць ці мэтанакіраваныя дзеянні? Чаму іх не збівае СПА? І ці ёсць для гэтага ўвогуле магчымасці?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і палітолаг, эксперт па нацыянальнай бяспецы Аляксандр Казак.
3: Я разумею, што калі мы гаворым пра залёты на тэрыторыю еўрапейскіх краінаў, краінаў Балтыі, то вельмі вялікая верагоднасць такіх адмысловых, мэтанакіраваных, скіраваных залётаў, хаця безумоўна ёсць і такія залёты, якія там как бы сапраўды ляцеў куды-небудзь умоўна на Львоў, а збілі, ну, ў сэнсе, збілі з курса і паляцеў іншы. Але калі казаць пра Беларусь, вось тут усё ж такі ці можам мы казаць, што ёсць нейкія мэтанакіраваныя, ну, ці могуць быць мэтанакіраваныя нейкія запускі, залёты, і калі ёсць, то з якой мэтай?
4: Перадусім у апошні час, калі мы бачым, як ляцяць дроны па паўночнай частцы Украіны над Чарніговым, над Чарнобылем, мы бачым, што яны ідуць уздоўж мяжы з Беларусі, яны не залятаюць нават на тэрыторыю Беларусі, пра што таксама некалькі разоў казаў вельмі шаноўны спадар Флэш. Гэта, можна сказаць, адзін з асноўных чалавекаў, які інфармуе народ пра тое, што адбываецца з дронамі пад рознымі вуглами насамрэч. Але навязваючы да таго, як дроны заліталі і пралеталі праз Беларусь, я не магу выключаць таго, што былі мэтанакіраваныя акцыі залёту гэтых дронаў на тэрыторыю, расійскіх дронаў на тэрыторыю Беларусі для пэўнага застрашэння, той бок ігра паміж Пуціным і Лукашэнкам. Я не хачу ні ў якім разе, як бы гэта зараз гучала, там выбяляць Лукашэнку ці нешта такое, але тое, што Расія можа весці сваю ўласную гульню, і гэтыя дроны 1, 2, 3 могуць залятаць на тэрыторыю Беларусі мэтанакіравана, гэта таксама трэба мець на ўвазе. Навошта? Аказваць ціск. Безумоўна, для Расіі ёсць вельмі вялікая цікавасць у тэрыторыі Беларусі. Мы памятаем пачатак паўнамаштабнага ўварвання, якую вельмі вялікую, аграменную стратэгічную ролю адыграла Беларусь у гэтым усім. Акрамя таго, ёсць так званы, намагаемся прасоўваць гэта таксама ў аналітычную поп-культуру, тое, што калісьці было названа беларускі балкон, так і зараз. Гэты беларускі балкон, які ён дае беспасярэдні падыход на краіны Балты, як мы размаўлялі, Польшча, Украіна, і гэта вельмі вялікая такая прастора аператыўных магчымасцяў, чым можна сапраўды, з чым можна сапраўды працаваць. І упэўнены ў тым, што Пуцін, Крэмль зацікаўленыя ў тым, каб усё ж такі аказваць ціск на Беларусь, каб Беларусь пайшла разам з Расіяй зноў жа яшчэ раз атакаваць Украіну.
3: То бок, таму што шмат хто сумняецца, вось, да прыкладу, Віталь Цыганкоў пастаянна ў нас тут прытрымліваецца такога меркавання, што Пуціну гэта не трэба з аднаго боку, з другога боку, што Лукашэнка таксама будзе супраціўляцца усімі магчымымі сродкамі. Ну і ўвогуле ёсць как бы сумнеў, што Пуцін да гэтага падштурхоўвае. То бок, у вас как бы сумневы ў адваротны бок.
4: Да, безумоўна, сумневы ў адваротны бок, і так знойдзем гэтую праўду і гэтую рэчаіснасць. Мне б, канешне, вельмі хацелася б пачуць у такіх дэбатах спадара Цыганкова, чаму ён так лічыць, бо это вельмі цікавы пункт погляду. Я ні ў якім разе не дэвальвую, бо мне сапраўды было б цікава пра гэта размаўляць. Але пры тым усім дроны ўсё ж такі лётаюць, зацікаўленасць, на маю думку, у Беларусі ёсць як факт, але абсалютна магу пагадзіцца з тым, што для Лукашэнкі гэта не на карысць. І ён баіцца і, напэўна, адбіваецца усімі рукамі і нагамі, каб не ўвайсці яшчэ раз у паўнамаштабнае ўварванне, як гэта было ў 22-м годзе.
3: Вы звярнулі увагу на тое, што дроны апошнім часам вельмі актыўна ідуць уздоўж беларуска-украінскай мяжы, вылетаючы, ну, залетаючы з тэрыторыі Расіі. Я бачыў такое меркаванне прадстаўніка украінскіх войскаў, што яны часта апошнім часам не толькі уздоўж мяжы лятуць, але і часцяком сталі ляцець праз тэрыторыю Беларусь. То бок, наколькі на гэта ваш, гэта на ваш погляд можа адпавядаць рэчаіснасці з аднаго боку, і ў працяг адразу Жыгар у нас у эфіры казаў, што па Беларусі расстаўленыя адмысловыя вось гэтыя вышкі, якія кіруюць, як яны там называюцца, гэта
4: рэтранслятары.
3: Да, рэтранслятары гэтыя, і што яны працуюць, і магчыма сапраўды яны працуюць на тое, каб правільна кіраваць, то есть кіроўваць гэтыя дроны, якія ляцяць праз тэрыторыю Беларусь ва Украіну. Як вы паставіце да гэтай версіі?
4: Адносна пралёту па тэрыторыі Беларусі. І гледзячы, што маецца на ўвазе пралёт на тэрыторыі Беларусі, калі яны пралятаюць маленечкі памежны кавалак, скажам так, даўжыня пралёту па тэрыторыі Беларусі гэта 1 кіламетр, ну то вельмі цяжка нават задэнтыфікаваць, ці фактычна быў пралёт па тэрыторыі Беларусі, ці то не быў. Разам з тым, мне падаецца, што калі так сказалі, то мабыць, напэўна, падставы да таго нейкія ёсць, ёсць нейкая даказальная база, каб аперываць такімі тэзісамі. Што тычыцца гэтых вышак, безумоўна, ёсць вельмі вялікія падазрэнні пра тое, што вышкі стаяць якраз такі дапамагаюць трымаць гэты сігнал, з-за чаго якраз такі дроны і ляцяць на гэтым украінска-беларускім памежжы, на заходняй тэрыторыі, на заходняй тэрыторыі Украіны. Але зноў жа, вернемся да таго, што пра вышкі Украіна пачала казаць, калі я не памыляюся, яшчэ на пачатку гэтага года. Або ў вясне, дакладна не скажу, але дакладна была спасылка на тое, што яны зімой знайшлі доказы таго, што на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца гэтыя вышкі, і калі я не памыляюся, спасылаліся амаль што ўсе на матэрыял каманды Inform Napalm. Яны хіба што адныя з першых пра гэта напісалі, задэтэктілі, і пачалася разганяцца гэтая інфармацыя. Аднак тут крыху ёсць пэўная, я б сказаў, калізія, бо з аднаго боку украінскія ўлады пачалі казаць пра тое, так, вышкі там ёсць, з іншага боку казалі, што вышак ўжо няма, іх або ўнічтожылі, або іх там прыбралі, а тут раптам зноў кажуць, што ёсць. Разам з тым, гэтыя рэтранслятары, гэта з таго, што прынамсі мне вядома, гэта даволі вялікая такая скрыня з антэнкамі, якую не заўважыць было б цяжкавата, і адпаведна праводзіліся пэўныя працы ў тым рэгіёне па мантажы гэтых скрыняў. Ну, усе пераважна кажуць, што яны стаяць на гэтых тэлефонных вышках. Той бок павінны быць працы і ў тым рэгіёне, і па гэтых вышках. Магчыма, нехта з мясцовых гэта бы заўважыў. Таму, зноў жа, я вяртаюся да пытання даказальнай базы фактаў таго, што адбываецца. Той бок, ёсць, мабыць, пэўныя рэчы, пра якія не варта казаць публічна, калі там не можаце даказаць або нешта пакласці вось так вось рэчаў. Паколі гэтага рэчаў няма, нагадваю, што мы знаходзімся ў рэгіёне, які зараз гарыць вайной, і розныя інфармацыі маюць розны падтэкст, кантэкст і розныя мэты.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітолагам Александрам Казаком. Гаворка ідзе пра дроны, якія цяпер пастаянна лётаюць над Беларуссю.
3: калі казаць все ж таки про гэтыя залёты, мэта накіраваная, не мэта, але калі ляціць баявы беспілотнік с баявой часткай і яго там збіваюць з курса, ён просто ляціць праз тэрыторыю Беларусі, там неважна на Кіеў ці на услугу якую-небудзь і падае на беларускай тэрыторыі, все ж таки падвышаецца небяспека, што калі-небудзь ён упадзе не ў чыстым полі ці ў балоце, а на вуліцу ці на дом. Наколькі гэтая рызыка сапраўды ёсць і што ёсць супрацьпаставіць гэтаму беларускаму войску там ці там адмысловым сілам?
4: З дронамі вельмі цікавая і даволі складаная штука насамрэч. Іх не заўсёды добра бачна ў радарах. Можам ісці ў гэтыя дзебрі радыёэлектроннай выведкі, барацьбы і гэтак далей. Гэта не тое, каб проста, і не заўсёды гэтыя дроны можа быць сапраўды бачна на радарах, скажам так. Але разам з тым, так, сапраўды ёсць вельмі вялікая пагроза таго, што аднойчы гэты дрон можа ўпасці на нейкі будынак. Безумоўна, усе гэтага не хочуць, каб яно так здарылася. І назіраецца тое, што беларускія ўлады ў памеры магчымасці, падкрэсліваю, не заўсёды памеры магчымасці, але намагаюцца збіваць гэтыя дроны. Ёсць інфармацыя пра тое, што ляцяць верталёты, ляцяць самалёты на тое, каб збіваць гэта, таксама не проста збіць.
3: Едуць у азікі з турэлямі, вот этымі ноу-хау беларускае.
4: Цікава, ці гэта, наколькі гэта звязана са спадарнай Ціхановскай і джыпамі і турэлямі.
3: Але... Но там бы былі якія-небудзь, ведаеце, амерыканскія крупнакаліберныя кулямёты, а тут калашнікі.
4: Чаму не? Чаму не? Але калі сур'ёзна, то менавіта вось такога, каб джыпамі і кулямётамі пакуль не назіралася. Таму так, збіраюцца, намагаюцца збіваць гэтыя дроны, часам атрымоўваецца, часам не атрымоўваецца, даходзіць інфармацыя пра тое, што дзесьці прызямліўся, дзесьці выбухнуў дрон на тэрыторыі Беларусі. Таму так, для беларускага грамадства ёсць у сувязі з гэтым небяспека.
3: Усё ж такі, вось тэма, цяжка выявіць іх, не бачна там асабліва на радарах. У гэтай сітуацыі ўсё ж такі, ці ёсць што супрацьпаставіць? От што рабіць, калі... Колькі там Вальфовіч сказаў, што за апошні час заляцела, колькі там, 100 там...
4: Под
3: 200 там недзе там. Дык гэта тое, што Вальфовіч прапісаў Украіне і тое, што яны заўважылі. А колькі не заўважылі, атрымліваецца. Дык што там, ўжо лётаюць проста стадамі ў беларускім небе?
4: Канечне, калі дрон падае і выбухае, то яго ўжо можна задэнтыфікаваць, яго можна знайсці, гэта будзе чутно, людзі пачнуць тэлефанаваць, інфармаваць, канечне. Але тое, як пралятае гэты дрон, куды ляціць, ну, я, прынамсі, не маю нейкай веры да таго, калі беларускія ўлады кажуць, што бачаць усе гэтыя дроны кожнага. Гэта мне нагадвае тое, як літаральна пару дзён таму Пуцін сказаў, што у раён Белай Цэрквы, куды прыляцеў той арешнік, прыляцелі іх дроны і да міліметра ўсё замерілі. Я такі думаю, боже, якая у вас класная нанатэхналогія дронавая.
3: Кітайцы абзаздросцілі.
4: Я думаю, да. Але разам з тым, што гэтаму супрацьставіць, насамрэч крыху, ну, слабая сітуацыя з дронамі.
3: Чакайце, там жа ж расказывалі, ПВО сумеснае з Расіяй, ледзь не лепшае ў свеце, супер новыя, усе з рукамі хочуць атарваць гэтыя паланэзы, нікому не прадаем, толькі сваім, потому што надо берагчы неба. Ну, вот узгаданыя гэтыя уазікі з турэлямі калашнікавымі. Ну, прыкрытае неба, не?
4: Ну, глядзі, ну, паланэзам не саб'еш ты дрон. Не саб'еш ты дрон паланэзам, бо гэта розныя рэчы. Але разам з тым, ну, ляціць сабе такі дрон. Ракета яго збіваць, ракета павінна яго залочыць, як бы, пабачыць, нацэліцца, навесціся, выстраліць. А калі не патрапіць ракета і паліціць далей, то што, выбухне недзе ў паветры? Вельмі шмат пытанняў. І адзін з самых, скажам так, лепшых у дадзенай сітуацыі варыянтаў, гэта збіваць з верталёта. Што таксама практыкуюць і ўкраінцы, што таксама практыкуюць і беларускія ўлады. Збіваць такі дрон з верталёта. Пасадзіць, як калісьці паказвалі такі аналагаў в міре нет, ружьё, якое садзіць дроны. Ну, выбачайце, дрон тыпу шахет яно не пасадзіць. Яно нават не даб'е гэтай хвалі да этого дрона. Збіваць нейкімі іншымі сродкамі. Я не ўпэўнены, што Беларусь на дадзены момант, ну, не ўпэўнены, я крыху лукавлю тут, канешне, але я не ўпэўнены, што Беларусь дыспануе такімі сродкамі, якія змогуць збіваць дроны, і што гэтыя сродкі нашмат лепей, чым тыя, якія знаходзяцца зараз у Расійскай Федэрацыі. А мы бачым, што гэтыя дроны далятаюць і ў Піцер, і далёка-далёка за Піцер. І пры тым усім, што гэта Расійская Федэрацыя, якая не шкадуе грошай на абаронку, зараз усё завязана гэтай абаронцы на супрацьпаветранай абароне, абароне супраць дронаў, і ў іх усё роўна прылятае. Я сумняюся, што менавіта Беларусь мае нешта лепей, чым маюць расіяне.
3: Толку мне такое ўвогуле ўражанне склалася апошнім часам, што такую стратэгію, тактыку ваенную, антыдронавую лукашэнкаўскае войска выбрала такое сабе. Ну, тут мы палічыкай не інтарэсуемся, наша хата з краю, ляціць сабе дрон некуды па сваіх дронаўскіх дзелах, хай сабе і ляціць, а мы тут вось адзін бамбук пакурываем.
4: І ведаю, што і ў пэўнай ступені я пагаджуся, але разам з тым, калі гэтыя дроны ляцяць у кірунку той же самай Польшчы, Літвы, Латвіі, Беларусь намагаецца інфармаваць. І гэта не тое, што там хто заўгодна з беларускіх уладаў сказалі, да мы там ім пазванілі, а ў них там роўмінг, дарагія званкі, а мы ім сказалі, у вас там 4 дроны лічат. Нет, это пацверджваецца еўрапейскімі уладамі еўрапейскіх краін, балтыйскіх краін, яны кажуць, так, сапраўды прыйшоў сігнал з боку Беларусі, што ў ваш бок ляціць дрон. І ўсё. Ёсць небеспадстаўнае падазрэнне, што менавіта калі дрон ляціць у нейкія густанаселеныя рэгіёны на тэрыторыі Беларусі, то ён адпаведна намагаюцца збіваць. Пра што я таксама вось раней казаў.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітолог, эксперт па нацыянальнай бяспецы Аляксандр Казак. Ён паразважаў пра тое, ці здольны Лукашэнка перашкодзіць расійскім ваенным выкарыстоўваць тэрыторыю нашай краіны для сваіх мэт.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: Ахалоджанне расійскай эканомікі. Гэта пачатак крызісу ці ўжо крызіс?
5: Это крызіс, начало острай фазы крызіса.
0: І ўсё ж, калі ў Беларусь прыедзе Джон Коул?
6: Ну, калі вынікаў нельга дасягнуць, ну, займаемся, канцэнтруемся на іншых момантах.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
0: Еўразум.
7: На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболі ўпэўнена перамагла Сірыю ў таварыскім матчы 4-1. Беларусы забілі 2 мячы ўжо ў першыя 11 хвілін сустрэчы, а пасля перапынку яшчэ двойчы адзначыліся ў варотах суперніка. Госці здолелі адказаць толькі на 88-й хвіліне. Для галоўнага трэнера Віктара Ганчарэнкі гэта трэцяя перамога запар на чале нацыянальнай каманды. Ён стаў першым настаўнікам у гісторыі зборнай Беларусі, які пачаў працу з трох выйграных матчаў. Беларуская каманда не прайграе ўжо 5 сустрэч запар. Наступны матч зборная правядзе 9 чэрвеня супраць Буркіна-Фасо на нацыянальным футбольным стадыёне ў Мінску. Міжнародны саюз рываристаў зняў усе санкцыі з беларускіх спартсменаў. Цяпер прадстаўнікі Беларусі змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і сімволікай. Адначасова арганізацыя змягчыла абмежаванні і для расійскіх рываристаў. Ім больш не трэба атрымліваць статус індывідуальнага нейтральнага атлета, а таксама ім дазволена ўдзельнічаць у камандных спаборніцтвах. Пры гэтым расійскія спартсмены па-ранейшаму будуць выступаць без дзяржаўнай сімволікі. 19-гадовы Дзяніс Суракоў усталяваў новы рэкорд Беларусі ў скачках у даўжыню. На спаборніцтвах у Брэсце лёгкаатлет паказаў вынік 8 метраў і 4 сантыметры, пераўзышоўшы папярэдні нацыянальны рэкорд адразу на 15 сантыметраў. Папярэдняе дасягненне атрымалася з 1980 года. Цяпер Суракоў мае найлепшы вынік сезону ў Еўропі сярод спартсменаў да 20 гадоў і трэці паказчык у свеце ў гэтай узроставай катэгорыі. Афіцыйны мяч чэмпіянату свету па футболі 2026 года будзе самым тэхналагічным за ўсю гісторыю турніраў. Ён атрымаў назву «Трыонда». Першая частка назвы адсылае да трох краін гаспадынь турніру – ЗША, Канады і Мексікі, а другая паходзіць ад іспанскага слова, якое азначае «хваля». Распрацоўшчыкі адзначаюць, што мяч створаны з улікам розных кліматычных умоў, бо матчы чэмпіянату пройдуць у 16 гарадах. «Трыонда» таксама абсталявана спецыяльным чыпам з элементамі штучнага інтэлекту, які дапаможа арбітрам прымаць больш дакладныя рашэнні. У кампаніі «Адзідас» заявілі, што гэта самы пратэставаны мяч у гісторыі чэмпіянатаў свету. Ён складаецца з чатырох панеляў, што павінна палепшыць стабільнасць палёту і дакладнасць удараў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
8: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Па словах Пуціна, ахалоджанне расійскай эканомікі – гэта свядомае рашэнне ўладаў, але эксперты так не лічаць, ды і лічбы кажуць пра адваротнае.
1: Расійская эканоміка запавольваецца, а ў расіян становіцца менш грошай. Усё гэта наступствы вайны, санкцый і ўдараў па нафтавай інфраструктуры.
2: Атрымліваецца, сітуацыю выратуе толькі заканчэнне вайны?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамічны аглядальнік Вячаслаў Шыраеў.
9: Вячаслав, если посмотреть на путь от 2014 года до сегодняшнего дня, аннексия Крыма, санкции, полномасштабная война, в какой точке сейчас находится российская экономика? Это уже какой-то кризис или пока только накопление проблем?
5: Это кризис, начало острой фазы кризиса. В первую очередь мы судим по состоянию государственных финансов, бюджета. Бюджет не справляется с такими расходами, которые все растут. Никаких резервов не осталось у правительства. Напоминаю, что какое-то время Россия могла жить благодаря трем основным источникам. Первое – это фонд национального благосостояния, ликвидные активы, где с начала года они сократились на триллион с лишним рублей. Только за май они более чем на 200 миллиардов сократились. Там осталось всего 3 триллиона 400 миллиардов рублей. Еще в начале года было 4 с лишним. Почти 5. И эта кубышка совсем не поддерживает больше российский бюджет. Кремль не может обеспечить стабильности продолжения тех финансовых вливаний, которые осуществляются в войну, потому что это уже в два раза меньше, там осталось денег в два раза меньше, чем дефицит бюджета за 5 месяцев. Не вариант. Второй источник, который Россия использовала активно, это остатки на казначейских счетах. Напоминаю, что любое правительство не работает с колес. У него всегда есть на счетах в коммерческих банках, на казначейских счетах Центробанка, у Минфина есть всегда какие-то остатки, которые переходят с прошлых периодов. На пике эти остатки составляли до 12 триллионов рублей. Когда-то у России были месяцы, когда остатки на счетах, казначейских счетах, на, как бы, значит, в банках коммерческих были около 12 триллионов рублей. И сейчас это упало в 2-3 раза, этот показатель. Соответственно, Россия может располагать, ну, там еще 3-4 триллионами рублей, которые вот как бы не истрачены сегодня, накоплены вчера и могут переходить в завтрашний день. Проблема в том, что с нулем ни одно государство в принципе остаться не может. То есть остатки на казначейских счетах, свободные денежные средства, размещенные временно в коммерческих банках, это всегда, ну, вот, необходимость держать хотя бы там 2-3 триллиона на всякий случай. Почему? Потому что вы не можете как государство оказаться в ситуации, что у вас подошло время платить зарплату бюджетникам, а у вас не пришли деньги от налогов еще. И у вас возникает вот этот кассовый разрыв, когда люди не получают получают денег, и вы ждете, вот пришли, сразу с колес заплатили. Соответственно, эта кубышка тоже полностью исчерпалась. Больше залезать и уменьшать остатки на казначейских счетах государство не может. Угу. Третий источник, который государство активно использовало, это, ну, я так скажу, он комбинированный. Это превращение высокой экспортной ренты, которая была в 2022-2023 году, в денежную массу, которая, естественно, непропорционально выросла. То есть это, по сути, деньги из воздуха. Они разогнали инфляцию. Но за счет того, что в 2022-2023 году были экспортные доходы от нефти и газа, вспоминаем, как скаканули цены в 2022 году из-за риска того, что российская нефть и газ не будут поступать на европейские рынки. И Россия заработала там 150-200 миллиардов долларов просто вот из воздуха. И это все позволяло 4 года, да, увеличивая дефицит бюджета, да, разбалтывая финансовую систему, да, уничтожая будущее экономики, но воевать. В 2026 году продолжать воевать в том виде, в котором Россия воюет сейчас, ну, то есть платить гробовые 10 миллионов рублей, платить за подписание контракта 2-3 миллиона рублей, набирать по 30 тысяч человек в месяц, платить армии там 700-тысячной по 250 тысяч рублей ежемесячно, увеличивать производство дронов, противовоздушной обороны и так далее, так далее. Защищать критически важные объекты инфраструктуры? Нет. Россия этого делать больше не может. У нее нет денег на это. Соответственно, она сокращает возможности. Мы видим, как это отражается на поле боя. При том, что номинально расходы растут бесконечно, но по факту она уже отстает. Она проиграла, самое главное, тут мы подходим к такому решающему аргументу, она проиграла ресурсную схватку с Западом. Запад и Украина превосходят Россию в 10 с лишним раз по объему экономики и по объему доступных ресурсов. Да, Россия тратит на войну 10% ВВП, больше даже, 10% ВВП. Соответственно, Европа не тратит 10% ВВП. Если бы она тратила 10% ВВП, война бы закончилась за пару минут. Но она не может себе позволить, потому что у нее другие приоритеты. Она все-таки обеспечение своей безопасности рассматривает как не первостатейный приоритет. У нее есть там социальная поддержка, у нее есть много всяких обязательств, но Украине она помогает все больше и больше и больше. И вот как только появилась политическая воля Европы, Великобритании, Канады, Австралии, в меньшей степени Америки, хотя Америка будет ли там подключаться снова к помощи, и это я прогнозировал в конце мая, надеюсь, что мы скоро станем свидетелями того, как Америка снова вернулась к помощи Украине. В этот момент Россия проиграла. Она проиграла, что в том смысле, что даже не тратя 10% на войну, а Европе и всему миру не надо тратить 10% ВВП на войну с Россией. Им всем достаточно тратить 1%, чтобы превосходить Россию в 2-3 раза ресурсно. В 2-3 раза на поле боя именно. В украинском театре военных действий. На украинском театре военных действий. Вот, соответственно, вам ответ. Россия уперлась в стратегический тупик. Она разваливается, система разваливается, идет в разнос, ресурсов нет. А Украина наращивает в этот момент свои возможности по нанесению максимального ущерба России в плане блокады Крыма, выноса нефтеперерабатывающих заводов, в плане потакания, подталкивания, вернее, к дополнительным госрасходам, потому что противостоять Украине все дороже и дороже с каждым днем. И, соответственно, это все, естественно, приводит к уже острую фазу кризиса, в острую фазу кризиса, которая, естественно, будет бушевать там с конца этого года, весь следующий год, и ухудшаться ситуация будет просто еженедельно.
2: А як на сітуацыю, у якой апынулася расійская эканоміка, ўплываюць санкцыі, працягвае Вячаслаў Шыраеў.
5: Они лежат в основе разрушения, в основе процесса разрушения российской экономики. Потому что если бы у России были открыты все рынки, куда она поставляла свои экспортные товары, те рынки, которые она имела до 2022 года, она бы могла еще лет 5-7, я думаю, воевать и получая ту экспортную выручку, ту маржу, даже не сам объем экспортной выручки, а маржу, потому что сравните, сколько Россия получала за газ на европейском рынке, сколько она получает у китайцев. Да? Сравните, сколько она зарабатывала маржу, именно прибыли, чистый доход минус себестоимость на европейских контрактах, и сколько она вынуждена давать скидок всяких Индии, Юго-Восточной Азии. Да? Вот Россия, естественно, в первую очередь подкошена отсутствием экспортной маржи в достаточном объеме, экономика сдувается из-за этого. И второе — отсутствие инвестиций. То есть когда ты воюешь, когда ты забрал предприятие у всех западных компаний, естественно, к тебе не придет ни один доллар инвестиций. Да ладно, доллар, юань к тебе ни один не приходит. уходят. То есть даже китайцы не вкладываются в российскую экономику. Экономика не может не то что развиваться, а находиться в каком-то балансе, в стабильном положении без инвестиций. Почему? Потому что все время у вас выбывают какие-то мощности. То сломался станок, надо заменить. То склад поизносился, надо утеплить. Экономика постоянно требует инвестиций и для роста выпуска, и для поддержания объемов выпуска. У России катастрофическое падение инвестиций последние два года. В 2026 году оно ускоряется. Никто не вкладывает ни во что. Государство, естественно, дает там сотни миллиардов на выпуск каких-нибудь беспилотников, и какие-то бизнесмены вороватые строят, естественно, цеха, нанимают каких-то людей, закупают какое-то оборудование, воруя попутно до 50%. Это понятно. Это все, что осталось в экономике. Но вот эту одну шестую часть суши на вот беспилотниках, на цехах разворованных вы не удержите. Нужны нормальные инвестиционные процессы, серьезные, с зарубежными партнерами, с технологическим взаимодействием. Потому что в России сейчас еще мощная проблема, именно зависимость, критическая зависимость от серого импорта, неподсанкционного, скажем так, в обход санкций всего оборудования, производства, всех комплектующих, всех компонентов, чего бы вы ни производили, от медной проволоки до этикеток на бутылку. Все это, ну, если это российское, то это хуже, дороже. Все, конечно, привозится из-за рубежа. И поэтому Россия, ну, не имеет возможности остановить падение ВВП. Еще раз скажу, что в России рецессия. Все цифры про какой-то там рост в мае, в апреле, они выдуманы, они нарисованы. Так же, как и инфляция. Нарисована низкая инфляция. Инфляция в 3-4 раза выше реальной, чем рисует Росстат и так далее. Поэтому сейчас мы уже подходим к тому, что никаких опор не осталось ни в виде потребительского спроса, ни в виде инвестиций, ничего. Экономика сокращается, а вслед за сокращением экономики падают возможности государства. Потому что чем меньше экономика, тем меньше налогов вы собираете. Даже если вы их пытаетесь поднять, ставку налога пытаетесь поднять, собираете вы все равно меньше. Либо недостаточно, не дотягиваете до плана, потому что зависимость не линейная. Вот вы подняли на 5%, у вас на 5% выросли сборы. Нет, вы поднимаете на 5%, а сборы растут почему-то на 2% или падают на 1%. Да? Вот с чем столкнулась Российская Федерация. Поэтому дальнейшее сокращение экономики дальше обескравливает возможности Кремля и эту военную машину.
9: Ну да, я почему уточнила насчет санкций. Да, все это понятно, что, конечно же, санкции ослабляют государство, так и экономику страны. Вот, но после того, как из белорусских тюрем начали выпускать политзаключенных, так после этой ситуации очень многие белорусы начали рассуждать о том, что лучше люди будут на свободе, да, за это можно и ослабить санкции, и как бы, ну, мы понимаем, что механизм репрессий не остановится, да, людей как сажали, так и будут садить, вот, но другой бог, да, вот этих вот разговоров, споров, он заявляет о том, что нет, сейчас экономика России ослаблена, экономика, как бы, Лукашенко тоже дает слабинку, да, раз позволяет там вот вести такие переговоры и так далее, да, вот в этот момент нужно давить дальше. Как вы считаете?
5: Я считаю, что все-таки положение в Беларуси отличается от российского кардинально. Беларусь не участвует напрямую в войне. Она не несет таких расходов на военные действия. Ну, то есть половина бюджета Беларуси не расходуется ни на какую войну. Поэтому, естественно, отношение к Беларуси как к невоюющей стороне в мире тоже иное. На большее послабление готовы пойти. Ну, то есть условно, давайте отзеркалим ситуацию. Готова была бы Европа снять санкции с Путина, если бы он отпустил политзаключенных? Ответ – нет. Потому что сейчас задача прекратить войну, заставить Путина прекратить бойню. И, соответственно, санкции – это единственный доступный механизм. Естественно, украинские кинетические санкции – это гораздо более эффективный механизм. И они все равно европейские, они на европейские деньги устраиваются. Поэтому я не согласен с тем, что вот когда говорят, знаете, вот европейские санкции не работают, а украинские кинетические работают. Обе точки зрения правильно. И эти работают. Просто в основном украинские кинетические санкции профинансированы, естественно, той помощью, кредитами и инвестициями, которые осуществляет Евросоюз и другие союзники Украины. Поэтому эти санкции точно работают. Естественно, вынос НПЗ, блокада Крыма уничтожение экономического потенциала работают гораздо больше, чем просто какие-то ограничения на корабли теневого флота, еще на что-то, на SWIFT, там, против каких-то персон из путинского окружения. Да, это так. Но в Белоруссии сейчас действительно идет откат санкционного режима, мы это видим. Еще связано все-таки это с тем, что действительно из-за сложной геополитической обстановки потребность в удобрениях растет в мире, и понятно, что белорусский объем — это хоть и не критический, но он там чуть меньше, чем канадский. Канада тоже крупный поставщик калийных удобрений на международные рынки. Но международные организации, связанные с обеспечением прав бедных, голодающих, естественно, давят на элиты, говорят, давайте удобрения мы не будем подвергать санкциям, потому что это конкретные смерти от голодных, голодные смерти в конкретных бедных странах. И это позволяет Лукашенко выторговывать снятие санкций на тот ресурс, который ему абсолютно, ну, как бы ничего не стоит. Выпустить политзаключенных ему ничего не стоит, в отличие от Путина. Обратите внимание, в Беларуси не заблокирован Telegram, не заблокирован YouTube, не заблокирован WhatsApp, да? То есть Лукашенко чувствует себя уверенно, то есть ему не надо. Ему чем больше людей будет выдавлено за пределы Беларуси, тем устойчивее его будет власть. И он это прекрасно понимает. В России проблема сейчас в том, что идет война, и недовольны этой войной все, и даже патриоты, тем, как она ведется. Они не против войны, они против того, что Путин бездарен, что он маразматик, что он, значит, проиграл все и продолжает при этом тащить страну в пропасть. И есть люди, которые антивоенно настроены, которые тоже против Путина. Поэтому Путину нужно гасить все, душить все. Полстраны за пределы страны не вышлешь. Он находится в другой ситуации. Поэтому он даже, скажем, проводя какие-то амнистии, какие-то обмены совершая, он-то как раз больше рискует, чем Лукашенко, который может это относительно безболезненно делать.
9: Спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас в эфире был экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, а для вас со студии Еврорадио работала Мария Войтович. Не переключайтесь. Еврозум.
1: Далее у программы Еврозум.
2: И все ж, коли у Беларусь приедет Джон Коул?
6: Ну, коли выников нелько досягнуть, ну, займаемся, концентруемся на инших моментах.
1: Сустренимся после новин шоу-бизу.
8: Еврорадио.фм.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Анімацыйны фільм «Супер Марыя Галактыка» стаў першай карцінай 2026 года, якая пераадолела мяжу ў 1 мільярд долараў сусветных касавых збораў. Стужка створана студыямі Universal і Illumination у супрацоўніцтве з Nintendo і ўжо стала адным з самых прыбытковых праектаў года. Пры бюджэце ў 110 мільёнаў долараў фільм значна пераўзышоў чаканні пракатчыкаў. Новая частка працягвае гісторыю герояў папярэдняга хіта «Супербраты Мары» у кіно, які ў свой час сабраў амаль 1,4 мільярда долараў. Галоўных персанажаў зноў агучылі Крыс Прат, Аня Тейлор-Джой, Чарлі Дэй, Кіган Майкл Кі і Джек Блэк. Цяпер «Супер Марыя Галактыка» узначальвае спіс самых касавых фільмаў года, апярэджваючы карціны «Майкл», «Праект Авы Марыя» і «Д'ябл носіць Прада 2». Іранскі суд пакінуў у сіле прысуд рэжысёру Джафару Панахі, які раней атрымаў залатую пальмавую галіну Каннскага кінафестывалю за фільм «Простая выпадковасць». Паводле замежных медыя, у яго ёсць 20 дзён на абскарджванне рашэння. Суд прызнаў яго вінаватым у стварэнні так званага падпольнага і праблемнага фільма супраць рэжыму, падтрымцы палітычных зняволеных і пратэстаў, а таксама ў фарміраванні змрочнага вобразу сітуацыі ў Іране. Панахі прысудзілі 1 год турэмнага зняволення і забарону на выезд з краіны тэрмінам на 2 гады. У момант вынясення рашэння ён знаходзіўся за мяжой, але ў красавіку вярнуўся ў Іран сухапутным шляхам праз Турцыю за абмежаванню на авіярэйцы. Гэта не першы канфлікт рэжысёра з уладамі Ірана. Яшчэ ў 2010 годзе яго ўжо асуджалі і фактычна абмежавалі ў прафесійнай дзейнасці. Яму забаранілі здымаць кіно і даваць інтэрв'ю. Нягледзячы на гэта, Панахі працягваў працаваць падпольна, а яго фільмы неаднаразова траплялі на міжнародныя фестывалі, у тым ліку ў Каны. Брытанскі спявак і аўтар песень Тэйлар Райлі быў знойдзены мёртвым у Лондоне ў раёне Сільверстаун. Паводле журналістаў «Стандарт», 35-гадовы музыка загінуў у выніку шматлікіх нажавых раненняў. Яго цела выявілі раніцай 5 чэрвеня ў адным з дамоў на ўсходзе горада. Па той жа справе ў бальніцу даставілі 20-гадовага мужчыну з цяжкімі раненнямі, але яго сувязь з інцыдэнтам пакуль не ўдакладняецца. Паліцыя затрымала трох падазраваных у дзень здарэння, аднак пазней аднаго адпусцілі пад заклад, а яшчэ двух без прад'яўлення абвінавачванню. Райлі быў вядомы як аўтар песень для такіх зорак, як Брытні Спірс і Дуа Ліпа, і працаваў у жанрах R&B і Soul. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На мінулым тыдні спецпасланнік ЗША ў Беларусі Джон Коул некалькі разоў згадаў нашу беларускую тэму.
3: Калі коротка, праца па вызваленні беларускіх палітвязняў працягнецца.
2: Што праўда, ні падрабязнасцяў, ні тэрмінаў пакуль няма. У любым выпадку, мяркуюць аналітыкі, вялікая здзелка, так званая вялікая здзелка паміж Беларусію і ЗША мае адбыцца да лістапада, то бок да папярэдніх выбараў у кангрэс, пасля якіх улады ў Трампа можа паменіць. Адпаведна, некаторыя дамоўленасці могуць таксама сарвацца.
3: Што адбываецца ў беларуска-амерыканскіх стасунках і з чым можа быць звязаная цяперашняя паўза? У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман.
4: Мы з вамі ўжо абмяркоўвалі магчымую прычыну таго, што Коул не прыехаў, як абяцаў, яшчэ там у сярэдзіне траўня у Мінск. Вось ужо чэрвень, і Коула ўсё няма. Да гэтага мы ўжо чулі версіі пра тое, што як выказаў сваё меркаванне Аркадзій Мошас, што как бы страціў цікавасць Трамп да гэтых перамоваў, да Лукашэнкі і гэтак далей, і таму Коул ўвогуле больш не прыедзе. Чулі размовы пра тое, што паколькі Еўропа трымае сваю прынцыповую пазіцыю і адмаўляецца прапускаць беларускі калій праз сваю тэрыторыю, то і вось вось гэта зняцце амерыканцамі санкцыі з беларускага калія практычнага некага карысці не мае. І таму таксама з-за гэтага вот пакуль вырашаюцца пытанні з там Польшчай, Літвой альбо Украінай, таксама перамовы гэтыя загразлі. Тут аказваецца, ёсць яшчэ адна версія, яе выклаў Валеры Цыпкала. І ён тут свой аналітычны геній таксама праявіў і сказаў, што ўсё з-за таго, што Коул прызнаўся ў камунікацыі з Ціханоўскай. Вот ён пракамунікаваў, пра гэты тэлефонны званок сам у сябе расказаў у соцсетке, і таму ў Мінску на гэта пакрыўдзіліся, адносіны пахалодзіліся, і Коул не змог прыехаць. Ну, атрымліваецца, не пусцілі яго ці адмовіліся прымаць, ну, калі ісці па логіцы Цыпкала. На што Коул адказаў пра тое, што у вас усё выкладзена неправільна, я не паехаў падчас апошняга візіту па ўласным рашэнні. Маецца на ўвазе, калі пастор Франклін Грэм прыязджаў і вот не далучыўся Коул да гэтай паездкі адначасова, как бы ўсё сумясціць. Ну і дарэчы, Коул таксама адказаў на Х на выкладзенае відэа Светланы Ціханоўскай, дзе яна кажа пра палітвязняў, сказаў, што не губляйце надзеі, працэс ідзе, ўсё будзе. То бок, ўсё ж такі будзе, не будзе. Вот як вам бачыцца на вот склаўшы ўсе гэтыя версіі, у чым прычына можа быць затрымкі?
5: Ну, я пачну з апошняга. Я просто вось такую канструкцыю зраблю, калі раптам Еўрапейскі саюз, Еўразвяз вырашыць накіраваць мяне, напрыклад, у якасці прадстаўніка на перамовы з Лукашэнка, я думаю, што я зусім не тая фігура, з якой бы яны там жадалі бы размаўляць. Ну, і шчыра кажучы, па шчырасці, я таксама не жадаю з імі размаўляць. Так што тут трэба.
4: Вы гарэлку яшчэ піць не развучыліся?
5: Не развучыўся, але гэта не тыя людзі, з якімі я б жадаў бы гэта рабіць. Вось, калі я просто да чаго гэты прыклад, калі вось такі чалавек будзе абраны, ну, з пункта гледжання лукашэнкаўцаў абсалютна непрымальны і нефарматны, але калі будзем патлумачыць, што вось гэты чалавек, які мы абралі, вось ты або будзеш размаўляць з гэтым чалавекам, альбо ты ні з кім не будзеш размаўляць, ну, тады я думаю, што Лукашэнка будзе размаўляць з кім заўгодна. Паколькі ён у гэтым сэнсе, ён куды больш прагматычны, чым гэта падаецца Валеру Цапкалу, як мне падаецца. Тыя моманты так, калі там Зеленскі сустракаецца з Ціханоўскай і паказвае сваё стаўленне да Лукашэнкі, Лукашэнку гэта непрыемна. Вельмі непрыемна, я ўпэўнены. Але калі Зеленскі раптам скажа Лукашэнку: «Рыгоравіч, давай сустрэнемся паслязаўтра недзе там у беларуска-украінскім памежжы паразмаўляем. Нават на тваёй тэрыторыі сустрэнемся». Ну, хіба ж Лукашэнка скажа: «Не, Валодзя, не буду. Ты сустракаўся з Ціханоўскай, пасля гэтага ты для мяне назаўсёды наркаман і гніда, з табой я сустракацца не буду». Ну, канешне, ён іх зробіць гэта, пойдзе і будзе сустракацца. Так робіцца палітыка. Я б не перабольшваў значэнне гэтых фактараў. Я не ўпэўнены, што адміністрацыя Трампа цалкам страціла цікавасць да Лукашэнкі і да Беларусі. Не, гэтага няма, просто гэта на дадзены момант гэта для іх не перспектыўны накірунак. Для іх украінска-расійскі накірунак, усё, што звязана з вайной, не асабліва перспектыўны. Яны бачаць, што там немагчыма дасягнуць на дадзены момант нейкіх вынікаў. Ну, калі вынікаў нельга дасягнуць, ну, займаемся, канцэнтруемся на іншых момантах.

0: Берліне. І ён разглядаўся, дарэчы, Трампам як адзін з магчымых кандыдатаў на пасаду дзяржсакратара. У выніку ён прайграў апаратную гульню Марка Рубіо і сур'ёзнай пасады не атрымаў. Дык вось, усё ж такі пэўную пасаду ён атрымаў. Ён адказваў за венесуэльскі накірунак. І гэта менавіта Грэнел праводзіў перамовы з прэзідэнтам Мадура. Просто ягоныя прапановы, яны былі больш такія спакойныя, што Мадура гэта чалавек, з якім можна дамовіцца. Ён там прапаноўваў розныя праекты эканамічнага характару. Ну, фактычна, ён займаўся тым жа самым на венесуэльскім напрамку, чым Джон Кол займаецца на беларускім напрамку. У выніку паслугі яго больш не запатрабаваныя, бо амерыканцы вырашылі ісці ў Венесуэлі іншым шляхам і зрабілі тое, што там зрабілі. І Мадура знаходзіцца там, дзе ён знаходзіцца. Ці гэта азначае, што калісьці паслугі Грэнела не будуць запатрабаваны, магчыма яго выкарыстаюць на венесуэльскім напрамку альбо на іншым напрамку. Тое ж самае, ён чакае спрыяльнага моманта. Тое ж самае адбываецца з Коулам. Зараз няма прадумоваў, чтобы зрабіць большую здзелку, вялікую здзелку, якую ён жадаў зрабіць. Магчыма, яны ў пэўны час гэтыя прадумовы будуць, і тады Кол з'явіцца ў Беларусі. Трэба чакаць.
1: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які патлумачыў, чаму Джон Коул пакуль не прыязджае ў Беларусь.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Нацыйнай рады, адзін з лідараў спісу каманда Латушкі руху за свабоду Юрась Губаравіч.
1: Новы склад сфармаваны, ёсць 8 фракцый. Зараз вядуцца перамовы з лідарамі фракцыі пра будучую канфігурацыю. Натуральна, што такія пытанні лепш абмяркоўваць загадзя, чым пераходзіць у некія спрэчкі і канфлікты падчас паседжанняў. Хаця, напэўна, яны непазбежныя, бо, канешне, як я бачу, настрой у кожнай фракцыі на тое, каб максімальна быць прадстаўленымі ў працоўных органах.
0: Усяго ў каардынацыйнай радзе 4 складу 8 спісаў, працягвае Юрась Губаравіч.
1: Ёсць тэхнічны момант, это правядзенне першага паседжання, і яно павінна адбыцца да 22 чэрвеня па нашых рэгламентах. І зараз збіраюцца звесткі тых людзей, якія ўвайшлі ў склад каардынацыйнай рады, каб тэхнічна арганізаваць гэты працэс, каб кожны з іх смог прыняць удзел у галасаванні. Таму я думаю, што неўзабаве цягам аднаго, максімум двух тыдняў мы ўжо будзем мець гэтае першае паседжанне, пасля якога пачнецца працоўная частка.
0: Да працы рыхтуюцца дэлегаты, якіх абралі ў траўні. Нагадаем, выбары праходзілі пры нізкай яўцы. Эканамічны суд Менску прызнаў беларускі спадарожнік банкрутам, пастанавіўшы ліквідаваць кампанію, якая існавала больш як паўстагоддзя. Заяву ў суд на таварыства, якое належыць беларускаму рэспубліканскаму саюзу моладзі, падала ў лютым гэтага году інспекцыя падаткаў і збораў. Згодна з судовымі дакументамі, пры даўгу перад бюджэтам у звыш 8 тысяч рублёў актываў у беларускага спадарожніка няма. Дзейнасць кампаніі не ажыццяўляе, а з лета 2023 году у яе ўвогуле няма кіраўніка. Прызначаны судом антыкрызісны кіраўнік высвятліў, што запазычанасць перад усімі крэдыторамі беларускага спадарожніка насамрэч складае каля 75 тысяч рублёў. У траўні Белстат паведамляў, што ў Беларусі расце колькасць стратных прадпрыемстваў. Летась у студзені іх было 2146, а ў студзені гэтага году ўжо 2733. Доля стратных арганізацій у эканоміцы Беларусі вырасла з 25 да амаль 32%. Вынікі парламенцкіх выбараў у Арменіі сведчаць пра тое, што армянскае грамадства працягвае шукаць уласны шлях развіцця і бяспекі. Такую думку ў эфіры выказаў палітолаг Александр Фрыдман. Паводле эксперта, Арменія, нягледзячы на шматгадовыя цесныя сувязі з Масквой, ніколі не была настолькі залежнай ад Расіі, як Беларусь.
2: Настолькі залежнай ад Расіі Арменія ніколі не была. Вельмі шчыльная супрацоўніца, яно для іх было вымушана. Вельмі важныя выбары. Зараз, канешне, пытанне, ці здолее Пашыняну, выглядае так, што здолее стварыць уласны ўрад, нармалізацыя стасункаў з Азербайджанам, Турцыі. Ну і наколькі ў яго хопіць рашучасці, Расія вынікам гэтых выбараў не задаволена і будуць працягваць на Арменію ціснуць.
0: Каментуючы міжнародны кантэкст выбараў у Арменіі, Фрыдман звярнуў увагу на глыбокія змены ў міжнароднай палітыцы.
2: Еўрапейская праблема заключаецца ў тым, што ў Еўропе так шмат кажуць пра тое, што трэба дзейнічаць супольна, а калі справа даходзіць да рэальных крокаў, заўсёды з'яўляюцца праблемы. Казаць пра амерыканцаў, што яны цікавасці да Беларусі, у іх знікае. Злічвалі выкарыстаць Беларусі фактар стасункаў з Пуціным для рэалізацыі мірнай дамовы ў краіне. Пакуль гэта прабуксоўвае.
0: Разважаючы пра далейшае развіццё міжнароднай сітуацыі, эксперт дапусціў, што аслабленне пазіцый Захаду у глябальных інстытутах можа быць успрынята некаторымі аўтарытарнымі дзяржавамі як сігнал для больш рашучых дзеянняў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы складзе ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
3: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановныя. Сёння 8 чэрвеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падарваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою, як заўжды, усім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку, прыемнага вам шляху, паважаныя. Гурт «Нізкі іс» ужо спяваюць для нас цяпер і далей. Трэк так гурт называецца. Далей нас чакаюць Эмі Макдональд, НРМ, Дзіцюкі, The Offspring, U2. То бок бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Карыснай інфармацыі таксама шмат чакае наперадзе. Літаральна праз 9 хвілін ўжо пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь Машарэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Лета гэта перыяд, калі людзі больш выходзяць на прыроду, распранаюцца, што вымагае быць пільнымі праз пагрозу быць атакаванымі кляшчамі. Нагадаю, што кляшчы гэта павукападобныя, а таму іх найбліжэйшыя сваякі гэта павукі ды скарпіёны. Укус барлёзнага кляшча не заўсёды выклікае захворванне лайма. Але калі кляшч укусіў, усё ж варта быць пільным. Памяркуйма пра практыкі лекавання і сімулявання з гэтай хваробай. Якуб Сушынскі ля мікрафона, з вамі аматары перадачы «Глянь мышарый». Паколькі хвароба лайма цяжка праходзячая, то дастаткова ёсць чутак, што кляшчы, мол, адмыслова выкідаюцца з гелікоптараў дзеля таго, каб тэрарызаваць наведнікаў лясоў, альбо заносіцца іншым чынам. І гэта выклікае панічны страх. Разлік на тое, што гэта можа спарадзіць попыт на прыманне прафілактычнай сыроваткі, каб не заразіцца. І што цікава, па чыстым супадзеннем, у гэты самы час вядомы яшчэ ад перыяду COVID-19 канцэрн Pfizer, які зарабіў у свой час сотні мільярдаў даляраў на гэтым, 29 сакавіка абвесціў, што яны плануюць дэманстраваць сваю сыроватку ад хваробы лайма, якая ў 70% верагоднасці эфектыўна. У выпадку ухвалення рэгулятарамі яна можа стаць адзінадасяжнай сыроваткай у свеце, хаця і не першай. Яшчэ колькі дзясяткаў гадоў таму менавіта яны мелі падобную сыроватку, але яе адклікалі праз цяжкія пабочныя эфекты. Паводле звестак фірмы Pfizer і кампаніі Волнева, якія распрацоўвалі гэную сыроватку, 4 дозы яе супраць хваробы лайма зніжаюць выпадкі заражэння хваробы ад кляшчоў больш за 70%. Такія іх звесткі пасля тэставання. У сваёй заяве ў канцы сакавіка сёлета фірма Pfizer заявіла была, што яны пэўны ў патэнцыялі гэтай сыроваткі і плануюць прадаставіць матэрыялы рэгулятару, нягледзячы на тое, што яна не прайшла статыстычныя крытэры поспеху. Як вядома, хвароба лайма перадаецца чалавеку праз укусы гэтак званых чарнаногіх кляшчоў, якія пераносяць бактэрыю барэлія. І хвароба часта дыягнастуецца па характэрных высыпах у выглядзе мішэняў, якія ўтвараюцца вакол месца укуса. Яна шырока распаўсюджаная ў паўночнай Амерыцы, а таксама ў Еўропе. Даследаванне 5-гадовай даўніны, што мне ўдалося знайсці, выявіла, што ў США штогод дыягнаставалася і лікавалася амаль 500 000 чалавек ад укуса кляшчоў. Раней сімптомы ўключалі стому, ліхаманку, болі ў суставах, але без лікавання хвароба можа перарасці ў хранічную форму, выклікаючы такія хваробы як артрыт ці запаленне сэрца. А што ў Беларусі? Зараз, як і за саветамі, у Беларусі паркі, прынамсі лесапаркі, традыцыйна апрацоўваюцца хімікатамі, таму кляшчоў не так багата. Але ў даўнія часы апрацоўвалі нават лясы і палі. На аснове даступных звестак дакладныя лічбы людзей, якія плікаваліся ад хваробы лайма, барэліозу, у Беларусі на гэты год няма, бо пошук у базах звестак не даў статыстыкі па гэтым запыце. Для дыягнаставання і лікавання гэтай хваробы важна, каб пацыенты атрымалі дапамогу ў час. А зацягванне справы па зварот у медустановы рызыкуе наступствамі. Самым эфектыўным спосабам прафілактыкі такой хваробы гэта выкарыстанне рэпелентаў і адпаведнае адзенне ў лесе, а таксама агляд цела пасля шпацару. Што да Беларусі, то адзіным навукова даведзеным і эфектыўным метадам лікавання барэліозу з'яўляецца антыбактэрыйная тэрапія. Бо бактэрыя барэлія бургдорферы адчувальная да антыбіотыкаў, таму своечасовы прыём лекаў дазваляе цалкам вылікаваць хваробу і пазбегнуць ускладненняў. Гэта калі вас укусіў клешч, яго неабходна выцягнуць і на працягу не менш за 72 гадзіны звярнуцца да лекараў дзеля зніжэння рызыкі захворвання. Адным з неабходных препаратаў, які існуе ў Беларусі, гэта доксіцыклін, які часта выкарыстоўваецца як асноўны препарат для дарослых. Амаксіцылін ці цэфураксім – гэта альтэрнатыўныя препараты, якія выкарыстоўваюць дзецям, жанчынам і асобам, якія не пераносяць тетрацыкліну. Што да хранічнага барэліозу, то існуе неафіцыйны падыход, які прадугледжвае працяглы прыём камбінацыі антыбіотыкаў. Але Сусветная арганізацыя аховы здароўя не рэкамендуе працяглую антыбіотыкатэрапію, бо яна б'е па печані і вантробах. Пасля укусу кляшча можа здарыцца постлаймскі сіндром, калі праяўляюцца стомленасць і болі, якія часам застаюцца пасля лекавання. Звязаны яны з імунным водгукам, а не з самой бактэрыяй. Іх можна лекаваць адпачынкам, фізіотэрапіяй ды вітамінамі, а не паўторнымі антыбіотыкамі. Дзеля супакаення людзей заўважу, што паводле адмыслоўцы-педыатара са шматгадовым стажам, нават пры пацверджанай лабараторнай інфікаванасці кляшчом лайм-барэльёза, цудоўна працуюць сінтэтычныя пеніцыліны, а таму неабходнасці ўвядзення нейкай сыроваткі няма. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй.

0: Фельетон рации.
1: Пропагандист и активист коммунистической партии Петр Петровский пропоновал переселять пенсионеров из малых вёсок у агрогородки. Мовляв, там и крама есть, и фельдшерский пункт, а корони, родная хата, сад, где человек прожил усё житё, речи другасные. Саправды, наво что нам вёски по три человеки? Наво что дороги до их? Наво что хаты, городы, сады, колодежи, могилки, где похаваные батьки, деды? Наво что вогуле всё гэта, коли можно узять трох апошніх жыхароў, пасадзіць у аўтобус і адвезці ў аграгарадок. А вызваленыя хаты і зеблі пераўтварыць у аграсядзібы да этнаграфічныя комплексы для турыстаў. Проста да болі вядомая ўсім схема – адабраць і падзяліць. Ніхто не пытаецца, ці хоча сам чалавек пакідаць дом, у якім прайшло жыццё. Такое адчуванне, што гаворка ідзе не пра жывых людзей, а пра нейкія рэчы. Пропагандыст Пятроўскі – нават не допускает думки, что люди могут не захотеть переезжать. Была б махчимость, коммунизм бы продал бы гэтых жыхароў, як той рабілі тыя, супраць каго змагаліся ягоны ідэйныя папярэднікі стагоддзя таму. Прыгонніцтва нават у суседняй усходняй краіне адмянілі яшчэ ў 19 стагоддзе, а на дварэ між іншым ўжо 21-е. Асабліва ўражвае далейшы план. Калі апошніх жыхароў вывезці, то вёскі можна будзе рэстаўраваць. Не для вывезеных пенсіянераў, вядома, і не для іх дзяцей, якія калісьці адтуль з'ехалі, а для турыстаў.

0: Радио Рацэ.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў аўторак, 9 чэрвеня, умовы надвор'я на Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Па ўсходняй палове захаваецца ўплыў атмасфернага фронту, чакаецца пераменная воблачнасць. Па ўсходняй палове прайдуць дажджы, у асобных раёнах чакаюцца навальніцы. Ноччу на паўднёвым усходзе краіны месцамі чакаюцца моцныя дажджы. У начны і ранішні час у асобных раёнах будзе згушчацца туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 па паўночным захадзе да плюс 16 па ўсходзе. Ходзе краіны днём чакаецца ад плюс 22 да плюс 26 градусаў, атмасферны ціск істотна не зменіцца. У сераду 10 чэрвеня ноччу надвор'е будзе вызначаць няўстойлівая паветраная маса, раніцай і днём адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах чакаецца навальніцы, уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 15 градусаў, днём чакаецца ад 21 до 27 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне ад плюс 18 до плюс 23 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Рабіце высновы, калі будзе запланаваць свае перамяшканні. Гурт U2 са сваім шыкоўным трэкам Beautiful Day працягвае наш вечаровы эфір.

0: радио «Рация». «Рация».
1: У Беларусі працягваюць пераслед за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У Гродзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: 30 розных выпадкаў у Беларусі пераследуюць за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Вядома як мінімум пра 30 розных выпадкаў, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказвае Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе маладзёвай палітыкі аб'яднанага пераходнага кабінету. Ён пракаментаваў пераслед студэнтаў. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыяй. Студэнтаў ды іхніх выклікаюць на допыты. У дамах праводзяць ператрусы.
4: Рэжым перайшоў да прамых рэпрэсій у бок студэнтаў і працаўнікоў універсітэта. Адбываюцца ператрусы, адбываюцца

0: ведуцца допыты, людзей выклікаюць на размовы, ціснуць на бацькоў, пагражаюць арыштам тых же самых бацькоў сваякоў. Гэта адбываецца, мы ведаем ужо прынамсі пра 30 такіх выпадкаў. Нічога не сведчыць аб тым, што гэта будзе спыняцца на дадзены момант. Вялікі жаль.
1: Аб'яднаны пераходны кабінет і прадстаўніцтва ў справе маладзёвай палітыкі дапамагаюць студэнтам. Дапамога розная, удакладняе Алексей Грахоўскі.
0: Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты еўразвязу. Да нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мэйл, які указан на платформе «Гэта моладзь» або праз бяспечную форму на платформе.
1: Паводле Алексея Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Яны дапамагаюць знайсці выхад з канкрэтнай сітуацыі. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 17 до 26 чэрвеня у Гарадзенскай вобласці правядуць мабілізацыйныя вучэнні з мясцовымі вайсковымі камісарыятамі. У перыяд вучэнняў паблізу вайсковых камісарыятаў і іншых аб'ектаў базы правядзення мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў могуць быць чутны выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы пустастрэльных боепрыпасаў. Таксама магчымае абмежаванне руху на асобных вуліцах паблізу вайсковых камісарыятаў, адзначаецца ў паведамленні ведамства. З пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе на тэрыторыі Беларусі, улады якой падтрымалі гэтую агрэсію, практычна без перапынку праводзяць вучэнні вайсковых і іншых ваенізаваных падраздзелаў. З 1 па 7 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова Польшчы. Добраахвот на польскую тэрыторыю пакінула 33 грамадзяніны Беларусі. Сярод затрыманых замежнікаў былі ў прыватнасці асобы, асуджаныя за неаднаразовыя крадзяжы ці угон транспартнага сродку з мэтай кароткачасовага выкарыстання, чытаем у паведамленні. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за 2,5 месяца на патрабаванні ўлада Украіны добраахвотна ці прымусова пакінула 192 грамадзяне Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, невялікія дажджы магчымы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 8 чэрвеня панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку чарговага працоўнага тыдню гэтым летам. Выдатнага настрою ўсім, хто адпачывае, хто працуе. Жадаю беларускай радыё рацыі, я Кірыл Малаховскі, ў студыі выслухаць вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага да прыёмам шляху, паважаныя, далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, будзем бавіць час з дапамогай прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі і карыснай інфармацыі на вольных хвалях. Як вы ўжо заўважылі, Ляпіс Трубецкой ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць Бон Джові, Мутнае Вока, Джо Кокер, Айра Сміт, Юры Нестеренко і іншыя выключна зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: ситуації з анексованого Росією Криму у фестивалі національних культур, що проходив у Городні. Як повідомила кримська газета, делегацію очолював перший намісник сталого представника Криму при російському президенті Михайло Солом'янцев. Делегація наведала Іує, де підписали погоднення об супраці поміж школами і музеями Криму і Білорусі. У той же час у публікації не удакладняють, у яких сферах гэтае узаемадзеянне будзе ажыццяўляцца і хто сярод падпісантаў. У беларускім літаратурным асяроддзі разгарнулася дыскусія наконт таго, ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс выдаўца Дзмітра Вішнёва. На яго думку, пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў, Саюза беларускіх пісьменнікаў і іншых незалежных культурных інстытуцый публічна ганарыцца супрацоўніцтвам з дзяржаўнымі выдавецтвамі ў Беларусі выглядае спрэчна. Говорит Дмитрий Вишнев.
1: 22-й год, когда начались репрессии супроть выдавецкой сферы, когда автор, который активно друковался у незалежных державных выдавецтв, раптом начал друковаться в державных выдавецтв, это выглядит целиком спречным выбором. Державная пропагандистская машина не может пропустить актуальное у тех авторов, которые друкуются сегодня у незалежных белорусских выдавецтв, которые находятся за межами Беларуси, и великая аудитория.
0: С такой позицией не погодились иншие представители. Даўнікі літаратурнай супольнасці, сярод іх беларускі пісьменнік, журналіст Дзмітр Дзядзенка. Ён адзначыў, што асноўны чытач беларускай літаратуры па-ранейшаму. У Беларусі.
2: У дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і трэба. Гэта ў кожным разе доступ да чытача, магчымасць данесці свае творы. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там.
0: Падставай для дыскусій стала паведамленне Дмітра Вішнёва пра асабістую перапіску за одним з аўтараў, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў яму пра выхад кнігі ў дзяржаўным выдавецтве «Беларусь». Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, невялікія дажджы магчымы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Температура паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановныя, сёння 8 чэрвеня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды пачатку чарговага працоўнага тыдню гэтым летам. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага дэпрэйна вам шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, тым больш, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Чакаюць нас у радыё кулісах гурты Юзары, Кальмары, Мрозу, ACDC, Авіас ды іншыя выключна выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны нас чакае Ян Мордань у перадачы з архіва Нівы. Ён ужо адмыслова для нас палістаў тыднёвік. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонуя.
3: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы падзеі і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: працы. Racja.com.
1: У Беларусі працягваецца пераслед за вучобу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2. Пра гэта ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: 30 розных выпадкаў у Беларусі пераследуюць за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусы, прымусова 2.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Вядома як мінімум пра 30 розных выпадкаў, як у Беларусі пераследуюць за вучобу ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, расказвае Алексей Грахоўскі, намеснік прадстаўніцы ў справе маладзёва і палітыкі аб'яднанага пераходнага кабінету. Ён пракаментаваў пераслед студэнтаў. Нагадаем, такія працэсы пачаліся пасля таго, як у Беларусі універсітэт прызналі так званай экстрэмісцкай арганізацыяй. Студэнтаў ды іхніх родных выклікаюць на допыты, у дамах праводзяць ператрусы.
4: Рэжым перайшоў да прамых рэпрэсій у бок студэнтаў і працаўнікоў універсітэта. Адбываюцца ператрусы, адбываюцца допыты, людзей выклікаюць на размову, ціснуць на бацькоў, пагражаюць арыштам тых же самых бацькоў, сваякоў. Гэта адбываецца, мы ведаем ужо прынамсі пра 30 такіх выпадкаў. Нічога не сведчыць аб тым, што гэта будзе спыняцца на дадзены момант. На вялікі жаль.
3: Аб'яднаны пераходны кабінет і прадстаўніцтва ў справе маладзёвай палітыкі дапамагаюць студэнтам. Дапамога розная, удакладняе Алексей Грахоўскі.
4: Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты Еўразвязу. До нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мейл, які указан на платформе, гэта моладзь або праз бяспечную форму на платформе.
3: Паводле Алексея Грахоўскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Яны дапамагаюць знайсці выхад з канкрэтнай сітуацыі. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 17 да 26 чэрвеня у Гарадзенскай вобласці правядуць мабілізацыйныя вучэнні з мясцовымі вайсковымі камісарыятамі. У перыяд вучэнняў паблізу вайсковых камісарыятаў

0: вятаў і іншых аб'ектаў базы, правядзення мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў могуць быць чутны выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы пустастрэльных боепрыпасаў. Таксама магчымае абмежаванне руху на асобных вуліцах паблізу вайсковых камісарыятаў, адзначаецца ў паведамленні ведамства. З пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе на тэрыторыі Беларусі, улады якой падтрымалі гэтую агрэсію, практычна без перапынку праводзяць вучэнні вайсковых і іншых ваенізаваных падраздзелаў. З 1 па 7 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова Польшчы. Добраахвот на польскую тэрыторыю пакінула 33 грамадзяніны Беларусі. Сярод затрыманых замежнікаў былі ў прыватнасці асобы, асуджаныя за неаднаразовыя крадзяжы ці ўгон транспартнага сродку з мэтай кароткачасовага выкарыстання, чытаем у паведамленні. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за 2,5 месяца на патрабаванні ўлада Украіны добраахвотна ці прымусова пакінулі 192 грамадзяне Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, невялікія дажджы магчымы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубовца-Акола «Дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў аўторак 9 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
3: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 8 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Джеймс Даррен, Бонні Тайлер, Нэнсі Сінатра, а таксама гурты Three Dog Night, Renaissance, Black Flag, Simply Red, Duran Duran, The Red Hot Chili Peppers. Далучайцеся. 8 чэрвеня 1936-го нарадзіўся Джеймс Уільям Эрколані, больш вядомы пад сваім сцэнічным псеўданімам Джеймс Даррен, амерыканскі акцёр італьянскага паходжання, рэжысёр і спявак. Таксама тін-ідол канца 50-х, пачатку 60-х. Пералічваць ягоныя ролі і фільмы ў музычнай праграме, як мне падаецца, не мае сэнсу, лепей паслухаць адзін з хітоў Джеймса Даррена.
4: Ladies and gentlemen, presenting her royal majesty –

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзілася Нэнсі Сандра Сінатра, амерыканская спявачка, пік папулярнасці якой прыпаў на другую палову 60-х. Нэнсі – дачка Френка Сінатры. У 59-м годзе яна ўжо здымалася з ім у кіно, а праз 3 гады дэбютавала на тэлебачанні ў перадачы, якую вёў яе бацька і ў якой прымаў удзел сам Элвіс Прэслі. Музычная кар'ера Нэнсі пачалася ў 66-м годзе. Яна аддавала перавагу выконваць тагачасную поп-музыку, якая мела мала агульнага з тым, што выконваў яе бацька. Яе адметнай рысай была сексуальнасць, якую падкрэслівалі модныя міні-спадніцы і высокія абцасы. Вобраз капрызнай штучкі асабліва ярка выявіўся ў відэакліпе на яе першы сінгл «These Boots Are Made For Walking», які скончыў сваё пераможнае шэсце па свеце з заваяваннем вяршыні Billboard Hot 100 і брытанскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 чэрвеня 1942 нарадзіўся Чак Негрон, амерыканскі спявак, удзельнік гурта Three Dog Night з 68 да 76 і з 81 да 85 года. Гэты гурт выконваў і выконвае, бо існуе да гэтага часу, меладычны поп-рок з элементамі рытм-н-блюзу, фанка, соул і глэм-року. У канцы 60-х, сярэдзіне 70-х Three Dog Night мелі вялікі камерцыйны поспех. У агульнай складанасці 12 альбомаў у США атрымалі залаты статус. 21 сінгл увайшоў у амерыканскі топ-40, прычым 11 у першую дзясятку. 7 з іх сталі залатымі, а 3 падняліся на вяршыню хіт-параду. У 2000 годзе Three Dog Night былі ўдастоены ганаровага месца ў зале славы вакальных калектываў. Jeremiah was the bullfrog. Was a good friend.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой мы протягиваем. 8 червеня 1947-го народилася Энни Хаслам, вокалистка британского рок-гурта Renaissance. З 78-го поспяхова вяде сольную карьеру. Что тычыцца Renaissance, дык гэты гурт быў утвораны ў 69-м годзе. Свой асаблівы стыль гэтай каманды робіць немагчымым адназначна заключыць яе ў вузкія жанравыя рамкі. Гэта сплаў прагрэсіўнага рока, фолк-року і класікі з чыстым вакалам Энни Хаслам.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 8 червня 1951-го народилася Бонни Тайлер, сапраўднае імя Гейнер Хопкінс, британская рок-спявачка, самы камерцыйна паспяховы запіс якой Total Eclipse of the Heart 83-го года на працягу 4 тыдняў узначальваў нацыянальны хіт-парад США Billboard Hot 100.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 8 чэрвеня. У такі ж дзень 1954-га нарадзіўся Грэг Гін, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта «Black Flag». Па сутнасці, ён яго і стварыў летам 76-га, калі знаходзіўся пад ураджаннем ад прастаты і непасрэднасці першага альбома знакамітых панкаў «Raymonds». Да таго ж, Грэг Гін быў адзіным пастаянным удзельнікам гурта. Першапачаткова каманда мела назву «Panic», аднак у канцы 78-га было вырашана змяніць шыльду, бо калектыў з назвай «Panic» ўжо існаваў. Так узніклі «Black Flag» – гурт, які аказаў вялікі ўплыў на сучасную панк-культуру, а таксама заснавальнікі новага музычнага кірунку «Hardcore Punk».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 чэрвеня 1960-га нарадзіўся Мік Джэймс Хакнелл, брытанскі спявак і аўтар песень у стылі поп, рытмэн, блюз і соул. З 84-га па 2010-й з'яўляўся вакалістам і фронтменам гурта Simply Red, зараз працуе сольна. Акрамя музыкі, Мік Хакнелл вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю і палітычнай актыўнасцю. Лаўрэат прэміі Айвар Навелла як выдатны паэт-песеннік, уладальнік прэміі Акадэміі радыё за жыццёвыя дасягненні і двухразовы лаўрэат прэміі Brit Awards у номінацыі «Лепшы брытанскі выканаўца» і «Лепшы брытанскі гурт» у складзе Simply Red, вядома ж. За сваю гісторыю Simply Red выпусцілі 10 студыйных альбомаў і прадалі больш за 50 мільёнаў дыскаў.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Парадой. 8 червеня 1962-го нарадзіўся Нік Роудс, сапраўднае імя Ніколас Джеймс Бейтс, брытанскі музыка, заснавальнік і клавішнік гурта Duran Duran. Захапленне музыкай пачалося ў 11 гадоў пасля знаёмства са сваім будучым калегам Джонам Тейлорам. У 78-м годзе хлопцы, натхнёныя творчасцю Roxy Music і Дэвіда Боуі, заснавалі Duran Duran. Тады яны яшчэ не ведалі, што іх каманда стане адным з лепшых гуртоў брытанскай сцэны.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 8 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1962-го лондонскі часопіс New Musical Express апублікаваў першы хіт-парад альбомаў. 8 чэрвеня 1966-го Beatles скончылі запіс песні Пола Маккартні «Good Day Sunshine», якая ўвайшла ў альбом «Revolver». У такі ж дзень 1967-го сингл «A White Shade of Pale» гурта Procol Harum заняў у Вялікабрытаніі першае месца. 8 чэрвеня 1974-го Рык Уэйкман вырашыў пакінуць гурт «Yes» і пачаць сольную кар'еру. Праз два гады ён ізноў далучыцца да каманды, і так будзе адбывацца не раз. У такі ж дзень 1984-го Білі Джоэл выступіў з канцэртам на арэне Уэмблі ў Лондоне, акуратна супраць стадыёна Уэмблі. Запіс гэтага канцэрту быў неўзабаве паказаны на BBC ў двух частках. 8 чэрвеня 1999-го выйшаў альбом «Californication» амерыканскага гурта «Red Hot Chili Peppers». На развітанне слухаем песню з яго, якая выйграла прэмію Грэммі 2000-го года ў намінацыі «Лепшая рок-песня».

Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Войскі пацэлілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі і беларускай мяжы. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Крыму дамовіліся аб супрацы. Дзярждрук як здрада ці неабходнасць. Спрэчка ў беларускай літаратурнай супольнасці. З навінамі Валя Лаеўская. Ноччу 7 чэрвеня расійскія войскі нанеслі удар беспілотнікам тыпу «Герань-2» на тэрыторыі цэнтралізаванага сховішча адпрацаванага ядзернага паліва ў зоне адчужэння каля Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Паводле сузаснавальніцы антыкрызіснага экспертнага ядзернага цэнтра Украіны Вольгі Кашарнай, міжнародныя механізмы рэагавання павінны быць значна больш жорсткімі.
3: Кехметра зберігається паливо відпрацьоване. Це дуже високоактивний матеріал в бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера – до 5 тонн. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони не розраховані на вибухові речовини. Найбільше дієвими було б при зупиненні членства Росії в Раді керуючих МАГАТ. Стосували б економічні санкції проти Росатому.
2: Поводля українського боку, удар не паўплываў на працу сховішча. Радыяцыйны фон застаецца ў межах нормы. Загінулых і пацярпелых няма. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Расіяй Крыму дамовіліся аб супрацы. Гэта адбылося ў межах удзелу дэлегацыі з анексаванага Расіяй Крыму ў фестывалі нацыянальных культур, што праходзіў у Гародні. Як паведаміла крымская газета, дэлегацыю ачольваў першы намеснік сталага прадстаўніка Крыму пры расійскім прэзідэнце Міхаіл Саломенцаў. Дэлегацыя наведала і ў ядзе падпісалі пагадненні аб супрацы паміж школамі і музеямі Крыму і Беларусі. У той жа час у публікацыі не ўдакладняюць, у якіх сферах гэтае ўзаемадзеянне будзе ажыццяўляцца і хто сярод падпісантаў. У беларускім літаратурным асяроддзі разгарнулася дыскусія наконт таго, ці этычна сёння друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі. Падставай для абмеркавання стаў допіс выдаўца Змітера Вішнёва. На яго думку, пасля ліквідацыі незалежных выдавецтваў, Саюза беларускіх пісьменнікаў і іншых незалежных культурных інстытуцый публічна ганарыцца супрацоўніцтвам з дзяржаўнымі выдавецтвамі ў Беларусі выглядае спрэчна. Говорить Змітер Вішнёў.
4: 22-й год, калі пачаліся рэпрэсіі супраць выдавецкай сферы, калі аўтар, які актыўна друкаваўся ў незалежных дзяржаўных выдавецтвах,

0: видавництва раптом почало друкаваться в державном выдавництве, это выглядит целком спречным выбором. Державная пропагандистская машина не может пропустить актуальное у тих авторов, які друкуються сьогодні у незалежних белорусских видавництвах, які знаходяться за межами Беларуси, і велика аудиторія.
1: З такої позиції не погодилися інші представники літературної супольності, серед їх білоруський письменник, журналіст Змітер Дяденко. Ён адзначыў, што асноўны чытач беларускай літаратуры па-ранейшаму у Беларусі.
2: У дзяржаўных выдавецтвах друкавацца варта і трэба. Гэта ў кожным разе доступ да чытача, магчымасць данесці свае творы. Калі гэта не вымагае ад аўтара амаральных дзеянняў, мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там.
1: Падставай для дыскусій стала паведамленне Змітера Вішнёва пра асабістую перапіску з адным з аўтараў, які раней выдаваўся ў незалежным выдавецтве, а цяпер паведаміў яму пра выхад кнігі ў дзяржаўным выдавецтве «Беларусь». Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ад 14 до 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна сонечна, днём ад 25 до 27 градусаў.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Леў 14 нагадаў іспанскім дэпутатам, што справядлівае грамадства абараняе кожнае чалавечае жыццё. Пантыфік заклікаў касцёлу Іспаніі сведчыць пра адзінства ў разнастайнасці. У другой частцы нашай праграмы агляд галоўных публікацый каталіцкіх замежных СМІ. 8 чэрвеня вас вітае Аляксандр Паншынка. Трэці дзень свайго апостальскага падарожжа ў Іспанію святы Отец распачаў прыватнай сустрэчай з прэм'ер-міністрам гэтай краіны, якая адбылася ў нунцыятуры ў Мадрыдзе. Сёння раніцай Леў 14 правёў кароткую сустрэчу з прэм'ер-міністрам Іспаніі Педра Санчасам, пасля чаго прывітаў некаторых яго супрацоўнікаў. Прыватная сустрэча працягвалася каля 20 хвілін, паінфармавала зала друку апостальскай сталіцы. Абарона чалавечага жыцця не з'яўляецца пытаннем прыватных ці канфесійных інтарэсаў. Гэта мэта цывілізацыі, падкрэсліў папа ў звароце да дэпутатаў іспанскага парламента, з якімі сустрэўся сёння ў Мадрыдзе. Леў 14 згадаў пра багатыя культурныя традыцыі Іспаніі, якія прывялі да ўспрымання чалавека, як таго, чыя годнасць стаіць вышэй за ўсякую карысць і служэнню, якой падпарадкоўваецца заканадаўчая дзейнасць. Ён заўважыў, што гэта рэфлексія асабліва развілася ў эпоху вялікіх геаграфічных адкрыццяў, калі навукоўцы з Універсітэта Саламанкі ўвялі ў гістарычнае мысленне пытанне аб неад'емнай каштоўнасці кожнага чалавека і маральных межах улады. Святы Отец падкрэсліў актуальнасць гэтай спадчыны сёння, калі міжнародная супольнасць працягвае задаваць пытанне, як будаваць мір на прызнанні асобы, а не на ўжыванні сілы. Гэтая спадчына жыве і ў гэтым парламенце кожны раз, калі заканадаўца задаецца пытаннем пра тое, як зрабіць закон сапраўды чалавечым, як зрабіць, каб воля большасці абараняла тыя даброты, якія належаць усім, і паважала тое, што ніякая большасць не можа законна парушыць, сказаў пантыфік. Папа заўважыў, што абарона чалавечай годнасці не з'яўляецца абстрактным прынцыпам, але тэрміновым заданнем у час, калі новыя светы, што адкрываюцца перад намі, больш не намаляваны на картах, але разгортваюцца ў тэхналогіях, эканоміцы, біямедыцыне і лічбавым сусвеце, дзе чалавечая ўлада дасягае ўсё больш далікатных сфер асабістага і грамадскага жыцця. Перад абліччам змен нашага часу наша распазнаванне павінна засяродзіцца на месцы чалавечай асобы ў нашых рашэннях і на тым, як годнасць працы, салідарнасць, сацыяльная палітыка і агульнае дабро цяпер асэнсоўваюцца па-новаму, сказаў ён. Пантыфік падкрэсліў, што кожнае сапраўды справядлівае грамадства грунтуецца на прызнанні непарушнай годнасці чалавечай асобы, якая не залежыць ад дзяржавы і не можа быць падпарадкавана зменліваму грамадскаму кансэнсусу або ваганням часовай большасці. У гэтым сэнсе, калі жыццё перастане прызнавацца фундаментальнай каштоўнасцю, якую будучыню могуць мець нашы грамадствы, прапанаваў задумацца папа, ці можна назваць грамадства цалкам справядлівым, калі яно пакідае ў цені ненароджанае дзіця, пажылых людзей, хворых, тых, хто пакутуе моўчкі, або тых, хто цалкам залежыць ад клопату іншых. Кожнае чалавечае жыццё павінна быць прызнана і абаронена ад зачацця да яго натуральнага канца ва ўсіх абставінах яго існавання, нагадаў пантыфік іспанскім дэпутатам, якія ў бліжэйшыя дні прыступяць да абмеркавання пытанняў аб пашырэнні падстаў для эўтаназіі і прызнанні аборту канстытуцыйным правам. Леў XIV заклікаў заканадаўцаў абараняць інстытут сям'і, падкрэсліўшы, што там, дзе падтрымліваецца сям'я, умацоўваецца таксама духоўная і сацыяльная стабільнасць народаў. Ён звярнуў асаблівую ўвагу на важнасць павагі да першаснага і неад'емнага права бацькоў выбіраць від адукацыі і выхавання, якія яны будуць даваць сваім дзецям у адпаведнасці з іх уласнымі маральнымі, культурнымі і рэлігійнымі перакананнямі. Нагадаўшы, што свет перажывае глыбокі духоўны і культурны крызіс, які выяўляецца ў розных формах гвалту, палярызацыі, ўзаемнага недаверу, папа адзначыў патрэбу ў публічных дыскусіях, дзе паважаюцца тыя, хто думае інакш, дзе ўстановы служаць сустрэчы, дзе гістарычная памяць шукае праўды і прымірэння, а грамадскае жыццё здольнае падтрымліваць грамадзянскае сяброўства і ўзаемную павагу нават сярод разнагалоссяў. Міжнародная супольнасць паклікана нанова адкрыць неад'емную каштоўнасць дыялогу як цярплівага шляху да справядлівых і трывалых пагадненняў, заснаваных на павазе да дагавораў, празрыстасці дыпламатычных дзеянняў і шчырым жаданні ставіць мір вышэй за ўжыванне сілы. З гэтага нараджаюцца давер і надзея, сказаў папа. Пантыфік заўважыў таксама, што палітычны плюралізм не павінен ператварацца ў пастаянную дыскрэдытацыю саперніка. У сталым суіснаванні нават канфлікт можа стаць трамплінам да міру, калі адрозненні змягчаюцца праз уважлівае слуханне адзін аднаго і кіруюцца прызнаннем патрэб, памкненняў і магчымасцяў кожнага, сцвердзіў ён. Мір устанаўліваецца і абараняецца таксама праз мову. Словы могуць адкрываць шляхі або закрываць іх. Яны могуць асвятляць рэальнасць або скажаць яе да такой ступені, што робяць сустрэчу немагчымай. Таму тыя, хто нясе грамадскую адказнасць, маюць асаблівы абавязак ахоўваць слова, каб разброіць мову. Цвёрдасць не патрабуе пагарды. Нязгода не цягне за сабой прыніжэння, дадаў Леў XIV. Святы Отец закрануў таксама ключавое пытанне для кожнага сапраўды дэмакратычнага грамадства – свабоду думкі, сумлення і рэлігіі, фундаментальнае права, якое абараняе самую прыватную сферу асобы. Свабода, на якой грунтуецца сучасная дзяржава, калі яна сапраўдная, прызнае рэлігійны аспект чалавека, паважае яго і абараняе юрыдычна, сказаў пантыфік. Папа падкрэсліў, што законная аўтаномія свецкага парадку ніколі не павінна разумецца як варожасць да рэлігіі. Вера не імкнецца навязваць сябе праз прывілеі ці прымус, аднак яе нельга прымушаць маўчаць, нібыта яна не мае дачынення да грамадскага жыцця, дадаў Леў XIV. У гэтым кантэксце сакраментальная пячатка споведзі мае асаблівае значэнне для каталіцкага касцёла. Яна належыць да больш шырокага кантэксту рэлігійнай свабоды, якая гарантуе супольнасцям вернікаў уласную прастору жыцця, арганізацыі і ўнутранай дысцыпліны. Яе прававая абарона па аналогіі з некаторымі прафесіямі азначае захаванне святой прасторы ўнутранай свабоды, дзе вернік можа адкрыць сваю душу Богу без страху знешняга ціску, што таксама гарантуецца міжнароднымі нормамі, сказаў папа. На заканчэнне прамовы пантыфік пажадаў, каб Іспанія працягвала быць зямлёй сустрэчы, культуры, салідарнасці і надзеі.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Пакінуць тое, што аддаляе ад евангелізацыйнай місіі, захаваць багатую хрысціянскую спадчыну і выйсці насустрач людзям, якія шукаюць сэнс, заклікаў Леў XIV біскупаў Іспаніі. Сёння ў рамках апостальскага падарожжа ў Іспанію папа наведаў сядзібу канферэнцыі каталіцкіх біскупаў гэтай краіны, дзе правёў сустрэчу з мясцовым епіскапатам. На думку папы, касцёл на першым этапе свайго сінадальнага падарожжа павінен разважліва спалучаць свабоду і мужнасць. Неабходна адмовіцца ад структур, якія не дапамагаюць, не адказваюць патрэбам евангелізацыі ці нават аддаляюць ад гэтай мэты і адначасова захаваць тое, што ёй спрыяе. Сказаў святы отец, прыводзячы ў прыклад багатую хрысціянскую спадчыну Іспаніі, яе прыцягальнасць і прыгажосць, здольная прамаўляць нават да няверуючых. Пантыфік адзначыў, што найважнейшым дарожным запасам пілігрыма з'яўляюцца Слова Божае і Еўхарыстыя. Сакраментальнае жыццё суправаджае жыццёвы рытм чалавека, падобны таму, як немаўля атрымлівае ежу ад маці, або як спартсмен размяркоўвае сілы, неабходныя для таго, каб дабрацца да фінішу, дадаў папа. Пантыфік заахвоціў касцёлу Іспаніі весці дыялог з людзьмі і культурамі, якія сустракаюцца на яго штодзённым шляху. Ён нагадаў, што ў час напружанасці і палярызацыі касцёл павінен сведчыць пра еднасць у разнастайнасці, а біскупы пакліканы быць бачным узорам адзінства. Найперш з Хрыстом, затым з наступнікам святога Пятра і паўсюдным касцёлам, са святарамі сваіх дыяцэзій, кансакраванымі асобамі, рухамі і таварыствамі. Адзінства паміж аўгустынцамі можа стаць пасланнем для ўсяго свету ў наш гістарычны момант, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з членамі ордэна святога Аўгустына, якія служаць у Іспаніі, у другой палове дня учора, перад тым, як адправіцца на арэну мові стар для ўдзелу ў сустрэчы з дзеячамі культуры, мастацтва, эканомікі і спорту, Леў XIV сустрэўся ў нунцыятуры ў Мадрыдзе з каля 220 аўгустынцамі з розных супольнасцей і іншымі членамі аўгустынскай сям'і Іспаніі. Пантыфік звярнуўся да прысутных са словамі падзякі за магчымасць сустрэчы, падкрэсліўшы, што еднасць і адзінства сэрцаў сярод аўгустынцаў могуць стаць пасланнем для свету ў гэты гістарычны момант. Ён заўважыў, што гэтае пасланне можа быць данесена таксама да моладзі, якая мае глыбокія духоўныя пытанні і пошукі.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-белоруску. Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. У мінулую суботу у кракаўскім санктуарыі святога Яна Паўла II прайшла беатыфікацыя 9 святароў ахвяр нацысцкага пераследу ў Польшчы. Пра гэта паведамляе Лосерваторе Романо. Урачыстасць узначаліў кардынал Марчэла Семерара, прэфект дыкастэрыі па справах кананізацыі. У літургіі таксама ўдзельнічалі кардынал Станіслаў Дзівіш, арцыбіскуп эмерыт кракаўскі, і кардынал Рейнхард Маркс, арцыбіскуп Мюнхена і Фрайзінга. У гамілії кардынал Семерара назваў новых благаслаўлёных сапраўдным зернем міру і братэрства ў змрочную і жорсткую эпоху. Пераслед касцёла узмацніўся пасля нямецкай акупацыі Польшчы 1 верасня 1939 года. Нацысцкія ўлады асабліва жорстка дзейнічалі супраць духавенства і касцёльных структур. Салезіяне былі закатаваныя ў канцлагерах Аўшвіц і Дахау у 41-42 годах. Кардынал Семерара назваў падзеі трагічнай старонкай гісторыі Польшчы. У мінулую суботу ў чэшскім Брно прайшла беатыфікацыя святароў Яна Булы і Вацлава Дрболы, першых чэшскіх мучанікаў камуністычнага рэжыму. Літургію ад імя папы узначаліў кардынал Майкл Чэрны, прэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. У гамілії ён падкрэсліў, што новыя благаслаўлёныя не былі ні рэвалюцыянерамі, ні палітычнымі актывістамі, але пастырамі, якія імкнуліся служыць людзям, цэлебраваць сакраменты і абвяшчаць Евангелле. Святары сталі ахвярамі пераследу касцёла пасля ўсталявання ў Чэхаславакіі камуністычнай дыктатуры ў 48 годзе. Яны былі арыштаваныя, зняволеныя і забітыя ў 51-52 годах. Улада абвінавачвала іх у адмове служыць ідэалогіі, у вернасці святарскаму сумленню. Ян Була і Вацлаў Дрбола не пагадзіліся паўтараць навязаныя прапагандай словы і маўчаць там, дзе маўчанне азначала б хлусню. У США праз розныя дыяцэзіі краіны праходзіць нацыянальная еўхарыстычная пілігрымка. Яе маршруты ахопліваюць тэрыторыі першых 13 штатаў. Сёлета яна прысвечана 250-годдзю дэкларацыі незалежнасці. У суботу ў Вашынгтоне у ёй прынялі ўдзел больш за 1000 пілігрымаў. Яны прайшлі еўхарыстычнай працэсіяй па цэнтры сталіцы, у тым ліку каля Белага дома. Шэсце ўзначальвалі святары і кансакраваныя асобы. Сярод вернікаў былі дзеці, якія нядаўна прынялі першую камунію. Французская праваабарончая арганізацыя «Юрысты за дзяцінства» раскрытыкавала заканадаўства Грэцыі і Ірландыі ў сферы сурагатнага мацярынства. Яна падала афіцыйныя заўвагі ў Савет па правах чалавека ААН напярэдадні універсальнага перыядычнага агляду гэтых краін, запланаванага на лістапад, паведамляе EWTN. Практыка сурагатнага мацярынства разрывае натуральную связь маці і дзіця, а таксама можа парушаць права дзіцяці ведаць сваіх бацькоў. У Еўрапейскім саюзе 16 краін, уключаючы Францыю, Германію і Іспанію, забаранілі сурагатнае мацярынства. Італія нават крыміналізавала яго як злачынства з пакараннямі за выкарыстанне такіх паслуг за мяжой. 7 краін не маюць выразнага рэгулявання, і толькі 4 дзяржавы – Грэцыя, Ірландыя, Кіпр і Партугалія – дазваляюць яго у той ці іншай форме. У Грэцыі і Ірландыі прадугледжваюцца фінансавыя кампенсацыі нават за так званае альтруістычнае сурагатнае мацярынства, што, на думку праваабаронцаў, ператварае дзіця у аб'ект гандлю. EWTN паведаміла пра іспанскага падлетка Ігнасія Гансальвеса, які перажыў анкалагічнае захворванне і цяпер рыхтуецца да сустрэчы з папам Львом XIV. Падчас пілігрымкі на юбілей моладзі ў Рым у мінулым годзе Ігнасія раптоўна адчуў моцны боль у грудзях. Яго шпіталізавалі ў клініку Бамбіно Джезу, дзе дыягнаставалі лімфому і вялікую пухліну ў грудной клетцы. Перыяд небяспекі цягнуўся каля 9 месяцаў, падчас якіх падлетак двойчы набліжаўся да смерці. Малітва і падтрымка сям'і, а таксама супольнасці вернікаў, дапамагла яму перажыць хваробу і духоўна умацавацца. Папа Леў XIV некалькі разоў сустракаўся з сям'ёй Ігнасія. Упершыню ён нечакана наведаў хлопца у бальніцы і памаліўся разам з роднымі, а пазней прыняў іх у Ватыкане у красавіку. Яшчэ адна сустрэча прайшла у рэзідэнцыі ў Кастельгандольфа, дзе Ігнасія паведаміў папу пра сваё выздараўленне і падрыхтоўку да новай сустрэчы з ім у Мадрыдзе. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: І вось новы ранак. Пералічыце на мой рахунак 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотаапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы з маёй рожай тварам. Дзякуй вам. Прожыць чужое жыццё ў тёплых абдымках супергероя на пенсіі. Здзейсніць свае мары, якія абяцалі, калі рука на сэрцы. А ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах. Нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.
1: Радыё Рацыя.